אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו נעבור לשמוע בת השם שיעור מפי הרב משה ארז דורון. אני מאמין שתיהנו, שלכם המשך זנה עריבה ולתועלת מרובה בעזרת השם יתברך. רדיו ברסלב כל הנחל.

קהלת מגלה לנו שיש לנשים חוכמה מיוחדת, ובאמצעות החוכמה הזאת יש להם כוח להשפיע על בני הזוג שלהם ועל הילדים שלהם. פסוק במשלי אומר, חוכמות נשים בנתה ביתה ואיוולת בידיה תהרסנו. מה ההגדרה של חוכמת נשים? נקרא פה ציטוט. הנה, כשמשבח החכם מכל אדם את הנשים על חוכמתן, דייק בלשונו ואמר חוכמת נשים, ולא על חוכמת התורה, אלא חוכמתן דווקא. היינו, חוכמת החיים והבנת הסובב והקורות, שחוכמה זו מושרשת וטבעית בנשים חכמות ההולכות בדרכי התורה והיראה והנושאות עליהן חינוך צאצאיהן, כי הקושי והסבך שיש בכל בית מקנה להם חוכמת החיים, מאתרת אותן בחוכמה יהודית מיוחדת ומלאה חן של אם יהודית. חוכמת חיים שיש לנשים. רש"י מבאר שם, תשימו לב שהפסוק לא אומר חוכמת נשים אלא חוכמות נשים. רש"י אומר החכמות שבנשים בונות את בתיהן שמתקיימות על ידיהן כמו אשתו של און בן פלט. זאת אומרת, לפי הפירוש שאמרנו בהתחלה זה כוח טבעי שיש לאישה, אבל רש"י מסביר, מראה לנו את הכוח של הבחירה. החכמות שבנשים הן בוחרות את הכוח הזה להשתמש בו, ויש כאלה שלא בוחרות להשתמש בו. עיקר החוכמה שלהם, עיקר הכוח שלהם זה לבנות את הבית. חוכמות נשים בנתה ביתה. יש להם כוח לבנות את הבית, וגם יש להם כוח להרוס את הבית. ואומר רש"י, כמו אשתו של און בן פלט, נקרא את המדרש, מדרש רבה, פרשת קורח. קורח אסף סביבו אנשים שהצטרפו למרד, מרד חמור מאוד, מסוכן מאוד, שעלה להם ביוקר, למרוד במשה רבנו. כל מיני הסברים, כל מיני חשבונות, תכל'ס זה נגמר רע, נבלעו באדמה, נשרפו. בתוך החבורה הזאת היו אנשים גדולים, לא אנשים פשוטים, שכוח הצליח לבלבל אותם. אחד מהם היה און בן פלט. אומר המדרש, און בן פלט, למה הוא נקרא בן פלט? שנעשו בו פלאות. קראו לו נפלאות. אמר רב, און בן פלט אשתו הצילתו, ואמרה לו, מה לך במחלוקתם? מה אתה צריך את כל הסיפור הזה? אם אהרון יהיה הכהן הגדול, אתה תהיה תלמידו. מה אמר קורח? קורח אמר, מה פתאום שאהרון יהיה הכהן הגדול? כל אחד מכם ראוי להיות כהן גדול. בוא נראה מה קורה פה, למה דווקא הוא? אמרה לו אשתו, אם אהרון יהיה הכהן הגדול, אתה תהיה תלמידו. איפה ישימו אותך בסולם? תלמיד של אהרון. ואם קורח יהיה הכהן הגדול, אתה תהיה תלמידו. בכל מקרה, תהיה תלמיד. אתה לא תקבל שום גדולה מיוחדת. למה לך להסתבך עם כל הסיפור הזה? ועוד אמרה, יודעת אני שכל העדה כולם קדושים. שכתוב בהם, כתוב כל העדה כולם קדושים. אני יודעת שיהודים זה, הם קדושים. למרות שהם הסתבכו פה במה שהם הסתבכו, אז הם קדושים. מה עשתה? השקטה אותו ביין עד שהשתקר ונרדם במיטתו. והיא וביתה עמדו בפתח פרועות שיער. כל מי שבא לקרוא לאון בעלה וראה אותה פרועת שיער, חזר לאחוריו. לא רצה להתקרב. מה זה פה? אישה נשואה עם שיערות גלויות. בין כך ובין כך נבלעו באדמה עד שנגמר כל הסיפור הזה. אף אחד לא רצה להתקרב. זה בינתיים כבר נגמר שם הסיפור, כבר הבלגן נגמר. זהו שכתוב, חוכמת נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און, ואיוולת בידיה תהרסנה, המשך הפסוק, זו אשתו של קורח. אשתו של קורח עשתה לו את כל הבלגן, גררה אותו לכל המחלוקת, ואשתו של און באותה מחלוקת הצילה אותו מכל הבלגן. דבר ראשון אנחנו לומדים מה הסיפור של און בן פלט, הלכה מעניינת. כותב הרדב"ז, שו"ת הרדב"ז חלק ג' בחושן משפט סימן ק', חוכמת נשים בנתה ביתו ומחויבת היא להרחיק את בעלה מן העבירה ולהפרישו מאיסורה.
כן, אומרם זל, און בן פלט, אשתו הצילתו. אז הנה פה אנחנו ראינו הלכה מאוד מעניינת, אישה שרואה שבעלה עובר עבירה, או הולך לכיוון לא נכון, היא לא יכולה לעמוד מהצד ולהגיד, זה לא ענייני, זה לא עניין שלי, מה אני יכולה לעשות? חובתה, אולי לפני כל אחד אחר, לעזור לו. מהסיפור של און בן פלט אנחנו גם רואים את הכוח הגדול שלה. אנחנו היום נדבר על איך זה מתבצע, איך אישה עושה את זה נכון. אבל אנחנו רואים את הכוח העצום שלה. וגם בשו"ת משנה הלכות הוא מביא פה מהלך מאוד מקיף על הכוח של האישה להשפיע על בעלה ועל בני ביתה לכל הכיוונים. הוא מביא את הגמרא במסכת סנהדרין. מה שראינו עכשיו, חוכמת נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און בן פלט, ואיוולת בידיה תהרסנה, זו אשתו של קורח. וחשב שם, הזכיר שם, שאשת און בן פלט הצילה את בעלה ממיתה משונה בעדת קורח. ואשת קורח הסיתתו לחלוק על משה ונאבדו כולם מן העולם. הנה מבואר שהאישה היא הגורמת לבעלה ומתה אותו הן לטוב והן לרע, והכל תלוי בה. ועד רבה, בנוהג שבעולם, שהאיש כרוך אחר האישה, שנאמר באחאב, הנה ראינו אחד עוד אחד שאשתו סיבחה אותו לגמרי, אחאב, המלך אחאב, אשר הסיתה אותו איזבל אשתו. בראשית רבה יש סיפור מעניין, מאוד מעניין, מעשה בחסיד אחד שנשא אישה חסידה גמורה. שניהם היו צדיקים, לימים גרשו, הלך ונשא אישה רעה בת בלי יעל, וזאת הלכה ונישאת לרשע גמור. הוא התחתן עם אישה רעה, והיא הלכה ונישאה גם כן לרשע. שני הצדיקים נפרדו, כל אחד נשא, היא נשאה רשע, הוא נשא רשעית. מה קרה בסופו של דבר? החסיד עזב מידתו ונהפך בעצת אשתו הרעה. מה קרה לחסיד? הפסיק להיות חסיד, נהיה רשע כמו אשתו. והרשע, איש התחתנה עם רשע, שב מרשעותו ונעשה חסיד גמור על ידי אשתו. אז מאוד, מאוד לא שווה החשבון. זאת אומרת, האישה משפיעה. מבואר כי האדם הולך אחר אשתו לכל אשר תחפוץ תתהו, ובהכחה מכל אדם אמרו, שלמה המלך, שהנשים היטו את לבבו. אז אנחנו רואים פה שבאמת מה שמובא פה במקורות שהבאנו, שהכוח של האישה להשפיע על בעלה הוא מוחלט, ואם נשאל, כמו שאנחנו נראה פה כל מיני שאלות שהגיעו, ושאנחנו שואלים הרבה פעמים, שומעים את השאלות האלה, מה אני יכולה לעשות? בעלי לא שומע, לא זז, לא מבין, לא רוצה, מה קורה? אז קודם כל, יש לנו הלכה שהאישה מחויבת לעזור לבעלה כשהיא רואה שהוא לא בכיוון, זאת חובתה, ושהכוח שלה הוא מאוד מאוד מאוד גדול, עד רמה שיכולה גם להפוך רשע גמור לצדיק, אם היא יודעת איך לעשות את זה. זה אנחנו נלמד היום בעזרת השם. הכוח הזה פועל בתנאי שהאישה מפנה את האנרגיה שלה פנימה, לתוך ביתה, שהעניין שלה והרצון המרכזי שלה זה בניין ביתה. לכן גם, כמו שאמרנו, הפסוק מציין, חוכמת נשים בנתה ביתה. זה מה שהיא רוצה. ובואו נראה עוד פירוש על העניין הזה, שהוא מייחס את בניין הבית לאישה. כמו שנאמר, הוא אומר, אם נסתכל בכמה מקומות, נראה שמזכירים את חוכמת האישה, מדברים על בניין הבית. כתוב על רות, אשר בנו שתיהן את בית ישראל. וגם אנחנו יודעים את זה, הצירוף מילים הזה מוכר לנו, אבל תראו את ההקשר, כה תאמר לבית יעקב. כשמדברים על בית יעקב אומרים אלו אנשים, אבל על מה מדובר? על בית, בית יעקב, זה הבית של יעקב. מי בונה את הבית של יעקב? אנשים. ושואל פה אחד המפרשים, ולכאורה יפלא, ואיו האיש. איפה האיש בסיפור? מה זאת אומרת? מה הכוונה? הלוא הוא העיקר בבית. אבל באמת עיקר בניין הבית תלוי רק באישה, שהיא הבנאית.
והבעל אינו רק כנושא סבל, אשר נושא את החומר לבית מארבע פינות העולם, אינו נח ואינו שוקט ומביא ונושא כל דבר ודבר המצטרך, ומניח לפניה לבנות בניין הבית. והבעל אינו רק כמו מסעית, שמביא ונושא הכל לפני האדריכל, אבנים וחול ומים וברזל ומסמרים וכל דבר קטן וגדול, ואחר כך הבונה בונה עד שהוא בניין חזק ואמיץ, מפואר ומהודר בכל מיני יופי, כך הדמיון אצל האישה אשר תעודתה לבנות הבית, אם תהיה כל כוחה אל הבית פנימה. זה מה שכתוב, כל כבודה בת מלך פנימה. אנחנו מסתכלים על הפסוק הזה בדרך כלל לעניין צניעות, הכבוד שלה זה להיות בבית, אבל באמת הכבוד שלה זה לא סתם להיות בבית, העניין שלה זה לבנות את הבית, כמו שבגשמיות, אם הבעל הולך ומביא פרנסה, מי שמכין מזה את מה שיהיה בבית, מי שמטפל עם כל החומרים הגשמיים, הרוחניים שהבעל מביא, מי שמטפל בבית, זאת האישה. אז עכשיו אנחנו ראינו את החיוב של האישה לעזור לבעלה, ראינו את הכוח של האישה לעזור לבעלה. אין מקום לאמירה שהרבה פעמים נשמעת, ונראה גם פה בתוך דברים שאנשים כותבים, מה אני יכולה לעשות? מה אני יכולה לעשות? התשובה היא הכל. רק בוא נראה איך עושים את זה. בוא נראה את הסיפור של און. יש לנו פה סיפור דוגמה שחזל מביאים לנו. בוא נסתכל עוד פעם. מה היא אמרה לו? בוא נתחיל הפוך רגע. מה היא יכלה להגיד לו? תגיד לי, אתה נורמלי? מה קורה איתך? מה אתה עושה? אתה בא לחלוק על משה? אתה יודע מי זה משה? מי אתה שתחלוק על משה? נכון? אפשר ללכת בכיוון הזה, נכון? אם אתה מתקרב לחבורה של קורח, אתה לא תשמע ממני יותר. אני עוזב את הבית. אני אעשה לך בלאגן. יש הרבה דברים שאפשר להגיד סביב העניין. אתה טועה, אתה לא בכיוון, וכן הלאה. היא לא אמרה אף אחד מהדברים האלה. ברור שהיא הבינה שבעלה טועה טעות חמורה, ואם הוא ילך בדרך הזאת, הוא ימות, לא יישאר ממנו שום דבר. ברור שהיא הבינה את זה. מה היא אומרת? היא לא אומרת לו, אתה טועה. היא לא פונה אליו בהתקפה. היא אומרת לו משהו אחר. בוא נחשוב ביחד. זה סיבוב. כמו שהאישה מסובבת את הגבר בחופה, אז גם פה סיבוב, לבוא מסביב, לא ישר, לא אחד מול השני. אם אהרון יהיה כהן גדול, אתה תהיה תלמידו. אם קורח יהיה כהן גדול, אתה תהיה תלמידו. בוא נחשוב על זה. היא לא אומרת לו, אתה טועה. היא אומרת לו, בוא נחשוב על זה, מה תרוויח. אנחנו לא נרוויח מזה שום דבר. ועוד פעולה שהיא עושה, בוא נראה מה היא עושה. דבר ראשון, אמרנו, היא לא תוקפת אותו, היא לא אומרת לו אתה חוטא, היא לא אומרת לו אתה טועה, אפילו יכול להיות משתמע ממה שהיא אומרת לו שהיא לא מתנגדת, אולי אפילו מסכימה. היא רק אומרת, בוא נעשה חשבון רגע, מה יצא לנו מזה? ממש, אין שום הרגשה שהיא תוקפת אותו, מאשימה אותו, אומרת לו שהוא לא בסדר. דבר שני, אנחנו רואים שעושה את המקסימום להימנע מאימות. היא לא נכנסת איתו לאימות. היא אומרת לו, לא כדאי. אבל היא גם לא סומכת על זה שהיא אמרה לו שלא כדאי, ומה יצא לך מזה, כי היא יודעת שיכול להיות שהוא כן ילך, וגם יכול להיות שחברים שלו יבואו. אז כדי שלא יהיו אי הבנות, היא דואגת שהוא ירדם. אם נותנת לו יין, שישן. הוא מצידו כבר לא יתעורר לאירוע. הוא ישן. נוסף לכך, גם ויכולים לבוא חברים שלו להעיר אותו. אז מה היא תעשה? תצא להם עם נשק? מה יכולה לעשות? גם פה היא לא אמרה להם, תסתלקו מפה, אולי זה היה גורר איזה בלגן. מה פתאום? אנחנו באים לעשות מצווה, זוזי, אנחנו הולכים להביא את בעלך. היא לא נכנסה גם איתם לאימות. גם מהאויבים שרוצים לפגוע בבעלה, היא לא הגיעה לשום אימות. היא פשוט ידעה מה הדרך להזיז אותם בלי לדבר איתם בכלל. הם פשוט לא התקרבו לאזור. נחזור אלינו. אמרנו, לאישה יש בינה. בינה, זאת אומרת, היא רואה את המרחב, היא רואה את התמונה, היא רואה דברים שבעלה לא רואה. וגם מטבע הדברים שכל אחד רואה דברים אחרים. אז הוא לא תופס משהו שהיא כן תופסת. אם היא באה אליו בצורה ישירה, בוא תשמע,
אני אסביר, אני אספר לך איפה אתה טועה ואיפה אתה צריך לתקן את עצמך. אפילו אם היא אומרת לו דברי אמת, אפילו אם היא רואה משהו אמיתי, מה שזה יוצר זה התנגדות ואיום, זה מה שזה יוצר. ויש כאן עוד בעיה, שהרבה פעמים שאישה רואה משהו שבעלה לא רואה, היא מרגישה את עצמה מעליו, והיא באה אליו מעליו. תקשיב, בוא אני אסביר לך מה הכיוון. תראה, אתה פשוט לא קורא את המפה. לא, אני איתך, אני בעדך. אבל תכלס, היא באה אליו מלמעלה. אף אחד לא רוצה שיבוא אליו מלמעלה. וגם אם היא לא מתיחה בו דברים, זה שהיא באה אליו מלמעלה זה כבר יוצר התנגדות. הרבה פעמים היא גם מתיחה בו דברים. להתיח דברים זה לא אומר שהיא עכשיו תקלל אותו או תצרח עליו. זה אומר שהיא אומרת את זה בנחישות ובוודאות, אין לו איפה לברוח מזה. תקשיב, זה המצב, ככה אני רואה את זה, אין פה שום רכות, אין פה שום סיבוב, זה ישר בפנים. ואז הוא לא רוצה לשמוע, מעניין למה. הוא לא רוצה לשמוע, זה סוגר אותו, זה מאיים עליו, הוא לא מבין בכלל מאיפה זה בא לו, לא נתנו לו זמן לחשוב על זה, זה משפיל אותו, זה נותן לו הרגשה לא טובה. וכמו שהזכרנו בפעם שעברה, אם נשים אישה שמתנהגת כמו גבר, היא באה בישירות, בכוח, בדין, אז מה זה מעורר? ישירות וכוח ודין מעורר דין. אז יש אפשרות אחת שהוא יצא למלחמה ויגיד למה פתאום, זה שטויות, רוצה לשמוע, מדברת שטויות, ויתחיל גם להסביר את הצד שלו כמה שזה פשוט לא נכון, בגלל שהוא זיהה שעומד מולו אויב שרוצה לתקוף אותו. אז או שהוא תוקף חזרה, או שהוא נסגר, או שהוא נאטם. ואז האישה אומרת, הוא לא מבין כלום, הוא לא רוצה להשתנות, הוא לא רוצה לזוז. זה תוצאה של הגישה. זה לא שהוא, לפני שהוא התחתן, הוא אמר, מה שאשתי תגיד לי, אני לא הולך לשמוע. זה לא מעניין אותי, לא יודעת כלום, החיים שלה, היא סתם מבלבלת את הראש. אני יודע היטב את הכיוון, אני לא רוצה לשמוע ממנה כלום. זה לא היה ככה. אבל הצורה הזאת של תקיפה ושל התנשאות יוצרת התנגדות, יוצרת סגירות, ואז זה שהוא סגור ואטום ולא רוצה לשמוע, יוצר אצלה משוב חדש של או תוקפנות מוגברת. למה אתה לא שומע את מה שאני מסבירה לך? זה רק מקצין את זה כמובן. עכשיו זה לא משנה, תשימו לב, זה לא משנה שהיא צודקת. אנחנו לא מדברים על הצדק, אנחנו מדברים על הגישה, איך מגישים את הדברים. או שהיא מתייאשת, ואז היא נהיית קדוש מעונה. היא מתייאשת, היא מסכנה, בעלה לא מבין אותה, הוא טיפש, הוא לא ברמה שלה, הוא לא תופס מה היא מדברת, הוא לא רוצה בכלל להשתנות, זה לא מעניין אותו, והיא נורא חכמה בעיני עצמה, נורא מבינה, נורא רגישה, נורא רוחנית. מה לעשות? בעלה הוא פשוט בוק, אטום. זהו. אז כל הדבר הזה הוא לא מתחיל, זה רק בגלל גישה לא נכונה. זה כל הסיפור. אין פה באמת בעיה. אם גבר יפגוש מולו אישה, אישה יכולה לעשות הכל עם בעלה, אם היא אישה. מה זה אישה? סיבוב, כמו בחופה, כמו שאמרנו. אני רוצה לקרוא לכם כמה שאלות שהגיעו בנושא הזה, שאלות באמת כואבות ולא פשוטות. מישהי שגם משתתפת בקבוצה הזאת כותבת, איך אפשר לגרום לגבר לחזור ולהוביל בבית? מה האישה צריכה לעשות בפועל כדי להיות מובלת ולא מובילה? עוד אחת מהתופעות שהאישה אומרת, או שהיא אומרת את זה בפה מלא, או שהיא אומרת את זה בלב, טוב, הוא לא מבין כלום, אין לי ברירה, אני קדוש מעונה, אני מסכנה, הוא לא מבין, הוא לא יודע לאן ללכת, לא יודע מה לעשות, הוא טיפש, הוא חלש, הוא זה. אז אני אקח את המושכות, אני אנהיג. וכמו שאמרנו פעם שעברה, היא לא באמת רוצה את זה. היא חושבת שהיא נאלצת להיות במקום הזה, כי באמת אין לה ברירה. בואו נקרא עוד שאלה, מכתב שהגיע לעניין הזה. בעלי איש של אמת וחסד, אין לי ספק. רק מה שמפריע לי הוא שאין לו שום שאיפות נראות לעין. כשהוא אומר שהוא היה רוצה יותר ללמוד, להתחזק, זה נאמר מאוד בהססנות, בלי התלהבות.
אני כמעט כל יום מסיימת עם אותה הרגשה, שזה מישהו שלא משנה מה אני אעשה, הוא לא בא לו לעשות יותר. לא בא לו ללמוד יותר, לא בא לו להפחית את הזמן שלו עם החברים, מעניין. הוא במקום נוח ואני רוצה להתקדם, שילמד יותר, שידע יותר. כל כך הרבה פעמים אני שואלת אותו דברים בענייני ההלכה, והוא פשוט אומר לי, לא יודע וגם לא מברר. הוא אומר לי לפעמים אני אבדוק ולא בודק, אלא אם כן אני ממש מציקה. היא מצדיקה את ההצקה, רק הצקה עוזרת. אני מרגישה שהוא ישן בעמידה, ואני כל כך משתדלת לא להראות, זאת אומרת, היא חושבת כך, אבל היא משתדלת לא להראות שהיא יותר יודעת ומבינה. היא משוכנעת שהיא יותר יודעת ומבינה, אבל היא משתדלת, היא צדיקה. היא משתדלת מאוד לא להראות לו את זה, כאילו שהוא לא יודע את זה ולא מרגיש את זה. רק כדי שייקח את המושכות, נו, תהיה גבר, תהיה גבר כבר, מה קורה איתך? מה קורה איתך? אבל הוא פשוט לא עושה את זה. וזה כל פעם מחדש מביא אותי לנקודה שאני אומרת לעצמי שאחרי שאלד אני פשוט אעזוב אותו. אני רוצה בעל עם רצונות חזקים להתקדם, אני רוצה מישהו שיוביל אותי ולא שאתחנן להיות מובלת. הוא גם לא יוזם כלום, לא טיול, לא חופש, אני מרגישה כבויה, לא כיף לי איתו וכך לעולם לא אוכל לאהוב אותו. מאוד עצוב, זה כל כך מצוי הדבר הזה. האם אני מגזימה או שאני צודקת? אני מרגישה שאין לי תשובות לחששות שלי. שאני באפלה גמורה ובאמת שאין לי למי לפנות. אני לא רוצה לפרק בית, באמת, אבל התחושה שלי שאם זה ימשיך ככה פשוט לא תהיה לי ברירה. אולי אני פשוט צריכה לתת בו יותר אמון ואז גם הוא יאמין בעצמו וישתנה. בכל מקרה, בתוך כל הסבך הזה אנחנו רואים דבר אחד ברור, שהיא משוכנעת שהיא צריכה ללחוץ, ואם היא תלחץ אז זה יעזור. או הצד השני, אז אולי אני ארפה לגמרי, אולי אני אעזוב ויקרה איזשהו נס. אז בוא נתייחס לדברים שנכתבו פה, ושוב אני אומר, לצערנו זה דבר מאוד מצוי, ובאמת אין לזה סיבה, כי כל אחד רוצה להיות במקום שלו, וכל אחד רוצה להקשיב לצד השני, רק שבאים בצורה לא מדויקת, לא נכונה, זה נהיה בלגן מצטבר. היא שואלת אם זה לגיטימי בכלל מה שהיא רוצה, שבעלה יוביל אותה. אז כן, התשובה היא כן, מה שדיברנו בפעם שעברה. כל אישה רוצה קשר אמיתי עם בעלה, וכל אישה רוצה שהוא יהיה זה שיוביל את הבית ואותה. והרצון הזה הוא לא רק לגיטימי, רצון שני דברים, גם לקשר וגם להובלה. הובלה, דיברנו פעם שעברה, זאת אומרת שהוא ייתן את החיות, הוא ייתן את הרצון. ופה היא כותבת הרצון שלו, אין לו רצון אפילו. הבעיה היא שאם היא לוחצת אותו ובגלל שהיא לחצה אותו הוא עושה משהו, אז גם היא לא תקנה את זה, כי היא רוצה שזה יבוא ממנו. אם היא רוצה שזה יבוא ממנו, אבל היא לוחצת אותו כדי שזה יבוא ממנו, אז כשזה בא ממנו זה לא בא ממנו. אז היא לוחצת אותו עוד יותר כדי שזה יבוא ממנו, אז עוד יותר לא בא ממנו. אז זה אף פעם לא יספק אותה כי זה לא בא ממנו. ברור שהמנגנון הזה של לחץ לא עוזר לגבר שמשהו יבוא ממנו. הצד השני של המטבע, טוב, אז אני מתייאשת, אז מה אני אעשה? נפלתי מאיזה אחד שלא זז. זה לא נכון, צריך לדעת איך לגשת, זה יש לך מקום, רק צריך לדעת איך עושים את הדבר הזה. קודם כל, איך לא. ככה לא. המציאות מראה שככה זה לא עובד. הרצון הזה שבוער באישה לפחות בהתחלה לפני שהיא מתייאשת, שיהיה לה קשר טוב עם בעלה, שהם יהיו קרובים, שהוא יוביל ושיהיה לו מה לתת ושהוא יתקבל את הכל ממנו, היא יודעת את זה. היא יודעת שזה מה שהיא רוצה. זה לא רק לגיטימי, זה חיוני וקיומי. קיומי זאת אומרת אי אפשר לחיות בלי הדבר הזה. מה שאמרנו פעם שעברה, אין לאישה, מה שסטייפלר אומר, אין לאישה חיות, אין לאישה כלום בלי מה שהיא מקבלת חיות מבעלה. כל אישה יודעת את זה. אחר כך, כשהיא מתרגלת או מתייאשת לא לקבל את זה מבעלה, אז היא חושבת שהיא מצאה תחליפים בחברות, בחוגים, בכל מיני דברים כאלה, אבל זה באמת לא ממלא שום דבר, זה חיוני וקיומי. החידוש הגדול הוא שזה לא רק חיוני וקיומי בשבילה. זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו אומרים לאישה, תקשיבי, את לא יכולה לחיות בלי זה, גם אם התרגלת לחיות בלי זה. זה לא יכול להיפטר בשום צורה אחרת, גם אם התרגלת
לפתור את זה בצורה אחרת, צריך להזיז את הפתרונות הצדדיים ולחפש את הפתרון המרכזי. אבל את חייבת את הדבר הזה. החידוש הגדול הוא שזה לא שהוא יעשה לה טובה, גם הוא חייב את הדבר הזה. כמו שהיא לא יכולה לחיות ולנשום ולהצליח ולשמוח בלי הקשר הקרוב עם בעלה, גם הוא לא יכול לחיות ולנשום ולהצליח בלי הקשר הקרוב עם אשתו. וזה שכל אחד מתחיל לחפש לעצמו תחליפים, זאת אומרת שיותר חשוב לו ויותר משמח אותו ויותר מעניין אותו מה שקורה מחוץ לבית, זה מראה שמשהו פה חסר, כי באמת המקור של החיות ושל האנרגיה והברכה והטובה והכל זה רק הדבר הזה. זאת אומרת, הוא לא עושה לה טובה, הוא לא עושה לה טובה שהוא ממלא את החסרון שלה, הוא עושה טובה גם לעצמו ולכל תחומי החיים שלו, כמו שאמרנו שחז"ל אומרים, השרוי בלא אישה, שרוי בלא טובה, בלא ברכה, בלא חומה, בלא תורה, בלא רצון, בלא כבוד, בלא כלום. אז אם גבר רוצה שיתמלאו החסרונות שלו, הוא צריך להבין שזה לא יקרה אף פעם בצורה אמיתית, אלא אם כן יש לו קשר טוב עם אשתו, ואם אין לו, זה פשוט לא יקרה. אז גם הוא לא יכול לוותר על הדבר הזה. למרות שנדמה לו, כמו שאמרנו, נדמה לו שזה יכול להתמלא גם מבחוץ. זה לא שאין כלום בחוץ, אבל שמה זה לא העניין. בחוץ זה התפל ובבית זה העיקר. ורבי נתן כותב שבגלל שהאיש והאישה הם באמת דבר אחד, הרצון של הבעל מחיה את אשתו וחוסר הרצון שלו ממית אותה. לכן למענה לא פחות מאשר למענו, אסור לה לוותר על זה. אסור לה לוותר על זה בשביל שניהם. והוא, שוב אני מדגיש, הוא לא עושה לה טובה. ככה זה בנוי. אם אין פה את הדבר הזה, את הקשר הזה, אז לאף אחד מהצדדים אין שום דבר בעצם. וראינו במכתב, אחד הפתרונות שהאישה שכתבה את המכתב הזה נקטה, זה סוג של ויתור. טוב, אולי אם אני אהיה נחמדה ואני לא אגיד לו מה אני חושבת, אז אולי זה יפתור אותה, אני לא אגיד לו מה אני חושבת, אני לא אגיד לו למה אני מצפה, אני מחכה שהוא יבין לבד מה אני מרגישה. זה סוג של פתרון, אבל מאוד גרוע. זאת אומרת, היא אומרת לו מה היא חושבת, הוא מגיב בצורה קשה, הוא נסגר, הוא נאטם, הוא לא רוצה לשמוע, הוא לא קולט מה מדברים איתו. טוב, אז אני לא אגיד לו מה אני חושבת ומה אני מרגישה. אם לא תגידי לו מה את חושבת ומה את מרגישה, לא תהיו קרובים. לא תהיו קרובים, לא יהיה לך ברכה ולא יהיה לו ברכה. אי אפשר לו להגיד. וזה לא יקרה לבד. טוב, הנה, אבל אמרתי והוא לא שמע. ככה לא אומרים. את כן צריכה להגיד באופן שיתקבל על הלב. באופן של קירוב. אשתו של און בן פלט לא אמרה, אני הבנתי שאני לא יכולה להגיד לו שהוא הולך למות עם קורח. אז אני לא אגיד לו כלום, בעיה שלו. היא לא אמרה את זה, כי בעיה שלו זה לא יהיה לבעל. זה נקרא שהבעיה שלו. זה לא בעיה שלו. זה בעיה משותפת. ואם יש שני אנשים שנוהגים בכביש, ואחד על ההגה, אחד ליד ההגה, ואחד רואה שהולכת לקרות תאונה, הוא לא יכול להגיד, טוב, אני לא על ההגה, זה לא עניין שלי. תקשיב, אתה באותו רכב, אתה הולך להיפגע גם. יש לך מה להגיד? תגיד. צריך לדעת איך להגיד, אתה חייב להגיד, זאת אומרת, הפתרון הזה של, טוב, אני אין...

הולך, היצר הרע יכול לאכול אותו בלי מלח, כי אין לו את ההגנה של הזוגיות. אמרנו, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, שכינה, קדוש ברוך הוא נכנס, יש הגנה, יש שמחה, כשאדם שמח וטוב לו בחיים שלו, זה ההגנה הכי גדולה מכל התמכרות, מכל עבירה, מכל טעות שבעולם. זאת ההגנה של שני הצדדים, זה בית יהודי, שיא ההגנה. אבל אם מחליטים, אני כבר אין לי מה לדבר איתו, אז נגמרה ההגנה. מספיק שצד אחד מחליט את זה? לא, אבל אני רואה שזה לא עוזר. זה לא עוזר בדרך הזאת, צריך למצוא דרך אחרת, אבל לוותר על זה ולהיות נחמד, זה לא עוזר, כי הנחמדות הזאת היא לא קרבה, היא משחק. כי באמת משהו כואב לי, אז למה אני משחק את הנחמד? חוץ מזה, הנחמדות הזאת היא מחזיקה זמן מה, אבל כשיש למישהו משהו בלב והוא נחמד, נחמד, נחמד, ובלב יש לו משהו והוא נחמד, נחמד, נחמד, מה יכול לקרות? מה יכול לקרות? אתם יכולים לדמיין? זה נגמר, הפתיל של הנחמד נגמר, ואז מה שיש לו בלב יוצא בצורה עוד יותר חריפה. והנה זה גם כמו אני לא מדבר או אני לא מדברת עם הבן זוג שלי על מה שאני מרגיש בנושא הזה, אנחנו לא, זה נושא שלא מדברים, זה יוצר ריחוק. גם אם זה עטוף בנחמדות, הנחמדות תגרום שאחר כך זה יהיה עוד פיצוץ. עוד פיצוץ יוצר גם ריחוק. לא לדבר יוצר ריחוק, וגורם שבסוף ידברו על זה בצורה יותר תוקפנית, וגם זה ייצור עוד ריחוק. זה הכדור שלג של היצר הרע, שמתחיל מזה של טוב, אין מה לעשות, אין עם מי לדבר. אז התשובה היא שאנחנו לומדים היום, יש עם מי לדבר, צריך לדעת איך לדבר. לדבר, אישה צריכה לדבר כמו אישה. מסביב, לא לתקוף. זה מה שאנחנו רואים היום. זאת אומרת, הפתרון הזה הוא יבין לבד, לא עובד, בגלל שזה בעצם ייאוש. וזה ויתור, וזה מתלבש בעודף. לא, אולי אם אני אעשה לו אוכל יותר טעים, ואני אחייך אליו יותר, אז הוא יירגע. זה נקרא עודף חסד. יש פה דין שסותמים לו את הפה. יש לה מה להגיד, היא לא אומרת. זה גם עם הגבר אותו דבר. סותמים את הפה לדין, ומתחיל פה הרבה חיוכים שבאים לחפות על זה. הרבה פעמים שאדם מרגיש משהו קשה, אז כשהוא רוצה להסתיר את זה, הוא נהיה עוד יותר נחמד. שלא יקלטו, כאילו שהשני לא יודע בדיוק מה הוא מרגיש. עוד יותר נחמד, עוד יותר חביב, ובדרך כלל עודף חסד יוצר דין. שאחר כך זה תוקפנות, ותוקפנות, כל אחד הולך לחפש לו איזה מקום אחר לסיפוק, וכל אחד הולך לחפש לו מקום אחר לאהבה, וכל אחד הולך לחפש לו מקום אחר לעניין. לא ביומיים מגיעים לעשות עבירות, אבל גם אם אישה הולכת לאיזה שיעור שהרב נראה לה הרבה יותר מעניין מבעלה, זה סימן מאוד שחור על המצב. זה סימן שמשהו פה לא תקין, כי החיות והדעת צריכה להגיע מבעלה. גם אם יש מקום שלומדים תורה או מקבלים איזה משהו, אם זה הופך להיות מקור לעניין ולהתרגשות, יש כאן בעיה. כמובן אותו דבר מצד הגבר, אם משהו אחר מבחוץ הופך להיות מקור יותר מעניין, יותר מספק, זה מקור לבעיה. זאת אומרת, השורה התחתונה חייבת להימצא דרך לשתף את השני בכל המחשבות ובכל הרגשות תמיד. צריך למצוא את הזמן, צריך למצוא את הדרך, אנחנו נדבר על זה עוד בהרחבה בנושא תקשורת. גם במה שקורה ביניהם חייבת להיות דרך לבטא ולתקשר כל הזמן מה שמרגישים. למה לא עושים את זה? כי זה לא נעים. זה לא נעים, כי פעם שעברה שאמרתי משהו, חטפתי על הראש, אחד אמר משהו, השני תקף, זה לא נעים, אני מפחד, מה יגידו לי, ייתנו לי בראש, אולי הוא ייסגר, אולי את תיסגרי, זה לא נעים. זה מובן שזה לא נעים, אבל צריך לדעת שהאי נעימות הזאת של לשתף בכל מחיר, למצוא את הזמן ואת הדרך לשתף, גם אם זה לא נעים, זה כסף קטן לעומת הלא נעים כששותקים ומתרגלים לא לתקשר. כי המחיר של זה הוא מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה. זה הנקודה המרכזית פה. ומוטב להתאמן על זה כשזה עולה ולחפש כל דרך לתקשר, מאשר להגיד יהיה בסדר.
כי כשיהיה בסדר,

0: מצטברים משקעים, ועל המשקעים מצטברת דמוניזציה. דמוניזציה זה להפוך את הכל למשהו מאוד מפלצתי וחמור, הרבה פעמים יותר ממה שזה, ומלבישים על זה רגשות קשים, מהעבר, מהמציאות, מהדמיון. זה נהיה משהו מאוד מאוד קשה, וקשה אחר כך לטפל בזה. אז כל נושא, כל מה שאמרנו זה לפי נושא. יכול להיות שאישה ובעלה מדברים בקלות על, על דבר מסוים. הם יכולים לשתף אחד את השני מה דעתם על האוכל, איזה אוכל הם מעדיפים. אבל בנושא חינוך הילדים, זה לא. כאילו, חייב להיות משהו ש... שזה עדיף לא לדבר. וכמו שהזכרנו, בשונות יש, ניתן דוגמה. הבעל בא ממשפחה ששם מאוד מאוד חשוב בריאות. לכל אחד חשוב בריאות, גם לאישה חשוב בריאות, אבל בבית שהבעל בא ממנו, בריאות הכוונה אלטרנטיבית. זאת אומרת, אין מצב לקחת אקמול וגם לא אנטיביוטיקה, כי זה רעל, זה מסוכן, זה מזיק. עדיף לקחת סירופ מדבש ובצל, עדיף לשתות הרבה מים, עדיף לעשות יוגה, עדיף הכל, אבל לא לקחת את לא לקחת כדורים, ואם אפשר ללכת לרופא מצוין. שיטה, דעה, בסדר? והאישה גדלה בבית שברוך השם, תודה לשם שיש רפואה, אם יש כאב ראש לוקחים אקמול, אם יש הצטננות לוקחים אנטיביוטיקה, הכל בסדר, מה קרה, מה אתה מתרגש? טוב, אז הנה לנו דוגמה של טאקל. עכשיו, אם פעם אחת, כן, אפילו מספיק פעם אחת, לא נלך למקום חמור. האישה הייתה, היה לה כאב שיניים מאוד חמור, בעלה התחיל לשים לה ערק עם ציפורן וכל מיני דברים, והיא אומרת, תקשיב, אני מתה מכאבים, תביא לי אקמול. לא מביא לך אקמול. היה שם הפיצוץ, נכון? היה שם הפיצוץ. וטוב, אז כבר הם הבינו שכבר, אם אנחנו מדברים על נושאים, אז בואו לא נדבר על הנושאים האלה. את תקחי אקמול, אני אשתה תה צמחים. כן, זה... אבל חייבים לדבר על הדברים האלה. למה חייבים לדבר? כי אם אנחנו נדבר על זה, תהיה קרבה. איך יכול להיות קרבה? כי באמת, גם הוא וגם היא רוצים אחד את טובתו של השני, רק זה לא מדובר. צריך להגיע למצב שבו כל אחד יהיה מסוגל להגיד, תראה בעלי היקר, אני מבינה שגדלת על הדברים האלה, יכול להיות שזה אפילו נכון, תקשיב, כל כך כואב לי, אני לא מסוגלת לחשוב על דברים אחרים, תבין אותי, אני מבינה שאתה רוצה את טובתי ורוצה למנוע ממני את הנזק העצום שבאקמול, אני לא יכולה בשום פנים ואופן לעשות שום דבר חוץ מלקחת אקמול, אני מבקש שתבין ותרגיש מה אני, מה אני, מה אני רוצה. אני מבינה שאתה רוצה את טובתי. אני מבינה שאתה רוצה את טובתי. אם היא מבינה שהוא רוצה את טובתה והיא מנסה לחבר אותו למה שהיא מרגישה, אז כמו שאמרנו בעניין של התקשורת ונדבר על זה שוב, איך זה ייפטר זה עוד עניין, אבל גם אם תהיה מחלוקת קשה סביב העניין הזה, פעם יקחו אקמול, פעם ישתו תה צמחים, או שיגיעו להסכמה שפעם כן, פעם לא, לא יודע. אבל בתכלס, אם הם יהיו מסוגלים לדבר על זה למרות שזה יוצר חיכוך, אז יש פה קרבה. למה יש פה קרבה? כי הנה יש נושא שאנחנו מאוד לא מסכימים, אבל אף על פי כן אנחנו יודעים שגם בנושא הזה כל אחד רוצה שהשני יהיה בריא ושיהיה לו הכי טוב, ובגלל זה הוא נאחז בדעה שלו. אבל אם על זה לא מדברים, על זה לא מדברים, זאת אומרת זה טעון ברגשות מאוד קשים, וכל אחד מתחיל לייחס לשני, הוא נגדי, הוא לא רואה אותי, הוא לא סופר אותי, הוא לא חושב עליי, הוא רק עם השיטות שלו, הוא לא רואה את הבן אדם שמולו, זה נהיה מפלצתי. אבל אם מדברים על זה, לא משנה כרגע מה מחליטים, אבל מדברים על זה. מה, יכול להיות שהוא באמת משוכנע, ויכול להיות אפילו שהוא צודק, שלקחת אקמול, זה רעל. יכול להיות שהוא, זה אומר, יותר טוב למות מלקחת אקמול. זה מה שהוא חושב. אבל באמת הכוונה שלו, למה הוא מתעקש? כי הוא נלחם, על מה הוא נלחם? יש אפשרות להגיד, הוא נלחם על האגו שלו. יש אפשרות להגיד, הוא נלחם על הבריאות של אשתו. אז אם ידברו על זה, והוא פתאום יגיד לה, את יודעת, כל זה אני עושה רק בגלל שאכפת לי. אני לא מוכן שתקחי אקמול, מבחינתי זה, אני אעשה את הכל שלא יהיה לך נזק, אני רוצה שתהיה בריאה. זה מה שאתה מתכוון? למה אתה מתכוון? והיא אומרת לו, אני מבינה את הנקודה שלך, אבל ואני גם לא רוצה לעשות דברים נגד רצונך, ואתה חייב להבין שמבחינתי זה בלתי אפשרי כרגע. אני יודעת שאתה אכפת לך. יש לנו אותה שיחה עם קרבה, אבל אם החליטו, על זה לא מדברים. על זה לא מדברים, או על חינוך ילדים לא מדברים, או על מה אוהבים לאכול לא מדברים, או על איפה לגור לא מדברים, או על איזשהו נושא, על זה לא מדברים. בנו, אותו זוג בנה מקום שבו מתחילה להיות התרחקות. מספיק החלטה אחת בנושא אחד, על זה לא מדברים, נגמר הסיפור. אפשר לדבר, שנייה, אפשר לדבר ולא להסכים, אבל לדבר. אפילו כשהדעות שונות לחלוטין, אחד רוצה להצביע בבחירות למשהו אחד, השני אומר להצביע בבחירות זה עבירה. אבל כל אחד, למה הוא חושב ככה? הוא חושב שזה הדבר הכי טוב, כי הוא רוצה את הטוב. והשני, למה הוא חושב ככה? כי הוא חושב שזה הדבר הכי טוב, כי הוא רוצה את הטוב. אז יש להם נקודת השקה. ברגע שהם מבינים את זה, אז הרצון הוא אותו רצון. מה אתה שואל?
1: אם זוג רוצים, אישה רוצה להגיד משהו לבעלה, והיא צריכה לבוא בסיבוב כמו שהרבה. וזה גם בין חברים, בין משפחה.
0: ולכן אתה בא מסיים,
1: אומר
0: לך בפנים,
1: תגיד לי דוגרי
0: בפנים,
1: מה אתה בא לי ככה, מה אתה בא לי ככה?
0: אני אומר, למי, תגיד לי את בפנים.
1: האישה
0: עשה לגבר סיבובים,
1: ואז
0: כשהוא
1: אומר
0: לה,
1: מה
0: עושה סיבובים?
1: תגיד לי
0: בפנים,
1: מה
0: מפריע לך? אז יש הלכות, אנחנו נלמד הלכות. יש אסור להלבין פני חברו ברבים, וזה שהוא אומר, תגיד לי בפנים, זה לא אומר שזה מותר. ואפילו אם יהיו רק שניהם, זה לא אומר שהוא מסוגל. זה שוב חוזר לחוכמת האישה. אז מה אם הוא אומר? הוא אומר. יכול להיות שאם הוא... אני מוכן לשמוע כל דבר, אבל אם הוא ישמע דבר הכי קטן, הוא כבר מתפרק. אז בוא נבדוק את זה. בוא נבדוק את זה. לא כל כך מהר... צריך להגיע לרמה מאוד גבוהה של אמון וקשר ואמון שיש אהבה, ולא משנה מה, כל אחד רוצה את הטוב של השני. בשביל להתחיל להגיד משהו שנשמע כביקורת. אנחנו נלמד את זה, יש מצוות תוכחה, יש מצוות לימוד זכות, יש מצוות לא להלבין פני חברו ברבים, יש מסגרת הלכתית של בן אדם לחברו, מה מותר מה אסור. המקרה שלנו, אנחנו לא מדברים על מה מותר מה אסור, אומרים מה מומלץ. זה לא מומלץ. זה לא מומלץ. אפשר, גם הסיבוב מגיע לאותה נקודה בסופו של דבר. עוד דבר שאותה אישה מציעה, אני אתן אמון. אני אתן אמון. מה זה אמון? אני לא אדבר איתו, אני לא אשתף אותו בשום דבר, אבל אני אמין בו. זה מין הרגשה פנימית, אני אמין בו, אני מאמינה בו. זה משהו מסתורי, אין לזה שום משקל. זה לא, זה אם אין אמת בקשר, אמון זה סיסמה. צריך לדבר. אמון זה שמדברים. צריך לדעת איך, צריך לדעת מתי. צריך לדעת מה להגיד, מה לא להגיד, צריך להיות קשוב איך השני מגיב, אם הוא נסגר אין מה להמשיך. וזה שאני רואה מה השני מרגיש כשאני מדבר איתו, זה גם מקרב. אני רואה שאתה לא יכול לדבר על זה עכשיו, בסדר גמור, אני מכבד על זה, אני מכבד את זה. אתה יכול לדבר על זה? מתאים לך לדבר על זה? זה קרבה, כי אני מראה לשני שאני מבין שהוא בן אדם. יש פה בן אדם מולי, אני לא עכשיו הולך לשפוך לו על הראש, את כל מה שאני חושב. והדבר המרכזי בקשר, מה שבונה את הקשר, זה אמת. רבנו כותב שכשמתגברים על השקר, משקר נעשה קשר. זאת אומרת שההפך מקשר זה שקר. שקר הוא ההפך מקשר. אם אמנם קורה לצערנו שגם בני זוג משקרים אחד לשני. לפעמים קוראים לזה שקרים קטנים, שקרים לבנים, אולי זה באמת קטן, אולי זה באמת לבן, אני לא יודע. אבל הסיבה, אפשר ללמד זכות על העניין הזה, הסיבה זה שהם לא במצב של אמון, במצב של פחד. כשבן אדם פחד, הוא משקר. בכל מקרה, העבודה היא על האמת ועל הגילוי לב. העבודה היא לא על אמון, שאני בעולם שלי ואני מאמין בשני, זה סיסמתי, זה לא פוגש את השני. לפגוש את השני זה אני רוצה ומסוגל לדבר, ואני תמיד אחפש דיבור שלא מאיים. לא מאיים ולא תוקף. אני בסוף אמצא את הדרך. גם אם על נושא אחד צריך לדבר שנה, זה לא משנה. הרבה פעמים לגבר יש רצון, טוב, אז בוא נסכם את זה, אז בוא נסגור את זה, אז בוא כבר נבין את זה. ומישהו שאל אותי היום, אז מה אם כבר החליטו על משהו ועכשיו עוד פעם זה עולה לדיון? אז אנחנו כבר באמצע תהליך, החלטנו לקנות דירה, כבר סגרנו, כבר שילמנו מקדמה, ופתאום עכשיו האישה אומרת, רגע, שנייה, מה שנייה, אנחנו כבר סגרנו? אז התשובה הייתה, כשיש ברכב יש נורית אזהרה שמאבהבת, אז מה שצריך לעשות זה לעצור את הרכב. אוי, תשמע, אבל כבר נוסעים, אז בוא ניסע. יש לך נורית אזהרה, תעצור, תבדוק מה קרה. אתה לא רוצה שהאוטו יתפוצץ, אתה לא רוצה שהמנוע יישרף, אתה לא רוצה לנסוע בכביש הלא נכון. אז בוא נבדוק מה קרה. לא, אבל כבר סיכמנו. אבל כמה זמן זה ייקח? הזמן שלוקח לתקשר זה תוכנית חיסכון. כל רגע של תקשורת, כל רגע של ניסיון לתקשורת זה תוכנית חיסכון. אחר כך הכל יבוא בקלות. הפתרונות של הבעיות זה לא הבעיה. אם יש קשר, הפתרונות באים כשהם באים בלי לפגוע בזוגיות. יש כל כך הרבה בעיות שעולות על הפרק בחיים, החיים במכונת כביסה שהתקלקלה, עד שהילד עושה איזה בעיה, עד איזה חוסר הבנה בין בני הזוג, עד אין סוף של בעיות. אם כל בעיה מערערת את הכל, אז כנראה שלא צריך להתעסק בבעיות. אם יש קשר, הבעיות לא שוברות את הספינה. אוקיי, מחליטים ביחד, יש פה שני אנשים על ההגה, מחליטים ביחד איך נוסעים, לאן נוסעים, אבל הדבר הראשון שצריך להתרכז בו, כמה זמן שזה לא ייקח, זה קשר, קשר, קרבה, זאת המטרה. שוב אני חוזר על ההמלצה המעשית, לתרגל שיחות שהמטרה של השיחה זה להבין ולהרגיש את הצד השני, גם אם זה לא יגיע לא לידי פתרון, גם אם לא נמצאו אשמים ואף אחד לא השמיע דעות. שיחה ללא אשמים, ללא פתרונות, ללא דעות. גם לא טוב, אז עכשיו שסיימנו, אז בואו נמצא את הפתרון. אין פתרון. הפתרון זה לא הנושא. הנושא זה הקרבה. אם יש קרבה, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, השכינה תביא את הפתרון. זה יהיה קל למצוא את הפתרון. שוב אני חוזר לאותה נקודה שאמרתי קודם, מה שהאישה זקוקה לקבל מבעלה, וגם מה שהיא רואה שחסר לו בשביל להשלים את עצמו, גם הוא צריך את זה, הוא לא עושה לה טובה. וזה לא, טוב אני אבין אותה, אני אתחשב בה, היא חלק מהדבר הזה שנקרא זוג. וביחד, רק ביחד אפשר להגיע לאן שצריך להגיע. עוד דבר שצריך ללכת רגע אחורה ולהסביר לאישה, שאם היא חושבת שהיא יותר טובה מבעלה, יותר חכמה, יותר רגישה, יותר רוחנית, יכול להיות שזה נכון, אבל אם זה גורם לה להתייהר ולהתגאות ולחשוב שהוא סך הכל איזה אפס, אז משהו פה שגוי. זה לא יכול להיות שזה נכון, שיש לה את הכל ולא אין כלום. זה לא יכול להיות נכון. והיא חייבת להאמין, גם אם הוא סגור, גם אם נראה שהוא לא רוצה לשמוע, זה לא נכון. כמו כל נשמה יהודית, גם הבעל רוצה טוב, רוצה להתקדם בלימוד תורה, רוצה להתקרב לשם, רוצה להתקרב לאשתו, רוצה להתקרב לילדים שלו, וזה טעות לתרגם את התגובות שלו, הוא לא אכפת לו, זה לא מעניין אותו, הוא לא רוצה לשמוע, הוא אדיש, הוא כלום, הוא לא, זה לא, הוא רוצה רק לשתות בירה עם החברים שלו, זה לא מעניין אותו.
2: כולם ככה,
0: איך?
2: כל אנשים ככה,
0: כל ה?
2: אנשים ככה.
0: אנשים?
2: אנשים, כן.
0: כן, זה פחות או יותר אותו דבר. טעות היא לפרש את הסגירות שלו ואת האטימות שלו כמשהו בנפש שלו. זה לא חוסר אכפתיות, זה לא עצלנות, זה לא אדישות וזה לא טמטום, זה לא. זה לא. זה ממש לא. עכשיו נגיד מה זה כן. גם אם זה נראה שכל מה שאשתו אומרת לא מעניין אותו, זה לא נכון. משהו מאיים עליו, משהו סוגר אותו, משהו מפריע, אנחנו לא הולכים לרחם עליו, אנחנו רוצים להבין מה קורה פה. זאת אומרת, האישה צריכה לומר, אם ככה הוא מרגיש, אני לא באתי אליו נכון. אני גרמתי לו להיסגר, אם לא הייתי עושה את זה בצורה לא נכונה, זה לא היה קורה. שוב, אנחנו לא מחפשים אשמים, אבל אנחנו רוצים תיקון. הסיבה לסגירות היא משהו סגר, משהו איים, אפילו שהיא לא התכוונה. ייתכן מאוד, תשימו לב להסבר הזה, ייתכן מאוד, זה בהרבה פעמים קורה, שהוא נדמה לו, בגלל שהוא גבר ויש לו מחשבה תכליתית והוא רוצה להגיע למטרה, והוא חושב והוא צודק שהוא אמור לפתור את הבעיות והוא אמור להביא פרנסה והוא אמור לעשות הרבה דברים. אז כשמדברים איתו, לא משנה על מה, אפילו אם יש לזה טון הכי קטן של איפה אתה בסיפור, אז ישר הוא מגיע למקסימום של ההרגשה, דורשים ממני לפתור את הבעיה, אני לא יודע איך לעשות את זה, זה בלתי אפשרי, זה מאיים עליי ברמות שאני לא יכול להסביר, ואפילו אני בעצמי לא מבין למה זה כל כך מאיים עליי. היא מספרת, הוא חושב שאומרים לו, עכשיו תפתור את זה, עכשיו תפתור את זה, מהר, אתה אחראי על הפתרון. והוא אומר, אין לי פתרון, מה רוצים ממני? למה דורשים ממני פתרון? היא לא דורשת פתרון, היא רוצה קרבה, היא רוצה הקשבה, ללא פתרון. הוא לא אמור להביא את הפתרון בשליפה, זכותו ומציאותו היא שהוא לא יודע את הפתרונות, הוא לא אלוקים. אבל הוא מרגיש שזה מה שנדרש ממנו, כי באיזושהי נקודה באמת הוא אמור להוביל ולפתור, אבל לא בנקודה הזאת. עכשיו הנקודה הזאת זה נקודה של תקשורת. אם הוא יבין את זה, הוא יגיד, אוקיי, זה לא אמור לאיים עליי. אם היא תבין את זה, היא תבין שהוא לא סגור בגלל שהוא, עוד פעם, בגלל שהוא טיפש או לא מבין או לא רגיש, הוא מאוים ברמה גבוהה, כי הוא חושב ומתרגם כל שיחה כאיפה הפתרון. דורשים ממני משהו שאני לא יכול לעמוד בו, לא מבינים אותי, לא רואים אותי, אף אחד לא מבין כמה קשה לי, אני צריך לפתור, אני צריך פרנס, אני צריך להבין, אני צריך להכיל. היצר הרע מעמיס עליו את כל מה שיש בכדור הארץ, כאילו זה הבעיה שלו, כולל כל מה שקורה בבית שלו, כולל אשתו, כולל הילדים שלו, הכל זה הבעיה שלו. ועכשיו כשאשתו אומרת לו איזה משהו, אז הוא אומר, הנה בבקשה, גם היא אומרת שזה הכל הבעיה שלי, ואני צריך לפתור את זה, אני לא יכול לעמוד בזה, אני מתנתק, אני נאטם, גדול עליי. תרגום של היצר הרע סוגר אותו. זה לא אדישות, זה לא חוסר אכפתיות, זה לחץ, כי הוא לא יודע מה לעשות. ואם הוא היה יודע, לא נדרש ממני שום שינוי מיידי, לא נדרש ממני שום פתרון, נדרש ממני קרבה לאשתי, השם יביא את הפתרונות. אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע איך להתקדם, אני לא יודע כלום, אבל מה שאני כן יודע, שאני צריך להיות קרוב לאשתי. אני צריך להיות מסוגל לשמוע את כל מה שהיא חושבת ואת כל מה שהיא מרגישה, וזה בסדר שאין לי פתרון. אם שניהם יודעים שהפתרון זה לא העניין, אז פתאום הוא יכול להקשיב, פתאום הוא לא מאוים, פתאום הוא לא סגור, פתאום הוא אינטליגנט, פתאום הוא משתף פעולה, ואם זה ממש נכנס לקרבה, פתאום הוא גם ימציא פתרון. אז בכלל כל הסיפור הזה, כל הפרשנות הזאת של שניהם, מאוד מאוד חזק היצר המתלבש על השיחות האלה. הוא חושב שרוצים ממנו פתרונות, היא חושבת שהוא בכלל לא מבין מה היא מדברת, והיא הרבה יותר חכמה ורגישה ורוחנית ממנו. שניהם טועים, זה אמור להיות שותפות. המטרה של השיחה בכלל זה קרבה ולא פתרון. פתרון זה שלב אחר. כשמכניסים את הסוף להתחלה, ההתחלה נחנקת. אי אפשר. זה כמו שאני אגיד לילד שלומד עכשיו לקרוא א' ב', זה א', זה ב', אוקיי, מה כתוב פה בגמרא? הוא נחנק באותו רגע. למה אתה נאטם? אין לך שכל? מה קורה איתך? זה לא, איפה הבאת אותי עכשיו? איפה הבאת אותי? ככה גבר מרגיש כשאשתו מתחילה לדבר אליו בהתלהבות, לא משנה על איזה נושא. ככה הוא מרגיש, תדעו. תדעו, זה מצחיק, תדעו. זה ככה זה עובד. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהיא צריכה לדבר עליו לא בהתלהבות, לא, היא צריכה להבין, להבין את המנגנון המאוים, להוריד את הקצב, לשים לב לתגובות, לא להמשיך כשזה לא עובר, לעצור, לתשאל אותו, ללבן את זה ביחד שהנושא זה לא פתרונות אלא קרבה, להעיט את הקצב, לא בגלל שאת חכמה והוא טיפש, אלא כי את רוצה להתחשב בו ולא להעמיד אותו מול היצר הרע שמראה לו שעכשיו הוא אמור לשנות את כל החיים. אתם רוצים לתת יד אחד לשני, אתם רוצים לעזור אחד לשני. ולכן כשם שכל כך חשוב שהוא ישמע אותה, גם חשוב שהיא תשמע אותו, יכול להיות מצוי שגם הרצון שלה לשמוע אותו הוא בא בסגנון סוגר ומאיים. אני רק רציתי לשמוע אותו, גם זה הוא לא רוצה. טוב, תגיד אתה מה אתה מרגיש. שותק. מה קרה לך? עוד פעם היצר הרע מסביר. בבקשה, סגור, אטום, אדיש, לא אכפת לו. שקר, זה שקר, זה לא נכון. אכפת לו, הוא לא סגור, הוא לא אטום. הוא שוב מרגיש שנדרש ממנו עוד פעם פתרון. לדבר על עצמי, לדבר על מה אני מרגיש. אני לא יודע מה אני מרגיש, רגע, שנייה, תהליך. בוא נראה, לאט, לאט, לאט, בלי יהירות, בלי שיפוטיות. כל אחד בקצב שלו, כל אחד במידה שלו, צריך להתאמן על זה, צריך ללמוד את זה. כשלומדים את השפה הזאת, הכל משתנה, הכל משתנה, הכל מואר. אפשר גם לריב בכל הכוח ולהיות קרובים. אפשר. אפשר גם להיות כאילו קרובים ולהיות שיא הרחוקים. כי אם נשאר האמון, אז גם אם רבים בתוך הריב, כל אחד יודע, בסדר, עכשיו כואב לו משהו, זה לא נגדי. אני לא מאוים. בסדר, כואב לו. נדבר על זה אחר כך, נדבר על הכל. אבל צריך לבנות את הדבר הזה, זה רק אימונים. להעיד את הקצב, לראות איך הבן אדם מגיב, זה לא הזמן, זה לא המקום. נכון, אני מבינה שאתה לא יכול לשלוף מה אתה מרגיש. ומה אפשר לצפות מגבר, באמת גם אישה, אבל יש לה את זה יותר בטבעי, שאף אחד בחיים לא לימד אותו מה זה להרגיש או לבטא את מה שהוא מרגיש, ופתאום בא מישהו ואומר לו, מה אתה מרגיש? לא למדתי את זה בבית ספר, לא למדתי את זה בתלמוד תורה, לא למדתי את זה בשום מקום, לא למדתי את זה בעבודה, לא למדתי את זה מול גברים אחרים. הכל מאוד מחוספס, הכל מאוד חיצוני, הכל מאוד תפקודי, הכל מאוד תכליתי. מה אתה מרגיש? מאיפה באת עכשיו? מה זה מה אתה מרגיש? הוא צריך ללמוד את זה. מאיפה את חושבת שהוא אמור לדעת את הדבר הזה? אז גם אם היא צריכה ללמד אותו את זה, זה לא מתוך יהירות. שוב פעם, לבוא לילד ולהגיד לו, בוא תקרא משהו. אני לא יודע לקרוא אוכטוב, על מה אתה מדבר איתי בכלל? לאט לאט. זה לא מובנה ברצון שלו. אדרבה, כשגבר מבין מה נדרש, הבנתי, יש פה שפה, צריך ללמוד אותה, הוא יהיה אלוף. הוא יהיה אלוף, כי אם הוא מבין שיש פה משהו תכליתי ולא דורשים ממנו לעשות את זה מחר בבוקר, ואשתו גם מאמינה שברור שהוא אלוף בזה, רק הוא פשוט עוד לא יודע איך מדברים, הוא לא יודע איך מתקשרים, הוא ילמד. אז הוא יעשה את זה, אבל אם מסתכלת מלמעלה, אוי, זה מסכן, לא יודע, טוב, מסכן, לא משנה, אתה לא יודע מה אתה מרגיש, עזוב. אז ודאי שלא נגיע לשום דבר. לדובב אותו בעדינות, בשאלות לא ישירות מדי, בלי גוון תוקפני. חשוב לציין שכמו שחשוב לאישה שבעלה לא יבוא אליה בעמדה שיפוטית, גם הוא זקוק לזה שלא יבוא אליו בעמדה שיפוטית, גם היא לא באה עם נשק של אשמה שתכף, אני רק רציתי לדבר איתך, אבל תכף אני אראה לך מי השם. הוא שומע את זה, אז הוא כבר לא רוצה להיכנס לשיחה, כי הוא יודע שבסוף השיחה או באמצע השיחה תגיע הפצצה שהוא השם. אז הוא לא רוצה להיכנס, אז חייבים להזיז את האשמות. למה להזיז את האשמות? כי באמת אשמה שייכת רק למי שיש לו כוונת זדון. ופה לאף אחד אין כוונת זדון. כל אחד רוצה את הטוב. גם אם הוא טעה, הוא הסתבך, אין מקום לאשמה. כי זה לא שהבן אדם אמר, אוקיי, אני אראה לשני מה זה. זה יכול להסתבך אחרי הרבה שנים של ריחוק, שבאמת אדם מתחיל בכוונה לפגוע בשני. אבל זה לא ככה. בדרך כלל נורמלי, זה לא ככה. וכשמתרגלים את העניין הזה של שיחה אוהבת של הכלה והבנה בלי פתרונות ואשמים, זה מחולל פלאים. לוקח זמן ללב להאמין שזה באמת מה שקורה, אבל ברגע שזה קורה והלב נרגע, פתרונות מגיעים. פתרונות זה לא הבעיה. איך נפתור את זה? זה לא הבעיה. עוד שאלה שהגיעה בנושא הזה, כמעט המשך לשאלה הקודמת. הרב המליץ לי בתשובתו האחרונה לשתף את בעלי בנושא שהעליתי. זה קצת מתסכל כשהרב אומר לי כך, כי זה הדבר הראשון שהייתי רוצה לעשות. אני משתפת את בעלי בהרבה דברים. הייתי עושה זאת עוד יותר. לצערי, בעלי אינו מסוגל להכיל יותר מדי. למה בעלך לא מסוגל להכיל יותר מדי? כי את לא עוצרת לראות מה הוא מסוגל להכיל. את ממשיכה. רגע, זה לימוד, זה משהו הדדי. עדיין הצורך שלי, זה הגדרה נכונה, עדיין הצורך שלי גדול מהיכולת שלו. עכשיו כתוב כאן משהו חמור, אבל זה קורה. הוא עצמו מעדיף שאשתף חברה ולא אותו. ברור ש... כאילו, בסדר, תשמעי, תשחררי את הכל על מישהו אחר, תבואי, תגידי לי את המסקנות. אז שוב אני חוזר לזה, הצורך לשיתוף הוא חיוני לשניהם. גם אם האישה חושבת שהיא יודעת את זה והוא לא יודע את זה, זה חיוני לשניהם, גם מבחינתו. וזה תהליך. מה עושים בפועל? מחכים להזדמנות מתאימה שיחסית רגועים ואין מתח, והולכים ומתרגלים את השיחה שהמטרה שלה זה קרבה. כל אחד צריך שיהיה לו מקום. כל אחד, זה אמור להגיע לרמה כזאת שכל אחד חייב לדעת מה קרה לשני כל יום, כל דקה. מה עברת, מה הרגשת, ואם השני לא שמע אותו, אז הוא כמו פרח שמת. ככה זה צריך להיות. מה זה מעניין אותי? זה נראה לך שזה לא מעניין, זה נראה לך שזה לא מעניין בגלל ש... אין הרגל כזה. לפעמים גם האישה אומרת, מה אכפת לי? מה מעניין אותי? מה עכשיו בעלי עבר בעבודה? מה אמרו לו? מה עשו לו? מה הוא למד? זה לא מעניין אותי. זה לא נכון. כי הוא מעניין אותה. מה שהוא עבר, מה שהוא הרגיש, מה שהוא חשב, מעניין אותה. מתי זה לא מעניין אותה? כשהוא מספק לה אינפורמציה חיצונית. אבל ככה זה מתחיל. אז אפשר לנסות לראות. בסדר. אז מה... והוא גם רוצה לספר מה הוא הרגיש, לא תמיד הוא יודע. מה הרגשת? עוד פעם, עכשיו זה לא אומר שעכשיו כל יום ישבו 10 שעות וידברו על מה כל אחד הרגיש. אבל צריך למצוא לזה, מה? 48 שעות. כן, צריך 48 שעות, נכון. ועוד דבר שצריך לדעת, ששינוי של ניסוח יכול להיות קריטי. זאת אומרת, אם אישה אומרת לבעלה, אתה לא מקשיב, לא אכפת לך. ברור שהוא לא ירצה לשמוע. אבל אם אישה אומרת לבעלה, רק אתה יכול לעזור לי. אני צריכה את האוזן הקשבת שלך. שום חברה בעולם לא תעזור לי כמו שאתה תעזור לי אם רק תשמע אותי. וואלה, זה מחמיא לו. אשתי צריכה אותי. רוצה שאני אשמע אותה. היא לא דורשת פתרונות. היא לא תוקפת שאני לא מקשיב. היא אומרת שהיא צריכה את ההקשבה שלי. זה שינוי בניסוח. אז אם אני יכול למלא את החסרון שלה, אני אשמח מאוד. אמרנו, החיות של הגבר זה ממילוי חסרונות אשתו. זה החיות שלו במסגרת הבית. ואם אין לו את הדבר הזה, אז גם מהתורה וגם מהעבודה ומשום דבר שיעשה, לא יהיה לו חיות. אז שוב, השורה התחתונה זה להוריד את האקדחים, להוריד את הרגל מהגז, מנסים למצוא זמן, בזהירות, לאט, מעט, לשיחות שהמטרה שלהם, יש לי משימה בחיים להקשיב, להכיל, להרגיש את הבן זוג שלי, גם אם אני לא מסכים איתו, גם אם אנחנו מדברים על דברים שאין פתרונות, לא חייבים ישר לדבר על הנושא הזה. עד כאן, בעזרת השם, אנחנו נמשיך ונדבר יותר בהרחבה על תקשורת.

כל הלשון, להצבחה ולהחתיך מאוד מעניינת. זאת אומרת, קודם כל מתקיפים את האדם בחשבונות שמכניסים את האדם לעצמויות, ואז כבר אדם אומר, כאשר עבדתי, עבדתי. ככה זה עובד. קודם כל מתקיפים אותו בעצמויות, שים לו, פתאום אדם יושב חושב, הוא נזכר, יואו, איך עשיתי את הטעות הזאת? יואו, איך עשיתי את הטעות הזאת? איך עשיתי? כל פעם שחוזר לטעות הפתות הזאת, ונופל פתאום לעצמות או להרגשה לא טובה, ואחרי זה כבר עושה כפיות בלי להרגיש אפילו. להעציבך או להחתיאך? כמובן שדרגות של צדיקים זה לא דרגות שלנו, כן? גם אותם מתקיפים, אבל באיזה דרגות מדובר? דרגות גבוהות מאוד. זאת אומרת, אם ברגע שצדיקים עושים וידוי, תעמוד לידם, למה? מה שהם מפילים תתפוס. כי המצוות של העבירות שלהם זה מצוות בשבילנו. אבל גם אותם מתקיפים, באותה צורה עם אותם הרגשות בדיוק, אותם הרגשות בדיוק. הרגשה של זיף, הרגשה של מריאות, של לא טוב. אז אומר הרי הקדוש לרבי חיים איתן, תדע לך, גם אותך יתקיפו מצולות ים, להעציבך ולהחתיאך. כשיבוא לך המתקפה הזאת, תכוון את הפסוק, נוצר חסד לאלפים. מלאך מליץ אחד מני א', להגיד אדם ישרו, ויכוננו, ויאמר פדאהו מרדת שחת מצאתי כופר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה לחון את בנם, יש מקטריגים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שביית הדין תתרצה, ושאדם הזה יצא לזכאי בדין, אבל מה אפשר לעשות? יש שום קטריגים. אבל מה? אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני א', אחד מני אלף, רק מליץ, להגיד לאדם יושרו. הוא אומר שהאדם הזה הוא טוב, הוא ישר, הוא טוב. מליץ אחד, מתוך אלף שנגדו, אחד בעדו. ויכוננו, אומר הקדוש ברוך הוא ויאמר, פדאהו מרדת שחת, מצאתי כופר. אומר הקדוש ברוך הוא, אני שמח, מצאתי כופר. בא מלאך אחד, אומר, לא, הוא אדם טוב. הוא אדם נחמד, הוא טוב. אני עברתי מהמצוות שהוא עשה. הוא עשה מצווה, אני עברתי ממנו. שם עושים את זה שהמלאכים אומרים, רשע, נוכל, עורשים, כללים, נברא למעברות שלו. אז מלאך אחד מגיע בעדו, אומר הקדש ברוך הוא, זהו זה, יש לי אחד מני אלף, נתתי כופר. שחררו אותו, שחררו אותו. השנייה מגלה לנו דבר מאוד מעניין. יש לו מלאך אחד מול 999 מלאכים. 999 מקטרגים, מאיימים, נראים מפחידים, פחד בלעות, מי שרואה אותם בלמה. הלכה השינה, הלכו החיים. 999 כאלו, לא אחד כזה. כל אחד מספר במה הוא נברא, מאיזה עבירה הוא נברא, איזה צער הוא גרם לזולת, איזה צער הוא גרם לקדוש ברוך הוא, איזה צער הוא גרם להורים שלו, לשכנים, לדודים, לכל מיני מה הוא עשה. איזה פושע נוכל זה, כל אחד מכריז. אני אגיד לכם, הוא פושע נוכל, למה? תראה מה נעשיתי. נגרמתי מהעבירה שלו פה, נגרמתי מהעבירה שלו שם. 996 כאלו, רבותיי, זה מסה. מסה אדירה. מגיע אחד, הוא רוצה להגיד, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, האדם הזה הוא אדם מאוד טוב. הוא מאוד טוב, הוא מגיע, הוא בקושי מגיע. אני רוצה להגיד לכם, הוא אדם הזה מאוד נחמד, מאוד טוב. טוב, למה אתה הולך ככה? איך אני אסביר לכם? מגיע בקושי, מגיע נשרח המלאך. טוב, למה אתה ככה נראה? אז אל תתייחסו לזה. המלאך הזה, מול 999 מלאכים, קושי מדבר. וגם הוא בעצמו, 999 חלקים ממנו, מלא חשבונות ואינטרסים ונגיעות, בלי חשק, בלי רצון. כל המלאך הזה מגיע בקושי, הוא אדם טוב, מאוד טוב, כמו שאתה נראה, מאוד טוב. והמלאך הזה הולך ללמד זכות נגד 999, באים ומרצנים, פושע, נוכל.

0: מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר בכלל? אתה לא רואה את הנראה?
1: אפילו באותו המלאך, אומרים חז"ל, באותו המלאך מליץ בעצמו 999 חלקים לחובה, ורק אחד לזכות, תיצור גם כן, תיצור גם כן.
0: אני כזה, ככה, מה אני אגיד לך? תראה, צדיק, אני כבר מזמן שכחתי לי מהדבר הזה בכלל, אבל אפילו אדם כזה רגיל, לא יודע. אז מה, מתקיפים אותו, מראים לו חשבונות, עושים מביאים לו חשבון, חשבון, חשבונית של החודש האחרון, עזוב, חודשיים האחרונים, עזוב, שנה האחרונה, בכלל לא לדבר, חמש שנים האחרונות, לא רוצה להסתכל. אבל הקדוש ברוך הוא יש לו י"ג דוד של רחמים. י"ג דוד של רחמים, רבותיי, זה הסוד הגדול של כל הבריאה כולה. הקדוש ברוך הוא הגיע למשה רבנו, י"ג דוד של רחמים, אמר אותה לך. כשחשום תהיה מן השדים, תגידו י"ג דוד של רחמים, אתם מהפכים דעת הדין לרחמים. זה סוד שהקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו. הגיע אחד משוויצריה, משוויץ הגיע לפה, לתייר. אמרו לו, יש פה חדשות כל יום. מה? כל יום חדשות? ואצלנו בשוויץ יש פעם בשבוע. אמרו לו, יש חדשות כל יום, כל יום חדשות? אולי זה כל יום, כל שעה, כל שעה, כל חצי שעה הבזק! אתה מדפיס עיתון בלילה, אז בבוקר מה לא נכון. בכלל אנחנו לא מבינים, אפשר לחיות בלי פלאפון, יש מושג כזה. איך היו בלי פלאפון? אנחנו לא מבינים, איך היו בלי פלאפון? איך אפשר היה לחיות בלי פלאפון בכלל? לא מבינים את זה בכלל. אפשר היה לחיות בלי טלפון הזו, בכלל לא נידון. בלי פלאפון אפשר היה לחיות? מה הולך כאן? חיים כל הזמן בלחץ, נוראי, יויו, טינטי, עולי, יורד כל הזמן. זה משפיע, זה מתח חיים נוראי. בשמיים לא רואים את המתח הנפשי שלנו? לא רואים את מצב אנחנו נמצאים? לא רואים את מצב אנחנו נמצאים? אדם בא, הולך ויובר פה, הוא רוצה להגיד, הוא יגיע לשיעור, הוא אומר, אין לי מצב רוח. אין לי מצב רוח. הוא אומר, טוב, לא יודע, אני נלך, אין לי על ללכת, נעבור לי יד. הוא בא פה, עובר לי יד, תכנס או ניכנס, תכנס או ניכנס. טוב, נציץ. מציץ, אומרים, וואלה, באמת, מה להתדבר איתו? בן כך, משהו פה יהיה לך? זה הפשוט המגונים. את זה הוא גם רוצה לגנוב. את זה הוא, פה תהיה המלחמה. על זה תהיה המלחמה, על הפשוט המגונים תהיה המלחמה. זה המלחמה של הדור שלנו, רבותיי. על זה נאבקים איתנו. על המעט של המעט, על זה נאבקים איתנו. על חוט השערה, אומר הרבה, כאן זה כל המאבק של הטוב האחרון. על חוט השערה. יש מצבים שזה כל הניצחון שלך וזה מה שרוצים לגנוב ממך. את חוט השערה לא רוצים לגנוב ממך. זה כל המלחמה על חוט השערה. על חוט השערה. אדם הולך לציצית של החור, מיוחד. ההערה של הציצית, איפה נמשכת? ממקום שנקרא עתיק. מקום כזה, אגב, אותו המקום הגבוה הזה, שהוא כולו חסד, שהוא שורש של כל הגדולות של הרחמים. מכל שערה ושערה של ציצית של קדושה, מכל טיפה של קדושה, תמשיך עליך את ההערה של ציצית, שזה האור של עתיק של גמלה של רחמים. זאת אומרת, אדם על ידי חוט שערה, תמשיך עליו את אור הציצית, וזה בעצם י' גמלה של רחמים, שעופר את כל החומות לזכויות. לכן כל העניין שגילה לנו פה רבי נחמן מברסלב, שבחוט השערה אתה יכול להפך את כל החומות לזכויות. לכן הוא גאה שבדור שלנו כל המלחמה על חוט השערה. תיכנס או ניכנס בית הכנסת. ללכת לשיעור או ללכת לשיעור. לא יודע, ראש מבובה לגמרי, מה אני אעשה שם? אתה בטח ילך לישון. תבוא לישון פה. תישן פה, אל תישן בבית. תישן פה, אל תישן בבית. הארי הקדוש גילה לרבי חיים ויטל. אמר לו סוד. הוא אמר לו שיבואו המצולות ים, יתקיפו אותך, להעציב אותך, תכוון, שם קדוש, נוצא חסד האלפים. מה זאת אומרת? מה שייך צדיק קדוש ונורא כמו רבי חיים ויטל עליו השלום בהתקפות של עצבויות? מה שייך כזה דבר בכלל? אומר לו הארי הקדוש לרבי חיים ויטל, דרך אגב צריכים להבין תמונת מצב, בזמן הארי הקדוש בצפת חיו רבי יוסף קארו עליו השלום שחיבר את השולחן ערוך. רבי יוסף קארו חיבר שולחן ערוך, כן? כל השולחן ערוך חיבר. אז היה באותו זמן בצפת, היה בצפת אלשיך הקדוש, היה רב גלנטי, היה קדושי עליון שם, ממש דור דעה, קדושי עליון היו שם. ובדור הזה המיוחד, הרי הקדוש מגלה לרבי חיים ויטל את הגדולה שלו, את החשיבות שלו, ורבי חיים ויטל, לגודל ותנותו, מתקשה לקבל את זה. ולרבי חיים ויטל בעצמו, אומר הרי הקדוש, אומר לו, אני אגלה לך סוד, אם יתקיפו אותך מצולות ים, להעציבך ולהחתיאך. מה? מה שייך? מתברר שגם בדרגות של צדיקים יש מתקפות של עצבויות. מה פירוש? אומר לו בשאר הגלגולים, אומר אריזל, מידת העצבות באה מן החיצונים והם מבלבלים את דעת האדם
1: ועל כן בעת שהמצולות ים יגברו עליך להעציבך ולהחתיאך, תכוון נוצר חסד לאלפים. מה? להעציבך ולהחתיאך. מה שייך את הצדיקים כאלה נוראים להעציבך ולהחתיאך? אבל הסברנו שוודאי מה שאותם מתקיפים את הצדיקים הצבויות, זה לא הדרגות שלנו השפלות. חפץ חיים עשה פעם חשבון במשך שנה שלמה כמה ביטול תורה היה לו. כל השנה כולה עשה חשבון, יצא לו כמה דקות. כל השנה כולה כמה דקות. חשבן את הכמה דקות האלו, כתב אותם בפנקס, ישב והשם יברך. בחל לשם, עד שמחקו לו את הכל. השמיים מחקו לו את זה. הוריד מאות מחקו לו. אז ודאי שאותם מתקיפים, לא בדרגות שלנו מתקיפים. מה פירוש להעציבך? יש מושג כזה שצדיקים, גם יש להם איזה עצבות. כן, יש לו עצבות. מה העצבות שלו? אחרי 3 ימים שהוא לא אכל, הוא בא לשתות את הקפה שלו, אחרי 3 ימים שהוא לא אכל, אומר לו יצר, תגיד לי, ככה שותים? לא מתבייש. אבל 3 ימים היה בצום. כן, אבל לא ככה שותים. אפשר לשתות לאט לאט, טיפין טיפין. אתה לא מתבייש? מעציב אותו. אז אחרי זה, ואחרי זה, אני מופיע לעצבות, הוא חושב, מה אני אעשה? עוד 3 ימים, אתה צריך שם מחדש, תום מחדש, 3 ימים.
2: נתנו לעצום.
1: זה דרגות של צדיקים. קודם כל, הלשון, להעציבך או להחתיאך, מאוד מעניינת. זאת אומרת, קודם כל מתקיפים את האדם בחשבונות שמכניסים את האדם לעצבויות, ואז כבר אדם אומר, כאשר עבדתי, עבדתי. ככה זה עובד. קודם כל מתקיפים אותו בעצבויות, עושים לו, פתאום אדם יושב חושב, פתאום נזכר, יואו, איך עשיתי את הטעות הזאת? יואו, איך עשיתי את הטעות הזאת? איך עשיתי? כל פעם אני חוזר לטעות השטות הזאת, ונופל פתאום לעצבות או להרגשה לא טובה, ואחרי זה כבר עושה שטויות בלי להרגיש אפילו. כבר גונבים אותו הלאה. להעציבך או להחתיאך? כמובן שדרגות של צדיקים זה לא דרגות שלנו, כן? אז מה? גם אותם מתקיפים, אבל באיזה דרגות מדובר? דרגות גבוהות מאוד. זאת אומרת, אם ברגע שצדיקים עושים וידוי, תעמוד לידם, למה? מה שהם מפילים תתפוס. כי המצוות של העבירות שלהם זה מצוות בשבילנו. כשהם עושים וידוי, תעמוד לידם. הרי הוא מפיל, הוא אומר כל זה עבירות, הוא עושה חתם להבין פשענו, כן? אז מה שהוא מפיל, כי הוא לא רוצה, זה עבירות בשבילו, תתפוס, בשבילנו זה מצוות. אבל גם אותם מתקיפים, באותה צורה עם אותם הרגשות בדיוק, אותם הרגשות בדיוק. הרגשה של זיפט, הרגשה של מרירות, של לא טוב. למה? כי הוא מרגיש שהוא מחסר בעבודת השם, כך הוא מרגיש. אז אומר הרי הקדוש לרבי חיים ויטל, תדע לך, גם אותך יתקיפו מצולות ים להעציבך ולהחתיאך, ואז מה? וכמובן גם שהחטאים של הצדיקים, גם כן מה מדובר, אולי יהיה לו איזה ביטול תורה ברגע אחד של סך הדעת, כמו המגיד שהיה לבית יוסף, היה מוכיח אותו, מה מכירו? היה לו מלאך לבית יוסף, המשנה, שהוא היה מהרהר בכל הזמן, אבי יוסף קארו, היא הייתה באה לא בצורה של המלאך, כן? שמתלבש בפה שלו ומגלה לו סודות, והמלאך הזה היה מוכיח אותו, זה מגיד מלאך מן השמיים ומוכיח אותו, תראה, אתה לא, שהלכת עכשיו היום ברחוב, היה לך רגע אחד שהפסקת מלחשוב במשנה. אתה צריך לחזור בתשובה על זה. בוא נשאול, על מה מדובר פה בכלל? אז מה? אז להציבך או להחתיאך, גם בדרגות שלהם הנוראיות, אותם סימפטומים, אותם הרגשות, אותה תופעה בדיוק, שמה? הוא מרגיש מרירות, ואז רוצים להחתיא אותו. להציבך או להחתיאך, להפיל אותו. על כל פנים, הוא אומר לו, ארי הקדוש, לרבי חיים ויטל, שיבוא לך המתקפה הזאת, תכוון את הפסוק, נוצר חסד לאלפים. מה זה נוצר חסד לאלפים? אנחנו יודעים שנוצר חסד לאלפים, ראשי תיבות נחל, נוצר חסד לאלפים. ראשי תיבות נחל, תזכרו את הרעיון שזה ראשי תיבות נחל. בא רבי נתן, ומגלה לנו דבר נפלא, בליקוטי הלכות. מגלה לנו מה רמוס פה בעניין הזה, שהוא גילה לו. אומר רבי נתן, מסכת שבת, דף למד בית עמוד א', הגמרא מחדשת חידוש גדול על פסוק באיוב. יש פסוק באיוב, הפסוק אומר באיוב כך: אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני א', להגיד אדם יושרו ויכוננו, ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה לחון את בניו. יש מקטרגים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שמידת הדין תתרצה ושהאדם הזה יצא זכאי בדין, אבל מה אפשר לעשות? יש שום קטרגים. אבל מה? אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני א', אחד מני אלף, רק מליץ, להגיד לאדם יושרו, הוא אומר שהאדם הזה הוא טוב, הוא ישר, הוא טוב, מליץ אחד, מתוך אלף שנגדו, אחד בעדו.
0: ויחוננו. אומר הקדוש ברוך הוא ויאמר, פדאה ומרדת שחת, מצאתי כופר. אומר הקדוש ברוך הוא, אני שמח, מצאתי כופר. זה הפסוק באיוב. באים חז"ל הקדושים על הפסוק הזה ודורשים שתי דרשות. במסכת שבת. דרשה ראשונה, פשוט כפשוטו. אם יש 999 מלאכים מקטרגים על הבן אדם חס ושלום, אומרים עליו, האדם הזה פושע, נוכל, רשע, שודד. בא מלאך אחד, אומר, לא, הוא אדם טוב. הוא אדם נחמד, הוא טוב. אני נבראתי מהמצוות שהוא עשה. הוא עשה מצווה, נבראתי ממנו. 999 מלאכים אומרים, רשע, נוכל, אנשים, כבדים, נבראנו מהעבירות שלו. רק מלאך אחד מגיע בעדו, אומר הקדוש ברוך הוא, זהו זה, יש לי אחד מיני אלף, נצאתי כופר, שחררו אותו. דעה שנייה מגלה לנו דבר מאוד מעניין. ישנו מלאך אחד מול 999 מלאכים. 999 מקטרגים, מאיימים, נראים מפחידים, פחד בלעות, מי שרואה אותם בלילות. הלכה השינה, הלכו החיים. 999 כאלו, לא אחד כזה, כל אחד מספר ממה הוא נברא, מאיזה עבירה הוא נברא, איזה צער הוא גרם לזולת, איזה צער הוא גרם לקדוש ברוך הוא, איזה צער הוא גרם להורים שלו, לשכנים, לדודים, לכל מיני מה הוא עשה. איזה פושע נוכל זה, כל אחד מכריז. אני אגיד לכם, הוא פושע נוכל, למה? תראה מה נעשיתי. נגרמתי מהעבירה שלו פה, נגרמתי מהעבירה שלו שם. 999 כאלו, רבותיי, זה מסה. מסה אדירה. מגיע אחד, נגד כל החבורה הזאת, מגיע אחד, הוא רוצה להגיד, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, האדם הזה הוא אדם מאוד טוב. הוא מאוד טוב, הוא מגיע, קושי מגיע. אני רוצה להגיד לכם, הוא האדם הזה מאוד נחמד, מאוד טוב. טוב, למה אתה הולך ככה? איפה אני אסביר לכם, רק רגע. מגיע בקושי, מגיע נשרח המלאך. טוב, למה אתה ככה נראה? טוב, אז אל תתייחסו לזה. המלאך הזה, מול 999 מלאכים, קושי מדבר. וגם הוא בעצמו, 999 חלקים ממנו, מלא חשבונות ואינטרסים ונגיעות, בלי חשק, בלי רצון. כל המלאך הזה מגיע בקושי, הוא אדם טוב, הוא טוב. מאוד טוב, כמו שאתה נראה, מאוד טוב. והמלאך הזה הולך ללמד זכות נגד 999 שבאים כבר תנים, פושע, נוכל. מי אתה בכלל? מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר בכלל? אתה לא איך אתה נראה? אפילו באותו המלאך, אומרים חז"ל, באותו המלאך מליץ בעצמו 999 חלקים לחובה ורק אחד לזכות ליצור גם כן. פלא פלאים. רש"י מסביר שזה מדייקים את זה בפסוק, שהפסוק, מהפסוק שהקראנו באיוב, לא כתוב אם יש עליו מליץ שהוא מלאך אחד מיני אלף. לא כתוב כך. לא כתוב שאם יש עליו מליץ, מה מליץ מלאך אחד מיני אלף. לא, כתוב אם יש עליו מלאך, והמליץ הוא אחד מיני אלף. לכן אומר רש"י מדייקים פה השיטה הזאת בחז"ל הקדושים, שאפילו מלאך הזה בעצמו שעומד מול ה-999, הוא בעצמו גם כן 999 חלקים ממנו גם כן לחובה, רק על פית ממנו לטובת האדם, הקדוש ברוך הוא מצאתי כופר. וזה חז"ל הקדושים, זה פלא פלאים. איך אומרים כזה דבר? אם לא שהקדוש ברוך הוא מחפש בנרות לטובתנו. שימו לב מה אומר רבי נתן. אומר רבי נתן בהלכות עירובי תחומין, זה בדיוק, זו בדיוק הנקודה שלנו. מה זה נוצר חסד לאלפים? שהרי הקדוש אמר, אמר לרבי חיים ויטל, יתקיפו אותך, לבלבל אותך, להגיד לך, אתה לא שווה כלום. פתאום נכנס לאדם מחשבה כזאת. יש רגעים מאוד יפים, נחמד מאוד, יש רגעים אדישים, לא לכאן ולא לכאן, ויש רגעים שאדם פתאום מתקיף אותו מחשבה כזאת. לא יודע מה יצא ממני, לא יודע. לא יודע, אני כזה... ככה, מה אני אגיד לך? תראה, צדיק, אני כבר מזמן שכחתי לי מהדבר הזה בכלל. אבל אפילו אדם כזה רגיל, לא יודע. אז מה, מתקיפים אותו, מראים לו חשבונות. נשים, מביאים לו חשבון, חשבון, חשבונית של החודש האחרון. עזוב. חודשיים האחרונים, עזוב. שנה האחרונה, בכלל לא לדבר. חמש שנים האחרונות, לא רוצה להסתכל. מה קרה? חשבונית, מוצאים לו חשבונית, מריץ לו חשבונית. אדם רק רגע, אני מעיין בזה, או שהוא נזכר באיזה משהו. לפעמים אדם יושב, מאוד רגוע, מאוד רגוע, נפלא, נחמד, חייך. פתאום נזכר באיזה משהו שהוא עשה פעם, עשה שטות באיזה משהו. אחרי זה כבר מישהו מדבר איתו, בטלפון, או מישהו מדבר איתו, והוא נשאר לו תאמר, הוא לא יודע למה, הוא כבר שכח במה הוא חשב בכלל. רק נשאר לו התאמר שמשהו נזכר. כבר שכח, זה הלך, משיך הלאה, רק נשאר לו התאמר, הוא צריך עכשיו שחזר, למה יש לי תאמר בעצם? זה כבר נסע קדימה, רק נשאר לו התאמר, הוא צריך שחזר, בעצם, כן, נזכרתי, בגלל ש... בגלל זה נשאר לי, תארג מהכל, היה בסדר רגע לפני זה. לא, בגלל... אבל איך עשיתי את זה? עוד פעם, צריך עוד פעם מחדש. הוא מדבר עם החבר כבר... יש לו תאמר, מה יש? הוא נזכר במשהו, כבר הלך, נסע קדימה, כבר לא זוכר ממה אפילו. עד כדי כך, אנחנו משחקים איתנו יו-יו. טיק טק, יו-יו. אז מה? מתברר שהריזל מגלה לו לרבי חיים ויטל, אומר, נוצר חסד אלפים, יש פה סוד. מה אומרת וגלה לנו, מה הסוד? מה הסוד שאתה רוצה נגד המתקפות האלו? אומרת שתדע לך שהקדוש ברוך הוא שומר את האלפים. מה זה אלפים? אלפית של האלפית. זה הנוצר חסד לאלפים. שהקדוש ברוך הוא, יש לו מהלך כזה שאפילו אם יש אלפית של אלפית במלאך, הקדוש ברוך הוא עם זה ממר מצאתי כופר. וזה הנוצר חסד לאלפים. כך גאה לנו רבי נתן הלכות רובי תחומין. שהנוצר חסד לאלפים, מה זה הסוד הזה? זה שיש אלפית של אלפית, הקדוש ברוך הוא אומר, זהו, מצאתי כופר, זהו, נגמר, נגמר הסיפור. אני בשבילי הוא זכאי. זכאי. ועם זה אדם צריך לשמוח. כשמתקיפים אותו, האריזה לא פירש לו. אמרנו, תזכור נוצר חסד לאלפים. בא רבי נתן והסביר לנו מה הקשר פה עם הגמרא. יש קשר נפלא עם מה שחז"ל אומרים. שזה מה שהקדוש ברוך הוא שומר את האלפים. למה? כי יש מהלך לקדוש ברוך הוא שמחפש מאיתנו, תביא איתך משהו. משהו תביא. מתי? ודאי שכשאדם טוב לו ונפלא ונחמד, רוצים ממנו להספיק ולעשות. דובר שאדם במתקפה, אבל עכשיו הוא כרגע מתקיפים אותו גלים. אוי, נזכר. סלח לי, אלפית של אלפית, יש שמה? יש אלפית של אלפית, זהו, עם זה תיסע. עם זה אתה יכול לבוא, עם זה יש לך ממה למה לדבר. בא רבי נתן, ומגלה לו את כל המהלך הזה, רבותיי, כל המהלך הזה בכמה מקומות. מתברר שזה פלא פלאים. זה פלא פלאים, תקשיבו רבותיי, תקשיבו. איך בכמה מקומות זה בדיוק מה שחזל הקדושים מגלים לנו, בכמה מקומות. יש גמרא, מסכת עבודה זרה, תקשיבו. זה פלא פלאים שאת הגמרא הזאת לומדים אותה, אפשר ללמוד 200 פעם את כל השס, ולא עושים לב לגמרא הזאת, למה? כי כשעוד לא הגיע הזמן, אז למשמיים לא רוצים. בדור שלנו, משמיים שלחו את רבי נתן שיראה לנו את הגמרות האלו, וישים אצבע על הגמרות האלו ויחריז עליהם. למה? כי צריכים, הדור צריך את זה. כל עוד לא היה נצרח כל כך בדור, אז הסבירו את זה כמו שהסבירו, המשיכו הלאה. לא עשו מזה עסק גדול. כיוון שהדור שלנו צריך כל כך את האלפית של האלפית. הדור שלנו צריך את החיזוק הזה, לסמוח עם המעט של המעט בכל מיני מצבים, אז מגלים לנו מה תמון פה. דבר שכתוב מפורשות, רק לא עשו מזה עסק. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, אולי בשביל להבין את היסוד הזה, מה הפירוש שבדור שלנו כך צריכים את זה? אספר לכם, יש משל של מגיד מדובנה. מגיד מדובנה אמר פעם משל. אמר, הקדוש ברוך הוא יש לו י"ג מידות של רחמים. י"ג מידות של רחמים, רבותיי, זה הסוד הגדול של כל הבריאה כולה. כשהקדוש ברוך הוא הגיע למשה רבנו, י"ג מידות של רחמים, אמר לו, תאר לך, שחסיום תהיה מידת הדין, תגידו י"ג מידות של רחמים, אתם מהפכים דעת הדין לרחמים. זה סוד שהקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו. אומר המגיד מדובנה, מה כל כך, מה רע סביב זה? אז הוא אומר, תראה, יש לקדוש ברוך הוא אוצרות של רחמים. ובדורות האחרונים הוא חייב להוציא את כל הרזרבות של רחמים שיש לו. למה? אומר משל על אחד שמוכר מיני סדקית, מחטים, חוטים, כל מיני תפירה, זה, כפתורים. הולך צועק, תיקונים, תיקונים, מכריז. הלך לשכונה של אי סוסייטי, מה שנקרא. הלך להכריז שם התיקונים של בגדים. מי מסתכל עליו בכלל? מסכים, מסתובב שם כמה ימים, הולך, חוזר, אף אחד לא, למה? שם קונים את הבגד חד פעמי, זורקים. לא מבינים מה אתה רוצה בכלל. תיקוני בגדים? איזה תיקוני בגדים? אם תקש שם בגדים בכלל. טוב, אז אבל הוא לא ידע. הוא חשב, מה? בתמימות, הוא מוכר מיני סדקית. אמר, פרנסה, יביאו לי. פרנסה בכבוד. אף אחד לא קנה כלום. בא איזה אחד ריחם עליו, אמר, תשמע, אתה מוכר מיני סדקית, פה זה לא מתאים. תלך שם, שם שכונה של עניים. שם יקנו איזה חביבי, שם צריכים את זה המון המון את הדבר הזה. שם מתקנים בגדים, כל מהבוקר הם מתקנים בגדים. בגדים מלפני 30 שנה גם מתקנים. למה? כי הם עסקים שכונה של עניים, מה יעשו? אומר המגיד מדובנה, קדוש ברוך הוא, יש לו אוצר כזה של רחמים, שנקרא י"ג מידות של רחמים. אוצר אותן חינם. אומר המגיד מדובנה, מה אתה הקדוש ברוך הוא שומר את ה-י"ג מידות של רחמים? את האוצר הנוראי, זה למי אתה שומר אותו? אתה שומר אותו למלאכים, לעשירים למעלה בשמיים, למלאכים שהם עשירים, למלאכים בשמיים שהם נקראים עשירים. צריך אותו להשתמש פה לעניים, פה לדור שלנו לעניים. פה תביא, זה בשימוש גדול, פה זה בשימוש. תתחיל לשחרר את האוצר עד חינם, פה זה בשימוש גדול פה. פה צריכים מיני סדקית, פה צריכים הרבה לתפור ולתקן כל הזמן. זה, אתה תמיד שומר את זה לעשירים, למלאכים. זאת אומרת, בדור שלנו צריכים כמה שיותר לגלות את הרחמים, את רחמי השם. הדור הזה שכל כך מבולבלים, כל רגע חדשות, כל סתם ככה יום רגיל, ממצע שנה, חדשות כל שעה, מה הדבר הזה? הגיע אחד משוויצריה, משוויץ, הגיע לפה, תייר, אמרו לו, יש פה חדשות כל יום, מה? כל יום חדשות? מה, אצלנו בשוויץ יש פעם בשבוע. אומרים לו, יש חדשות כל יום, כל יום חדשות? אולי זה כל יום, כל שעה, כל שעה, כל חצי שעה הבזק. אתה מדפיס עיתון בלילה, בבוקר אבל לא נכון. על מה אתה מדבר? למי אתה מדפיס אותו בעצם? הכל פה משתנה. שמעת מה היה בחדשות? מה היה בחדשות? מה היה? מה זה מה היה? חצי שעה לפני כן הוא שמע, כבר השתנה. לא שמעת החדשות? ובכלל, והפלאפוני זה בכלל אפשר לדבר את זה. יש כל הזמן פלאפון, הלו, פלאפון, מה קרה? מתח, פלאפון כל הזמן. בכלל אנחנו לא מבינים, אפשר לחיות בלי פלאפון? יש מושג כזה? איך חיות בלי פלאפון? אנחנו לא מבינים, איך חיות בלי פלאפון? איך אפשר היה לחיות בלי פלאפון בכלל? לא מבינים את זה בכלל. אפשר היה לחיות בלי טלפון, עזור בכלל לא נידון. בלי פלאפון אפשר היה לחיות? מה הולך כאן? חיים כל הזמן בלחץ, נוראי, יו-יו, טי-טי, עולי, יורד כל הזמן. זה משפיע, זה מתח חיים נוראי. ושמיים לא רואים את המתח הנפשי שלנו? לא רואים איזה מצב אנחנו נמצאים? בטח שרואים את זה. רואים את כולנו באיזה תנודות המצב, הלב שלנו כל הזמן, כל רגע, עולה, יורד, עולה, יורד. מה הדבר הזה? אז משמיים יש, מגלים את הרחמים הנוראים שאומר הקדוש ברוך הוא, יש לי אוצר של רחמים. אומר מגיד לנו, מה אתה שומר את זה? מי שומרים את זה? למלאכים, לעשירים? צריך לשמור להביא את זה לעניים, פה זה יהיה בשימוש גדול. אז מה רנתן מגלה לנו? מה שאומר הרי הקדוש, מה זה צריך איזה אלפים? זה אלפית של אלפית. מה זה אלפית של אלפית? זה אפילו מעט שבמעט. אז אומרים חז"ל במסכת עבודה זרה, דף A. יש פסוק באיוב גם כן, מעניין, גם זה באיוב. אומר הפסוק כך, אך לא בעי ישלח יד, אם בפידו להם שואה. פסוק. צריך להסביר מה זה בעי. כן? בעי זה עניין, אי בעין זה עניין של השחתה. אי חרבות, מה שנראה. השחתה, הריסה. לא, אך לא בעי ישלח יד, הקדוש ברוך הוא לא רוצה בהשחתה, אם בפידו להם שואה. פידו זה עניין של מכה. המכה נועדה לישועה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה בהשחתה, זה פשוט הפשוט של הפסוק. אך לא בעי ישלח ידו, אם בפידו להם שואה. הקדוש ברוך הוא כשהוא מכה חלילה, המטרה שלו זה לא להריסה והשחתה, אלא להביא ישועה. זה פשוט הפסוק. חז"ל דורשים כאן כמה דרשות בפסוק הזה, ואחד מהדרשות כאן שחז"ל דורשים, אך לא בעי ישלח ידו, אם בפידו להם שואה. מה זה? אז פידו אמרנו זה מכה, אבל יש פידו זה עוד פירוש. התרנגול, שהוא נותן ניקור, זה נקרא פיד של תרנגול. פיד, טק, זה פיד. ראיתם פעם איך תרנגול נותן ניקור? טיק, טק, קופץ. כשהתרנגול נותן ניקור, ניקור בחיטה, נותן ניקור, ניקור, טק, קופץ אחורה. מה קרה? הוא שמח שמצא גרגיר חיטה, נותן קפיצה. מה יש? עכשיו הוא יבלע את זה יותר בקלות, ברוב שמחה. עוד ניקור, עוד קפיצה. שמח. מצא חיטה, מצא טוב. כן. אז מה אומר הפסוק כאן? אך לא באי ישלח ידו, אם בפידו להם שואה. זאת אומרת, חז"ל דורשים כאן, שאפילו ישראל, עם ישראל אני מתנהג אחרת, עם ישראל מתנהג אחרת, אומר הקדוש ברוך הוא. אני פורע מהם מעט מעט כמו פיץ של תרנגולים. טיפין טיפין אני פורע מהם. את העמים האחרים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני שומר להם, שומר להם, שומר להם את העבירות שלהם, מכה אחת, מה יפתם מההיסטוריה. עם ישראל, אני פודה מהם טיפין טיפין, וככה תמים נשארים לנצח. כי הרי זה פלא פלאים שעם ישראל וכל ההיסטוריה נשארו. הרי אימפריות קמו ונהרסו, קמו ונעלמו. עם ישראל זה אחד הניסים של כל ההיסטוריה של כל העמים, שכול, אפילו רומי, רומי, מי הייתה רומי של אז? רומי, מעצמה. איפה אמריקה לעומת רומי, מה שהייתה אז רומי? נעלמה. מה נשאר? איטליה? רומא, מה נשאר? אפילו מצרים, מצרים הפרעונית של פרעו, גם כן איזה מעצמה הייתה, נעלם, מה נשאר? וככה, אחד אחד, כל המעצמות, כולם החליפו צורה, כולם דאחו ונעלו מההיסטוריה. והעם הזה, כל הגלובוס מפוזר, עם אותה תורה בדיוק לא זז. עם הזה, שעבר פוגרומים, עבר עלילות דם, עבר צרות צרורות, אינקוויזיציה, מסעי צלב, שואה איומה, מה זה לא עבר? וכל הצער שלו בהיסטוריה, אותה תורה קדושה, חוט השערה לא זז. אמנם נתמספו, מנהגים, אבל החוט השערה מהתורה הזאת לא זז. אותו עם בדיוק, אותה מלאכות בדיוק. למה? כי מהעמים האחרים, הקדוש ברוך הוא צובר, צובר, צובר, מכה אחת מעיף אותה מההיסטוריה. ואצל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא פודה טיפין, טיפין, כמו פיץ של תרנגולין. זו דעה אחת בגמרא. השתבח שמו, יורד גשם. מה, למלא את כל הכיסים, רבותיי. פתוח את הכיסים ולמלא אותם. על כל פנים, רבותיי, יש דעה שנייה בגמרא, שאומרת מה זה נקרא שבעצם הקדוש ברוך הוא, על הפסוק, אם הפידו להם שואה. מה זה פידו להם שואה? אומר הקדוש ברוך הוא, אפילו אין ישראל עושים מצווה לפניי אלא מעט כפית של תרנגולין שמנקרים באשפה, אני מצרפו לחשבון גדול שנאמר אם בפידו להם שואה, בפית יהיה להם ישועה. חזל, דברי חזל קדושים. זאת אומרת, מה כתוב כאן? אפילו בני ישראל, אפילו ישראל עושים מצווה כמו פית של תרנגולים שמנקרים באשפה. מה זה אשפה? התרנגול, אם הוא נמצא בלול מסודר, הלולנים, מסתדרים לאוכל מסודר. התרנגול הזה, אין לו אוכל מסודר, הוא הולך לזבלים, להשפטות, אין ברירה, הוא לחפש לפרנסה. הוא גם צריך קיום, מלחמת קיום, רבותיי. הוא הולך להשפות, להשפטות הוא הולך, לחפש לו בין הזבלים חיטה. והוא מוצא לו שם בתוך הזבלים חיטה, גרגיר חיטה. הוא סס עליה כמוצא של הרב על החיטה הזאת, והוא מתחיל לאכול. הוא לא פותח שולחן כמובן, כן? אין לו שם תבלינים. עכשיו איך הוא אוכל? לוקח את החיטה, ניקור, קפיצה אחורה, עוד פעם. לבסוט, נבלע לו אחת, מרוב שמחה זה נבלע. עוד ניקור, עוד קפיצה. כך, אז מה בעצם כתוב כאן? שבעצם הוא מוצא את החיטה שלו בין זבלים, להשפות, וגם החיטה שהוא מנקר אותה ידוע, ידוע שכשהוא מנקר, הוא מנקר רק בקושי אלפית של אלפית מהחיטה כל ניקור. כל ניקור מנקר מעט מאוד מהחיטה. הפיד הזה של תרנגול, זה אלפית של אלפית של, של, של החיטה. ואומר הקדוש ברוך הוא, אפילו עם ישראל מקרים מצוות, כמו פיד של תרנגולין. זאת אומרת, המצווה עצמה, כמו חיטה היא הגיעה מתוך השפות. זה מלא לכלוך, מלא נגיעות, מלא חישובים, מלא חשבונות, מלא מצבי רוח, כל מיני, הכל. וכאן מתוך זה, מה הוא כבר מנקר? פיד, על פיד של על פיד. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מחשיב להם את זה לחשבון גדול. זה חשוב לי ויקר לי בשמיים, מאוד מאוד. זה בדיוק מה שהבנו, מנצח את זה אלפים של על פיד של על פיד. איפה זה היה בחזל הקדושים? איפה, למה לא שמענו את זה עד היום? כי זה העניין, שבדור הזה נצרח כל כך, בא רבי נתן וגלה לנו מה שכתוב. כיוון שלא היה נצרח כל כך עד עכשיו, אז שמרו את זה בסוד, הכל כתוב כאן. מה כתוב? מה כתוב כאן? שאפילו התרנגול הזה שרק מנקר בתוך השפה חיטה מהחיטה אלפית של אלפית, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מתפעל מזה, אני מחשיב את זה לחשבון גדול, עד כדי כך שמסתמכים על פסוק, אם בפידו להם שואה, בפיד הזה יהיה להם ישועה, מהפיד הזה בא ישועה. זה בדיוק כמה שדיברנו פה, אלף אלפית של אלפית. ריבונו של עולם, זאת אומרת, יש מהלך של הקדוש ברוך הוא שמסתכל על אלפית של אלפית, כמו חיטה שהתרנגול מתפעל ולוקח מן אלפית מאלפית חיטה מתוך זבלים. כך אדם שהמצווה שלו נראית כמו שנראית, הוא הלך לבית הכנסת, איך הוא הלך? היה לו חשק בכלל, הוא הלך לשם גם כן, בא, אמר, מה אני אכנס לספר היום? היום פגש אותי יהודי, יהודי פגש אותי היום בבוקר, אמר לי, הרב, לא יודע מה לעשות, מה אתה אומר? טוב, הוא נפצע מסכן לו עליכם, נפצע ברגליים וזה, שם יעזור שיתרפא ויקום מחוליו. הוא אומר לי, תראה, בבוקר זה היה, הייתי כבר אחרי סיום התפילה, פגשתי אותו, ואני רואה אותו סמוק בבית הכנסת שם. הוא אומר לי, מה אתה אומר, מה לעשות? הוא אומר, אני מבולבל לגמרי, מאוד מאוד מבולבל. הוא אומר, אני מאוד מבולבל היום, אני לא יודע מה שנעשה, הייתי מאוד מבולבל. הוא נמצא ליד בית הכנסת, הוא אומר, אני מסתפק, מה לעשות? האם אני אכנס לבית הכנסת? הוא אומר, אני מבולבל לגמרי, זה לא תהיה תפילה בכלל. הראש שלי מבולבל, אומר, לא תהיה תפילה. או שאני אלך הביתה, מייל, שיתפוס לי את מי, זה חתך מהתפילה, אני אתפלל לפחות בשקר קצת. מה לעשות? מה יצרה פה, מה יצרה? אתה כך שואל אותי. אני לא אוהב כך לה, לשלוף תשובות, כי זה תלוי בבן אדם, מה הנסיבות שלו, מה כל ההיסטוריה שלו, מה הפרטים מסביב, זה לא שחור לבן. אבל אמרת לו, תדע לך דבר אחד. גם לצדיקים, גם לקשירים יש חלוקת עצה. מה לעשות? אבל מה שתחליט זה הנכון, מה הפירוש? אם תחליט שאתה הולך לבית הכנסת כרגע, אתה מחליט שאתה הולך לבית הכנסת, אתה מתפלא, מה שאתה עושה, מה אתה יכול, אתה מבולבל, מה אתה יכול לעשות? אז תדע לך, זה האמת וזה הנכון. אפילו אם תהיה מבולבל לגמרי, מבולבל לחלוטין, יהיה מבולבל. אתה תרוויח פה קדיש, פה תגיד ברכו, פה תענה, פה אמן, פה זה, פה היית בתוך מניין, הרווחת. והיה אם החלטת הפוך, כשאתה הולך לבית, גם זה הנכון. למה? זה גם הנכון. מה הפירוש? אתה מחליט את הבית היום, לא מסוגל, לא מסוגל, מרוב בלבול לא מסוגל. זה הנכון. מה הפירוש? איך אתה שקט הנפשי שלך, להתפלל, והשם יעזור, אולי מנחה כבר תתאושש, אולי מנחה, אולי הרבה תתאושש. מה זה לא, אני לא מבין, זה לא שחור לבן, תחליט, או פה, או פה. לא, לא. מה שאתה עושה זה הנכון, עד שיתברר אחרת. למה? כי מה יצא רוצה לעשות לבן אדם? רוצה לשגע אותו ככה. הוא ילך לבית הכנסת, ויחשב, איזה שכל, הייתי הולך לבית, מה, איזה שטות אני עשיתי. הייתי להתפעל לבית, הייתי פחות מרוויח קצת, את חלק מהתפילה בשקט. הוא הפוך, הוא ילך לבית, ובמקום שיהיה לו שקט, הוא גם אני מבולבל, אם הייתי בית הכנסת, לפחות הייתי מרוויח קדיש, קדושה, אמנים. מה אני עושה שטויות? ככה יצא, גונב אותם משני הצדדים. אתה בדיוק תעשה הפוך, אומר רבי נתן. איפה שתלך זה הנכון. עד שיתברר אחרת. יכול שתהית, תעשה תשובה. תלמד לקחים לאבא. אבל לא שתלך לפה ותחשוב על שם. תלך לשם ותחשוב על פה. זה ודאי שלא. זה ודאי יצר הגמור. אלא איפה שאתה הולך זה הנכון. רבי נתן קורא לזה ללכת עם חלוקת העצה. זאת אומרת, מאיפה התבססנו בכל המהלך הזה? כי גם הוא ייכנס לבית הכנסת ויהיה מבולבל לחלוטין. הוא יענה איזה קדיש. הוא יענה איזה קדושה שם, הוא יענה איזה אמן, הוא בולבל. פיד של תרנגולים, יש פה הרבה פידים של תרנגולים, המון המון, וזה בולבל, זה מלא בלבול. אבל יש פה מלא מלא, זה מה שכתוב כאן. פיד של תרנגולים, יש פה מלא אלפית של אלפית. האדם מסתכל עצמו ואומר, תראה, זה לא תפילה, זה לא זה. נכון, אם אתה לא מסוגל נפשית, אז תלך הבית, אולי תלך הבית. אבל תדע לך שאם אתה כן נכנס בית הכנסת, אתה זוכה המון המון באותם רגעים, המון אתה זוכה. שלא תזלזל מה שאתה עושה. אדם בא, הולך ועובר פה, הוא רוצה להגיע, להגיע לשיעור, הוא אומר, אני אומר לי מצב רוח. אין לי מצב רוח. אומר, טוב, לא יודע, אין לי ללכת, נעבור ליד. הוא בא פה, עובר ליד, ניכנס, לא ניכנס, ניכנס, לא ניכנס. טוב, נציץ. מציץ, אומר, וואלה, באמת, בא לי לדבר איתו. בן כך, משהו פה יהיה לך? זה הפי שאתה מגולין. את זה הוא גם רוצה לגנוב. את זה הוא עוד פה תהיה המלחמה. על זה תהיה המלחמה, על הפית של תרנגולים תהיה המלחמה. זה המלחמה של הדור שלנו, רבותיי. על זה נאבקים איתנו. על המעט של המעט, על זה נאבקים איתנו. על חוט השערה, אומר רבי, על זה כל המאבק של הדור האחרון. על חוט השערה. כמובן שיש רגעים יפים, שלבים, שאני צריך ללמוד ולעשות דברים יפים. ולהספיק, פתאום הוא יכול להגיד, את כל התהילים אפילו, כן? יש רגעים יפים. יש רגעים שאתה לא יכול בכלל לפתוח תהילים. אז מה תעשה בכלל רגע? מה תעשה? לא מסוגל כלום, תפתח את התהילים, תגיד פרק ראשון ופרק אחרון, כמו בשבועות. כן, זה לא שתהפוך את זה לשיטה. אבל שתבין שגם זה דבר, זה גם פית של תרנגולים. יש ימים שאתה יכול את כל התהילים בשמחה. יש שם שגם לא יכול גם את זה. פרק ראשון ואחרון, שאתה אמר שמות, תרקוד עם זה. יש גם ימים שגם זה לא יכול, פתח התהילים, רצה להגיד סגר. שניים ראו, פתח התהילים, אתם ראיתם? או שמה אומר, אתה יודע מה, לא מסוגל כמו להגיד, נגיד את פרק, מה שיפתח, וזהו. פתח, אמר פרק. פתח ואמר. כמובן שזה לא מדובר שהוא מסוגל להגיד עוד ועוד. אבל גם רגעים כאלו. ועל זה המלחמה, על זה, על חוט השערה הזה. כשרב נחמן מסלב אומר, כשאדם מושך את עצמו מהרע אל הטוב, רק כחוט השערה, הוא יקר מאוד מאוד בעיני השם יתברך. כי מחמת שהאדם בגוף מגושם כל כך בזה העולם, הגשמי כל כך אשר רבו כמו רבו המונעים והמעכבים והמסיתים והבלבולים, על כן כל העתקה והעתקה, כל תזוזה והתזוזה, שאדם ממשיך את עצמו מגשמיותו לשם יתברך ולתורה הקדושה, אפילו רק כחוט השערה, הוא יקר מאוד מאוד בעיני השם יתברך. יש מצבים שזה כל הניצחון שלך וזה מה שרוצים לגנוב ממך. את חוט השערה הזה רוצים לגנוב ממך. זה כל המלחמה על חוט השערה. על חוט השערה. ועל זה, על זה הוא צריך לשמח את עצמו עם חוט השערה. אומר רבי נתן, עכשיו תקשיבו איך רבי נתן מבין את מה שכתוב, מה זה חוט השערה הזה. מה זה החוט השערה הזה, שפה רבי נחמן מדבר חוט השערה. שאפילו רק טיפה חוט השערה מביא איתו, זה כל הניצחון שלו. מה זה חוט השערה? תקשיבו מה שהוא אומר. ציצית, אמרנו בתחילת השיעור, ציצית, הקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו י"ג מידות של רחמים. זה הסוד של כל הבריאה. יודעים מידות של רחמים? פותח את כל השערים. י"ג מידות של רחמים, שם, השם, לרחום, חנון, רחפיים וחסד, אמת, כן, צריך לתת אלפים וכו'. זה פותח את כל השערים. משה רבנו רצה שהקדוש ברוך הוא יגלה לו, יגלה לו. הרי נהיה את כבודיך. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אעביר את כל טובי על פניך. מה זה? הקדוש ברוך הוא התעטף בציצית, ככה הוא אומר את הגמרא, ככה אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא התעטף בציצית כמו שליח ציבור, וגילה למשה רבנו י"ג מידות של רחמים. מה קשור ציצית לי"ג מידות של רחמים? תקשיבו, איזה יופי זה לפי מה שאריזל אומר, ולפי מה שרבי נתן מגלה לנו פה, דבר נפלא. וזה קושר, סוגר את כל מה שדיברנו עד עכשיו, הכל ביחד. מה הקשר י"ג מידות של רחמים לציצית? מה הקשר? הקדוש ברוך הוא, שגילה למשה רבנו י"ג מידות של רחמים, הוא התעטף בציצית כמו שליח ציבור. ומה, ואם לא היה מתעטף בציצית, לא יכול לגלות לו את זה. לא, לא, יש קשר עמוק וסודי בין הציצית לבין י"ג מידות של רחמים. י"ג מידות של רחמים נמשכים בכזה מקום גבוה שנקרא עתיק. עתיק זה כזה מקום גבוה, שם אין חובות, רק זכויות. מקום כזה גבוה ברוחניות, בעולמות הרוחניים, שנקרא עתיק, המקום הזה הגבוה, משם נמשכים י"ג מידות של רחמים, המקום הנוראי הזה. ובמקום הזה אין פשעים, אין חובות, רק זכויות. שנמשך משם הערה, הופך את כל החובות וכל הדינים לרחמים ולישועות. זה נקרא עתיק. משם המקום הזה, שנקרא עתיק, משם נמשכים י"ג מידות של רחמים. אומר אריה הקדוש, ציצית, ציצית, נמשכים מנימין ושערות עליונים, אני אקריא לכם ואני אסביר את זה לאט לאט, תקשיבו רבותיי. ציצית, נמשכים מנימין, הרי איך עושים ציצית? ציצית, אם אתם יודעים איך, ממה עשויה הציצית? חוטי הציצית, מה עשויים? לוקחים חוטי צמר, ומנפצים אותם, כי זה צמר הוא מלוכלך סך הכל, מנפצים אותו, מנקים אותו, מנפצים אותו, ואחרי כן טובים אותו, טביעה, ואחרי זה שזירה, כן? שוזרים אותו. ומזה נעשה ציצית, חוטי הציצית. זאת אומרת, ממה חוטי הציצית? מהשערות. יוצא הציצית מהשערות של הצמר, מהשערות. מה זה השערות? השערות האלה שאתה מקבץ אותם ושוזר אותם, מזה נעשים חוטי הציצית. אומר רבי נתן כאן, תקשיבו טוב אותי, כי ידוע בכוונות, כוונות אריזל, שציצית נמשכים מנימין ושערות עליונים, שנקראים שערות דעתיק. שמהם יוצאים אור הציצית הקדושים. זאת אומרת, אור הציצית, האור של הציצית, שבעצם מורכב מסערות, ציצית מורכב מסערות. אבל האור, האור של הציצית, ההערה, שנמשכת עם הציצית, כל אדם מתעטף בציצית, נמשכת עליו הערה. אדם הולך לציצית, יש עליו אור מיוחד. ההערה של הציצית, מאיפה נמשכת? ממקום שנקרא עתיק. מקום כזה, גם אותו המקום הגבוה הזה, שהוא כולו חסד, שהוא שורש של כל גימיונות של רחמים. מהמקום הזה הנוראי נמשך אור הציצית, ומה קורה משל המקום הזה? במקום הזה נמשך אדם אור הציצית, שבעצם משם נמשך חוט השערה. השערות, מה הם מקבל ציצית? מהשערות. אומר רבי נתן כאן, אלו השערות מתקבצים יחד ונקלעים ונשזרים ונעשים בחינת חוטי הציצית הקדושים שמאירים על ישראל בכל יום. כי ידוע שהציצית נמשכים מנימים ושערות עליונים, שערות דעתיק. בשמיים יש בדבר מקום שנקרא עתיק, שנקרא מקום כזה גבוה שכל י"ג מידות של רחמים שם נמצאים, נמשכים משם, המקום הזה שעתיק, והמקום הזה שעתיק, משם נמשכים שערות דעתיק, והשערות האלו בקדושה הנוראית הזאת, משם נמשך הציצית. זאת אומרת, ממה מורכבת הציצית? משערות של קדושה. ממה מורכבת הערת הציצית? משערות של קדושה. מכל שערה ושערה של קדושה, אתה ממשיך עליך את אור הציצית, שזה י"ג מידות של רחמים. מכל שערה ושערה של קדושה, מכל טיפה של קדושה, תמשיך עליך את הערה של ציצית, שזה האור של עתיק של י"ג מידות של רחמים. זאת אומרת, אדם על ידי חוט שערה, ממשיך עליו את אור הציצית, שזה בעצם י"ג מידות של רחמים, שהופך את כל החובות לזכויות. זה מה שתמון פה בקטע ההלכות הזה. שכל חוט שערה של קדושה, איפה שקשה לאדם, מביא איתו רק חוט שערה, כלום שבכלום. אתה ממשיך עליך י"ג מידות של רחמים. לכן הקדוש ברוך הוא, כשמגלה את זה למשה רבנו, הוא מתעטף בציצית. אחרת אין כן, מה הקשר ביניהם? כי זה מאותו מקום נמשך. אור הציצית מעורר את השערות של האטיק, שערות של, של המקום הגבוה הזה, שחוט השערה יש לו כוח להפך את הכל החובות לזכויות. זה המקום שנקרא אטיק. ולכן הקדוש ברוך הוא שמגלה למשה רבנו את הדבר הנפלא שנקרא י' ג' מידות, הוא גם מתעטף בציצית. כי זה אותו עניין. לכן כל העניין שגילה לנו פה רבי נחמן מברסלב, שבחוט השערה אתה יכול להפך את כל החובות לזכויות. לכן הוא מגיע שבדור שלנו כל המלחמה על חוט השערה. ייכנס או לא ניכנס בית הכנסת? ללכת לשיעור, הולך לשיעור. לא יודע, הראש מבולבל לגמרי, מה אני אעשה שם? אני בטח ילך לישון. תבוא לישון פה. תישן פה, אל תישן בבית. תבוא לישון פה. תלך לי מה, אני הולך לישון שם? תלך לישון! אחד הסיפורים שבעצם זה ממש מבאר את כל המהלך הזה של חוט השערה. אשתו של הגאון מווילנה וחברה של הגיטל, הם היו אוספות הרבה צדקות. שעות על גבי שעות, ימים על גבי ימים, חיטטו רגליים ואספו צדקות למשפחות עניות, להכנסת קלה. והם עשו ביניהם הסכם, שמי שתיפטר ראשונה מהעולם, תבוא לחברה שלה ותספר לה מה נעשה למעלה. אז בעצם, אז מה קרה שם? חברה שלה חזרה מעולם האמת, גיטל אחרי שנפטרה, וסיפרה לה, אמרה לה, שהם הלכו לאסוף צדקה, אז הם חיפשו שם איזה גבירה אחת, אשת גביר, ושהיא ראתה אותו מרחוק, והניפה את היד, לצביע עליה. גיטל, יש את חברה של אשתו שלה גם מבינה. היא אמרה לה שבעולם האמת, על זה שהניפה את היד, היא קיבלה שכר מיוחד. לא יודע מה שהם קיבלו שעות על גבי שעות, שכר נוראי, מה שעשו צדקות, על הנף יד הזה היא קיבלה שכר מיוחד. אחות השערה, הנף יד הזה, שחיפשו את הישת הגביר, הרימה את היד, היא קיבלה שכר מיוחד על זה. זאת אומרת, כל חוט השערה שם, מתחשבנים בחשבון מיוחד. הקדם נראה לו, מה כבר מדובר, על מה אתה מדבר? על מה הנקודה פה? רק צריך להבין מה זה חוט השערה, רבותיי. חוט השערה זה כל אחד לפי ערכו, לפי דרגתו, לפי העניין שלו. כיוון שאדם רואה לעיניים, השם רואה ללבב. חוט השערה יש פה. תפתח את התהילים, בלי להגיד, תפתח אותם העיקר. חוט השערה יש פה. יש פה סוד נוראי. זה ודאי שלא יהיה טעויות, רבותיי, לא תהיה טעויות. ודאי שאדם יכול לעשות ולהספיק, ודאי, הוא צריך לעשות כמה שיותר, כמה שיותר. אבל יש להם רגעי שמתקיפים אותך מצולות ים, אומר הרי הקדוש. ושם לא תוכל להחזיק מעמד רק עם הנוצר חסד האלפים. זה אומר הרי הקדוש לרבי חיים ויטל. הוא לא צריך להסביר לו יותר מזה. לנו צריכים שיגלו לנו מה הכוונה בזה. מה זה אלפים? את מה הנזיק כאן נוצר חסד האלפים שהקדוש ברוך הוא, איך הוא מעורר לנו את החסדים? שהוא נוצר את האלפים, הוא שומר את האלפית של האלפית. שהזכות השערה, זה הפית של התרנגולים. ולכן הוא נקרא נחל. למה הוא נקרא נחל? מה זה הצלח איזה אלפים? זה ראשי תבות נחל. נחל, עמותיי, נחל זה שם קדוש. שם קדוש שמאיר בעולם רוחני שנקרא בינה. במקום הזה שנקרא בינה, מאיר שם קדוש שנקרא נחל. התפקיד של אור הנחל הזה, לרדת למקומות הכי נמוכים למטה ולמטה, ולהרים את האדם. איך אתה מעורר את האור הזה של הנחל? על ידי חוט השערה. על ידי נוצר חסד האלפים אתה מעורר את הנחל. נוצר חסד האלפים, על ידי שאתה מתעורר באלפית של האלפית, ולא מוותר על אלפית של האלפית, ואומר לא יכול, לא יכול, אבל נעשה את האלפית של האלפית. עם זה אני אתחיל. נעשה מה שאני יכול. מה אתה מעט של המעט? אתה מעורר את הנחל הזה, ועל ידי זה אתה מעורר את הבינה. זה מקום אור כזה נפלא שנקרא בינה. והפלא פלאים, שמנחם מסלב אמר זה על עצמו, אמר, שעכשיו יש נחל נובע מקור חוכמה, שזה בעצם העניין שלי, אמר לעצמו. ובזמן שבינה, בינה, אם תחשבנו יפה בינה, בית, יוד, נון, היי, בית, יוד, נון והי, איך כותבים בית? בית יוטף. איך כותבים יוד? יוד ודלת. ונון, נון ובנון. והי, היי ויוד, נכון? תעשה לך בינה, בית, יוד, נון, היי, זה נקרא במילוי. בינה במילוי, בית, זה בית יוד וטף, זה נקרא בית. כך כותבים בית, נכון? עוד בית. איך כותבים יוד? יוד ובדלת, יוד ובדלת, זה יוד, נכון? איך כותבים נון? נון ובנון. איך כותבים היי? היי ויוד. תאסוף את כל האותיות ביחד של הבינה במילואה, יצא לך 553, גימטריה, נחמן בן שמחה. שזה כל העניין שלו זה היה הנחל. שהבינה, הבינה זה שם קדוש שנקרא נחל, שם יש שם קדוש שנקרא נחל, שכל העבודה שלו זה לרדת למטה, למטה, למטה, ועם חוט השערה להמליץ עלינו טוב בשמיים. זה התפקיד שלו, זה העבודה שלו. לכן זה נקרא, הנחל יש לו כוח לרדת למטה למטה. לכן אמר, אריזה לא צריך את כל זה לפרט לו. הוא אומר, תכוון נוצח את זה לאלפים. מה נוצח את זה לאלפים? השתפות נחל. מה זה הנחל הזה? זה כוח של האלפית של האלפית. עם זה הוא מעורר את האור של הציצית, האור העתיק הזה הנוראי, שמופך את החובות לזכויות. זה האור של הנחל הנוראי. כי הרי להוכיח אנשים בדור שלנו, הדבר הכי קל. אנשים שבורים לחתיכות, אתה רוצה לרמוס אותם? קצת תוכחה, הם גמרו עם החיים לגמרי כבר. אתה רוצה להוכיח אנשים שבורים, איך אמרנו פעם, אתה הולך לשבור כלים שבורים. מה שהגמרא אומרת, מנת תביר תבר, כלי שבור אתה שובר. אין פה חוכמה לרמוס את האנשים בדור שלנו, אנשים רמוסים הם אלה. אין לך, אדם שהוא קצת אמיתי, יודע את קצת המצב שלו, הוא כבר שבור לכל הכיוונים לגמרי. מה שנשאר זה עוד אם אתה יכול בזה, אולי קצת תאחר את השברים אולי קצת. קצת תדביק אותם. כי לשבור יותר זה לא חוכמה, זה הדבר הכי קל שיש. זה הדבר הכי קל שיש, להוכיח בדור שלנו זה הדבר הכי קל. הוא יגלה מה כתוב, לא משנה שהוא לא מקיים אלפית מזה, הוא יוכיח את כולם, כן, ושלום עליך נפשי, הוא אמר שיעור נפלא. כולם יצאו מבולבלים לגמרי, כי הם היו גם מבולבלים לפניכם. החוכמה היא לקחת אנשים שבורים כאלו ולהרים אותם. שיצאו אחרי כן עם מורל, עם חשק, גם אני יכול לזכות למרות הכל. זה כוח! זה מה שנקרא אור הנחל. זה כוח אדיר של צדיק כזה מיוחד, שזאת העבודה שלו. להרים נשמות מתחתי תחתיות, נשמות שבורות, מרוסקות, להעיר להם, גם אתה יכול לזכות. יש לך אלפית של אלפית, אנחנו אוהבים אותך ורוצים אותך. זה כוח מיוחד, אף אחד לא יכול להסתיר את זה. מי שיסתיר את זה, שהוא ידע שהוא מפסיד את עם ישראל, מי שמסיר את האור הזה. הוא גורם מפסיד לעם ישראל, לנשמות האלו. אתה מבין איזה סוד יש פה תמון? אלא מה, הוא מרגיש שם למטה, כל אחד במקום שלו, בתוך החשכויות שלו, אומר, מרגיש, כן. מה הוא מרגיש שם? כן, אני יכול לזכות, אני יכול לזכות למרות הכל. זה מתנה כזאת אדירה, שבתוך התחתי תחתיות מהירים לך, אני יכול לזכות למרות הכל. למרות כל המעברים שאני עובר, למרות העליות והירידות, למרות החושך והאור שעובר עליי ימים כאלה עם כאלה, אני יכול לזכות למרות הכל. זה נקרא אור הנחל. שיעיר לכל אדם כזה, אור כזה שאתה יכול לזכות, אתה שייך גם בקדושה, אתה גם תזכה. אתה תזכה ודאי. הוודאות הזאת זה האור של הנחל. שכל אחד שייך בקדושה ויכול לזכות. אין אחד שלא שייך בקדושה מעם ישראל. אומר רב נחמן ברסלב, אנשים אומרים, העולם אומרים, אם אדם אוכל דבר אחר, מה שנקרא חזיר, אומרים זה דבר אחר, כי זה מעוץ, מעוץ ומשוקץ בינינו, כל הדורות היה משוקץ. אם אדם אוכל דבר אחר, אז יש שומן, שומן, רואים שומן עליו, שומן כזה, שומן, ואולי לא נעים לו, אבל תשמע, יש שומן. השומן הזה רואים שזה, שמע, רואים מה אכלת, לא? אז האדם הזה לא נעים לו, אז הוא מסתיר את זה, מנקה את זה, כאן שלא יראו בדיוק מה הוא אכל, תמיד? הוא אוכל, מסתיר ככה, שומן על הזקן, אף אחד לא רואה, לא רואים, אף אחד לא רואה, כן, הוא אוכל מה שלא רואים בדיוק, לא, עזוב, עזוב, אצלכל. כן, הוא אוכל, אבל את השומן רואים. יש דעה כאומרת, תהיה אמיתי! שירו את השומן על הזקן! תהיה אמיתי, מה אתה פה מסתיר לנו? תהיה אמיתי, מה אתה פה מסתיר? שלא יראו את הזקן, תהיה אמיתי! אומר אנחנו ברסלב, לא בדיוק הפוך. לפחות שהשומן לא ייזל על הזקן. מה זה? מה הפירוש? להסתיר את העבירה? מה זה הדבר הזה? לא להיות אמיתי? לא! לפחות שתהיה לך קצת בושה. לפחות קצת פחות עבירה. קצת פחות עבירה. קצת פחות תהנה מהעבירה. לפחות אתה מסתיר, קצת פחות טוב לך מהעבירה. יש לך פחות כיף ותענוג מהעבירה, לא נעים לך עם עצמך. ולא הפקרות, יאללה, תראו, אני אמיתי. לפחות קצת פחות. מה קצת פחות על זה? קצת פחות בשמיים זה נורא. אבל אתה בתוך עבירה, אתה מושחת. בכל הדורות אלו, זה דבר מאוס ומשוקץ. לפחות שלא יראו את זה. קצת פחות, קצת פחות מהתענוג. זה כבר משהו אחר. אתה בתוך לכלוך ותינופת. קצת פחות. אתה כבר נבלת. הפקרות, יאללה. קצת פחות. קחו את השערה, תביא משהו. מה הדבר הזה? באיזה מין תורה הזאת? מאיפה אתם מביאים את זה? מאיפה אתם מביאים את זה? זה האלפית של האלפית! אפילו אם אתה רואה את אח שלנו, איך שהוא נראה. אתה חושב שהחילוני אין לו נשמה טהורה? יש לך טעות. נראה כמו שהוא נראה. תכניס אותו לישיבה, תוריד לו קצת את המסכה שיש עליו מסכן מכל השערות האלה, בלגן. תראה, פתאום תראה איזה עדינות נוראית, איפה זה היה. יש תמונות הרי לפני ואחרי. ראיתם את זה? בישיבה, לפני ואחרי. לפני מגיע מאיפה הגעת לנו? מאיזה מדבר הגעת? אחרי זה, תראה איזה מותק, מה קרה? איפה זה התחבא? לא יודע. איפה זה התחבא כל זה? איפה זה היה? אין כזה דבר יהודי שלא נשמתו, אין דבר כזה בעולם. יהודי אש של מה שלא יש לו שם התורה, רק היא מחוסה בכל כך הרבה כיסויים. והתפקיד של הצדיק הזה, הנורא שנקרא נחל, שהוא מאיר את אור הנחל, זה להראות לכל אחד מה שלא יהיה עם כל הלכלוכים והטינופים, לך יש זכות מלאה להיות צדיק. לא ככה ככה, צדיק ודאי. זה העבודה שלו. איך הוא עושה את זה? עם הנוצר הזה אלפים, האלפית של האלפית, עם האלפית של התרנגולים. זה פלא פלאים. פסוק על פרשת השבוע אנחנו אומרים, ויחי יעקב. כמה הוא חי יעקב? במצרים, 17 שנה. אמר הפסוק, נכון? ויחי יעקב בארץ מצרים, 17 שנה. תקשיבו רבותיי שתבינו, שתראו, שגם יעקב אבינו, גם אותו בלבלו. מכל הצער שהיה לו, מכל מסע סבב על המשך 130 שנה, כמה צער עבר על יעקב אבינו. אז אומר הפסוק, עכשיו שהוא הגיע לנחלה במצרים, ברוך השם, כבר מראה את יוסף הצדיק, מלך, השתבח שמו, זהו זה. ברוך השם נרגע, נרגע כל, אחרי כל הפתקאות שהיו לו, לבן, עשיו, יוסף, הסיפור מה שהוא עבר איתו, דינה, כל מה שהוא עבר, כמה שנים הסתלקה מלרוח הקודש, איזה צער, כמה עבר עליו ויעקב אבינו. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. מה כתוב בהמשך? ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומאת שנה. למה לא כתוב ויחי יעקב 7 שנים ו-40 שנה ומאת שנה? לא, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 שנה ומאת שנה. קודם כל, אנחנו לא מבינים למה פה כתוב ויחי ופה כתוב ויהי. ויחי 17 ואחרי זה ויהי 147 שנים. לא מובן. וחוץ מזה, למה? בשביל מה בכלל צריכים לספר לנו את זה? אנחנו יודעים, לפי החשבונות של השנים, שעוקב אחרי יעקב אבינו, אז שהוא ירד למצרים בגיל 130. אז אם אתה מוסיף לי 130, 17, אנחנו יודעים שזה 147. תקשיבו טוב אותי, מה שמסביר ספר וידבר משה. אומר שיעקב אבינו, היה לו צער. הרי יעקב אבינו אחרי כן, כשהוא בא לפרעה, אז פרעה שואל אותו, תגיד לי, כמה ימים יש לחייך? הוא לא הבין פרעה מה הולך כאן. אז הוא אמר לו, תראה, אתה, אל תתאה שאני נראה כך. ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך? ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני חיי מגוריי, 30 ומעט שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי וימי מגוריהם. יעקב אבינו מה חשלום, מתלונן, מעט ורעים. הרמב"ן אומר, שיעקב אבינו התייצב לפני פרעה, אז פרעה אומר, תגיד לי, בן כמה אתה? אז הוא אומר לו, מה פירוש בן כמה אני? אתה רואה שאני נראה זקן ככה? ב-130, אני זקן נראה לך? מה אתה חושב? אני עברתי חיים לא קלים. הוא לא מתלונן, הוא רק מסביר לו, זה שאני נראה כל כך זקן, כי החיים שלי לא היו קלים. הוא לא מתלונן. זה מסביר הרמב"ן. על כל פנים, יעקב אינו מרוב הצער שהוא עבר, השם ישמור, הוא עבר, אז הוא היה נראה מאוד מאוד זקן. אבל אז יעקב אינו היה בטוח שכל החיים שלו לא נקראים חיים. למה? כי כל העם עבר עליו צער, וכשאדם לא נמצא בשמחה, והצדקה ממנו השכינה, זה לא עבודת השם. אם זאת השם בשמחה, אם אין שמחה, אין פה צער, הכל צער, אז אין פה עבודת השם, זה לא זה. אז מה יעקב אינו חשב? שרק 17 שנים שבמצרים והכל רגוע, זה נקרא חיים. ולכן הוא היה בטוח, ומה שהוא חי, זה רק ה-17 שנה שבמצרים בשמחה. אומרת התורה הקדושה, אומר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב אינו, יעקב אינו, אתה טועה. כפי מדרגתך הנוראית, אתה חושב שזה לא שווה כלום, רק ה-17 שנים האחרונות יש לך טעות. כל החיים שלך נקראים חיים. ויהי ימי שני חייו, 147, כל החיים חיים. למה? כי כל השנים, אמנם היית בצער, אבל כל הזמן חיכית, מתי אני אזכה לעבוד את השם כמו שאני רוצה, כמו שאני מבין. אדם חושב לעצמו, עובר עליי כאלה הרפתקאות, כאלה ימים, אני כך פעם נראה, פעם נראה כך, זה לא נקרא חיים. אולי פעם יום אחד אני אזכה כבר, אני ארגן שבשקט, בבנק יסתדר העניינים, בשכונה יהיה בסדר, ואני הכל ירגע, ישתבח שמו, כבר יהיה מסודר, אישה, ילדים, כל רגוע, יושב שם בבוסטן הספרדי, קח את הסטנדר והשמש להתנדד עם הגמרא, הכל יהיה רגוע, ישתבח שמו. ועד אז, השם יעזור, עד אז זה לא חיים בכלל. אומרת לו, התורה הקדושה, יש לך טעות. כל החיים האלה נקראים חיים, כי אתה מחכה מתי אני אעבוד את השם, מתי כבר אני אראה כמו שצריך להיראות, זה נראה כנקרא חיים. מה אתה חושב, זה כלום? אתה חושב שבשמיים מבטלים את זה? לא רואים כמה קשה לך? לא רואים את כל ההפתקאות שלך? לא רואים איך מטרטרים אותך ימין ושמאל ושמאל וימין? ואין לך פיץ של תרנגולים בכל הסיפור הזה? ואין לך חוט השערה, אתה חושב? ואין לך פה פתאום חוטף שם מצווה, ופה הולך לפה, ופה לוקח משם, ופה עוזר למישהו, ופה הולך לשיעור תורה, פה אומר תהילים, פה עושה מצווה כזו? זה כלום בעיניך, כל הדברים האלו, כל זה כלום? יש לך טעות. יעקב אבינו גם טעק ממדרגתו הנוראית שיעקב אבינו אמר, זה לא חיים ככה. רק 17 שנה האחרונות, אומרת לו התורה הקדושה, לא, לא יעקב אבינו, לא, לא. כל חייך הם חיים, כי חיכית מתי אני אזכה. מתי אזכה למת השם כפי הבנתי, כפי השגתי. אז הכל נקרא חיים. אל תתאל עכשיו, זה בור כל, הכל חולף ביה וזה לא שווה כלום. הכל יקר ושווה. נכון, ודאי.

0: האלו, הוא מוציא שם תרנגול, איזה שם, מה הוא מוציא? איזה חיטה, נותן שם ניקור וקופץ אחורה. הקדוש ברוך הוא אומר, אם יעשו מצוות ככה כמו של תרנגולים, גם אני מחשיב להם את זה. גם אומר, כך אומר הקדוש ברוך הוא. והאריז"ל צריך לגלות לו, לרבי חיים ויטל, כן, כן, הקדוש ברוך הוא נוצר חסד לאלפים, הוא שומר את מה זה אלפים? אלפית של האלפית שכל המלאכים באים אומרים, אין פה כלום, פושע נוכל, רק בא איזה מלאך, וגם המלאך הזה מגיע, איך שמגיע, אה, מה אתה בא לדעת, מה אתה רוצה להגיד? לא, הוא אדם טוב, הוא אדם טוב. נבראתי ממנו. אבל תראה איך אתה נראה, 999 חלקים לך, זה הכל מלא נגיעות, ומלא שטויות, ומלא בלבולים, התורה שלך לא תורה, התפילה שלך לא תפילה, כל המעשים שלך לא מעשים, אתה כולך מלא בלבולים, מה יצא ממך פעם? יש בו אומר בדיוק הפוך, יש בו אלפית של אלפית! מצאתי כופר, אומר הקדוש ברוך הוא, ואתה מזלזל בזה? זה היה הכוח שאנחנו מזלבותיים רבי נתן לגלות לנו, שבדורות האחרונים רוצים את החוט השערה הזה מאוד מאוד. כל התורות זה היקר, אבל אצל האריז היה צריך לגלות את זה, אבל לא פירט לנו כמו שפירט לנו, למטה, למטה, במצבים שלנו, כל הטרטורים, עם החדשות ועם ההבזק חדשות, עם הפלאפונים והשמלפונים, כל אדם נתקע לו בבצומת, לא יודע, מה, אנשים לא מבינים איזה מתח חיים אנחנו חיים, ופרט אנחנו פה יושבי ארץ ישראל שמצאים כזה מתח חיים, שהכל פורץ בכלל דינמיקה נוראית שאין הפסקה, בצומת, אתה נתקע בצומת, פתאום נתקע לך הילוך בצומת, אוי ואבוי, כאן הוא בצומת, אבל לא עוזית, כולם, טו, מה קרה? הילוך נתקע לרבות, אתה לא יכול להסביר להם, לא שאתה בלחץ, לא לוחצים אותך עוד יותר, כי כולם בלחץ, כולם בלחץ, מה? הם רוצים להספיק, צריכים להספיק, אין זמן, מתח חיים נוראי, רק הקדוש ברוך הוא לא רואה את כל זה, הקדוש ברוך הוא לא רואה באיזה מתח חיים אנחנו חיים, אין לו רחמים נוראים עלינו, יש לו מתח חיים הכי גדולים שהיו אי פעם, הוא כעת מוציא את הרזרבות של רחמים, ששמורות אצלו, אצל הקדוש ברוך הוא באוצר מנת חינם, את הלגים ודוד של רחמים, הוא לא שומר על המלאכים, הוא שומר אצלנו, זה אצלנו, זה בשימוש, אצלנו זה מאוד נצרך. כל שכן אנחנו בדרגות שלנו השפלות, להודיע לנו, כן, הכל חשוב, אל תזלזל בעצמך, הכל חשוב, את הכל מחשיבים, הכל חשוב פה, הכל נכנס לחשבון אחד גדול, ואם אנחנו נלך עם זה רבותיי, אז כל אחד מאיתנו יזכה לסייעתא דשמיא הגדולה, ונאמין בעצמנו, ונמשיך הלאה לזכות ולזכות, לשמוח ולשמח, ונזכה להמתיק את כל הדינים, ונמשיך ישועות גדולות, וכל הרווקים והרווקות יזכו לזיווגים הגונים, וכל מי שצריך פה פרנסת ופרנסה בנקל, מי שצריך רפואה שלו, רפואה שלמה, מי שצריך זרע שקמה, זרע שקמה, מי שצריך ישועות וישועות ודחבות, ושאר כולם תיקון השלם, ולביאת משך תזכן נוגע כבר מאמין.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר שלמה שליטה. ניתן לקבל מידע על זמני השיעורים ברחבי הארץ, וכן ניתן להשיג דיסקים של הרב בטלפון מספר 057-313-7313.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב בכל אתר ואתר. בעזרת השם יתברך, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע שיעור בתורת רבנו מנחם ברסלב מפי הרב ברוך זרובבל. לכן נאחל לכם המשך הזנה עריבה, לתועלת מרובה ולהשתמל אחר השיעור. כל טוב לכל המאזינים היקרים.

טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בתוכנית אור בהירות הדרך, שיחות בתורות, בדרך של רבנו הקדוש, אנחנו מנסים להבין כאן ביחד מה רבנו התכוון בדיבורים שלו, בתורות שלו, במה שהוא ראה אותנו. אז היום אני רוצה להתמקד על נושא מאוד חשוב, שזה כמובן התפילה שרבנו אמר על זה שזה מעלה עליונה וגדולה מן הכל. ולא רק רבנו, גם חכמנו ז"ל אמרו על איזה דברים שעומדים ברומו של עולם ואנשים מזלזלים בה, שזו התפילה. אז כמובן שאני לא בא להאריך פה על העניין הזה, כי מלאו הספרים והדיבורים על החשיבות של התפילה וההתבודדות, אלא אני רוצה להתמקד בדיבור אחד של רבנו ולנסות ולברר מה רבנו התכוון בדיבור הזה. אז רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן שעיקר החיות מקבלים מן התפילה, שנאמר תפילה לאל חיי. טוב, אז כמובן שהתפילה היא מקור החיות, השורש של החיות, הרי הבן אדם פה מתחבר להשם יתברך בתפילה. אז כמובן שעל ידי החיבור הזה, אז הוא אמור לקבל חיות. ובאמת הוא גם מקבל, אבל לא תמיד אנחנו מרגישים את זה. כי מצד שני אנחנו יודעים שאיזה עבודה שבלב זה עבודת התפילה, שזה דווקא עבודה. ובאמת יש הרבה אנשים שמזניחים את העבודה הזאת מהסיבה הזאת שזה קשה. למה אנשים לא הולכים להתבודד, לא מדברים כל כך כל היום עם השם יתברך, רק בתפילות הסדורות? כי יותר קל לקרוא מהסידור את מה שכתוב, את מה שכבר אמרו לנו, לא צריך לחשוב מה לדבר. אבל התפילה של ההתבודדות, אנחנו רואים שרוב בני העולם לא מתעסק בזה. וגם מי שמתעסק בזה, זה עבודה. קודם כל זה עבודה של אמונה. דבר שני, צריך להתאמץ. אתה צריך פה לדבר, ואתה לא רואה מי אתה מדבר. אתה רק מאמין. והתפילה הזאת היא בעצם זור ישר. אין לך בעצם אור חוזר. אין מישהו שיענה לך כביכול. אז זה עבודה לא פשוטה, והיא די קשה. אז איך רבנו אומר שעיקר החיות מקבלים מהתפילה? ועוד, אם אנחנו נהיה כנים עם עצמנו, אז אנחנו נראה שברוב המקרים, אין לנו כוח להרגיש חיות בתפילה. להפך, התפילה באה עלינו כמסע גדול, כיגיעה. לא תמיד האדם מתפלל ברגש, בחיות, בשמחה. זה רק זמנים מסוימים, יחידי סגולה. אבל רוב העולם, התפילה באה להם כמסע. אנחנו לא צדיקים במדרגת הצדיקים שהיו מתפללים והיו כל כך ממש דבקים בהשם יתברך. אנחנו מתפללים כי צריך להתפלל, כי אנחנו רוצים להתקרב להשם יתברך. יש לנו בקשות, יש לנו רצונות. אז זה עבודה. אז איך רבנו אומר שעיקר החיות מקבלים מהתפילה? מה זה בכלל אותה החיות שרבנו מדבר עליה? אז קודם כל אנחנו צריכים לעשות סדר בדברים ולדעת ולהזכיר לעצמנו, בוודאי כולם יודעים, שהמקור הראשי של החיות של הבן אדם זה המחשבה שלו. המחשבה שבמוח משפיעה על הלב, משפיעה על האיברים, משפיעה את כל החיות של הבן אדם. כמו שאנחנו יודעים שבשמחה זו אותיות מחשבה. אם הבן אדם במחשבה שלו חושב מחשבות טובות, שמח במחשבה שלו, אז הוא משפיע לכל האיברים שלו חיות, משפיע לכל האיברים שמחה. כי המוח למעשה הוא המשכן של הנשמה, הוא נותן חיות לכל האיברים. עכשיו, אם אנחנו רוצים למשוך חיות אמיתית, אז אנחנו צריכים לעשות מה שרבנו אומר לנו, לקשר את המחשבות אל הדיבורים. שהאדם ישים לב למה הוא מוציא מהפה שלו, למה הוא מתפלל, מה הוא מדבר. כי לפעמים האדם מתפלל, מדבר, אבל לא חושב על מה הוא מדבר. הוא יכול לקרוא טקסטים, הוא יכול לדבר בגלל שצריך לדבר, בגלל שרבנו ציווה אותנו להתבודד, אז הוא הולך להתבודד.
מתחיל לראות עכשיו דיבורים, לא חושב בכלל על מה הוא רוצה לדבר ומה הוא מוציא מהפה שלו. אז עיקר העניין, אם האדם רוצה להרגיש חיות, שהחיות הזאת של התפילה באמת תשפיע עליו, תשפיע על הלב שלו, תשפיע על האיברים שלו, הוא צריך לקשר את המוח, את המחשבה אל הדיבורים, לתת כוונה במילים, לתת התלהבות במילים, לחשוב על מה שהוא מוציא מהפה שלו. אם האדם עכשיו משבח את השם, אז הוא צריך להתבונן במחשבה על הגדולה של השם, על הכוח האינסופי, על החוכמה האינסופית, על הרחמים, החסד. או אם הוא אומר תודה רבה, אז הוא צריך להתבונן במעשים, להגיד תודה מקרב לב, באמת מעומק הלב להודות להשם יתברך. לא לעשות את זה כמצוות אנשים מלומדה, בגלל שאני צריך להגיד תודה, אז עכשיו זה סגולה להגיד תודה. לא, באמת אנחנו צריכים להודות להשם יתברך. באמת אנחנו צריכים לבקש את הרחמים שלו. אז אנחנו צריכים להכניס את הכוונה בתוך המילים. ברגע שאנחנו מכניסים את הכוונה בתוך המילים, אז אנחנו מכניסים חיות בתוך התפילה ובתוך הלב שלנו, ואז מהלב זה מתפשט לכל האיברים, ואז אנחנו גם מושכים חיות לכל האיברים. כי באמת, אם הבן אדם לא יקשר את הלב שלו לדיבורים של התפילה, אז על זה צעק כבר הנביא, בפיהם ובשפתם כיבדוני וליבם רחק ממני. מה הקדוש ברוך הוא בעצם רוצה? רחמנא ליבא בעי, רוצה את הלב שלך, רוצה את הכוונה. מה הוא רוצה עכשיו שנדבר ונדקלם לו מילים ונקרא מהכתוב? הקדוש ברוך הוא עיקר העניין שלו זה המחשבה, זה הכוונה, זה הלב שלו. אם אנחנו מתכוונים למה שאנחנו אומרים, אם אנחנו אוהבים אותו באמת, זה המצווה הגדולה ביותר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. אז אם אנחנו רוצים באמת להרגיש חיות מהתפילה, כמו שרבנו אומר לנו פה, אנחנו צריכים לתת בדיבורים חיות, להכניס כוונת הלב, להכניס מחשבות נכונות, להתבונן במה שאנחנו אומרים, במה שאנחנו מוציאים מהפה שלנו. זה מה שנאמר, וידעת היום וישבות אל לבביך, לקשר את הדעת אל הלב, בעיקר בתפילה. אז אם האדם יתמיד בכך ויעבוד על זה, זה לא פשוט, לפעמים המחשבות שלנו בורחים, לפעמים באמצע התפילה אנחנו שוקים בחלומות, אבל רבנו לימד אותנו כבר, אם המחשבה שלך בורחת, תחזיר אותה, כמו סוס שיצא מן הדרך, מושכים אותו בחזרה אל השביל. כי רבנו אמר לנו שאין שתי מחשבות יכולות להיות בראש של האדם, במוח שלו, רק מחשבה אחד. אז לפעמים אנחנו תופסים את עצמנו שבאמת לא כיוונו במילים, לא חשבנו על משמעות הדברים, אז אנחנו לא קרה שום דבר, חוזרים בחזרה לתלם, מנסים להתאמץ, לעבוד, לכוון במילים, להתפלל מהלב. ובעזרת השם עם הזמן, אז האדם נעשה לו יותר קל ויותר קל, והוא מרגיש יותר חיות מהתפילה, יותר הוא אוהב את התפילה, יותר הוא מתחבר למילים, וזה גם יותר משפיע עליו. וכמובן גם בוקע את כל הריקים, תפילה כזאתי, שבן אדם מתפלל מעומק הלב, שמחבר את המילים עם המחשבה, עם הדעת, עם כוונה, עם כוונת הלב, זה בוקע את כל הריקים. עכשיו יש עוד עניין שהשם העיר לי במחשבה, מה הסיבה שעיקר החיות באה מהתפילה? אז אנחנו יודעים שהאדם מתפלל על כל מיני דברים. לפעמים הוא רוצה להרגיש חיות בלימוד, לפעמים הוא רוצה להרגיש שמחה, הוא רוצה להרגיש אהבה לילדים, רוצה פרנסה. אז למעשה מה עושה פה התפילה? התפילה היא השורש של הדבר, היא הבקשה. הרי מאיפה באים כל הדברים שאנחנו זוכים להם, כל הדברים שיש לנו? הכל בא מהשם מטבח, השם מטבח זה השורש של הכל. הוא החיות של הכל, ממנו בא הכל. עכשיו, כשאנחנו מתפללים אל השם יתברך, בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו משפיעים חיות לכל הדברים האלה שהתגשמו במעשה, שהתגשמו בעולם הזה. אז מה נמצא פה? נמצא שלמעשה התפילה
היא השורש של החיות של כל המעשים והפעולות שאדם עושה, כל מה שיש לו. אז זה מה שרבנו אומר, שעיקר החיות מקבלים מהתפילה, שזה לא רק העניין של החיות שלנו, אלא כל המעשים, כל מה שסובב אותנו, כל הבקשות שלנו, כל מה שיש לנו, כל מה שאנחנו זוכים לעשות, השורש והחיות שלהם זה התפילה שאנחנו מתפללים עליהם. וכמו כן בפשטות, כל העולמות, כפי שאנחנו יודעים, מקבלים חיות מהתפילה, שהאדם השפל בעולם הזה מתפלל להשם יתברך, אז הוא מוריד שפע לכל העולמות, מוריד חיות לכל העולמות. וכמו כן, גם הוא מקבל חיות ראשון. אז בעזרת השם, שנזכה להתפלל בכוונה, במחשבות טובות, נקבל חיות, נקבל שמחה, נזכה לדבר עם השם יתברך, דיבורים טובים, דיבורים קדושים, דיבורים שמחים, לעשות נחת רוח, השתבח הבורא. אז כל הברכות לכולם.

על מה אתה שומר? משקולת של תקופה ואתה לא אומר. שגרה של חיוכים, אפילו הפנים.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, אז אני רואה דוברסב כל הנחל, השוטים בצמה מימי הנחל נובע מכוח חוכמה ואמונה ושמחה. אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת החיזוק היומי עם רונן קרטה, לחלק הוא המשך הזנה עריבה לתולת מרובה, שנזכה להתחזק ביחד בעזרת השם יתברך פה מול פני רדיו דוברסב כל הנחל. המשך הזנה עריבה, להתראות ולהשתמע.

חיזוק בנושא מי הוא העשיר האמיתי. באחד הימים עמד רבי יוסף יוזל בקופת הכרטיסים לרכבת והמתין לתורה. אחריו בתור עמד אדם ושאל את הרב, להיכן פניך מועדות? אני צריך לנסוע לעיירה הקרובה.

בוקר טוב, בוקר אור, בוקר טוב ובוקר אור לכולם, לכל המזנים העיקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, שבעזרת השם ברך ילווה אתכם במשך היום הזה. עם מוזיקה טובה, שיעורים טובים, תוכניות מגוונות, שירים יפים, ניגונים. אנחנו רוצים לאחל לכם את היום הכי נפלא שיש בעולם, יום מלא אמונה, יום מלא שמחה, יום מלא מסע ומתן באמונה, יום מלא תפילה. או שאומרים, תרימו את העיניים גבוה לשמיים ותאמרו, ריבונו של עולם, תן לנו סייעתא דשמיא. כמו שאמר הבעל שם טוב הקדוש, עיקר העיקר זה שערי סייעתא דשמיא, שהשם ברך הולך איתך, עמך ואצלך. עיקר הסייעתא דשמיא זה שבאדם יודע, יודע, ברור לו שהשם ברך הולך עמי, איתי ואצלי כל הזמן, והוא בעצם זה שפועל, הוא בעצם זה שעושה. אני רק מוציא מהכוח על הפועל את הרצונות הטובים שלא יתברך. ריבונו שלנו, רק שלא נפריע, שנזכה להיות יהודים כשרים, נזכה להיות יהודים טובים, מחייכים, מחויכים, מסבירי פנים. ככה נמשיך עלינו הצלחה מלמעלה, שנזכה להיות כלי כשר וראוי בעזרת השם יתברך, שיצרו דרכנו דברים יפים וטובים. כי כשהשם יתברך רוצה להביא טובה לעולם, הוא צריך כלי להשתמש בו כדי להוריד את הטובה הזאת לעולם. אם אתה תהיה טוב, אתה תזכה להיות הכלי הזה. השם יתברך רוצה לתת צדקה למישהו, רוצה לחייך למישהו, אז איך עננים יחייכו לו? מי יחייך לו? אתה תחייך לו. אתה תהיה השליח הטוב והנאמן של השם יתברך כדי להוריד טובה לעולם, ואז ממילא גם אתה נהנה מזה, כי אתה השליח וזה עובר דרכך. יש עוד הרבה לדבר מזה, וכל, איך רואים, כל זאת ועוד בהמשך היום הזה, שכולם מדברים מזה פה, כל הרבנים, מאמונה, מיראה, מהתבודדות, וזה מביא את הבן אדם למקום הזה. אז זהו, אנחנו רוצים לאחל לכולם המשך הזנה עריבה, לתועלת מרובה, יום יפה, יום נפלא, יום מחוייך. תחייכו, תחייכו הרבה, זה לא בושה לחייך. זה נראה שמישהו מחייך הוא כזה, הוא לא רציני. אתה יודע, הוא מחייך.

איך הוא כזה חייכן כזה, אנשים לא לוקחים אותו ברצינות. אז אנשים נהיים כאלה רציניים, לא מחייכים. שמע, בוא נה, אני בנם רציני, אל תראה אותי ככה, אני לא מחייך. חייך, אח שלי, תחייך. פוק את השכל, תהיה שמח. מי יודע, אולי חיית איזה בן אדם, חייכת אליו. זה בעצם השם מדבר חייך אליו, אבל אתה, השתמשו בך כדי לחייך. להעביר את החיוך הזה. ועוד פעם, אותו נקודה, אותו רעיון. תהיה כלי טוב, ישפיעו דרכך דברים טובים, וממילא גם אתה תהנה מזה. וכמו שאמרנו, כל זאת ועוד בהמשך תוכניותינו ליום הזה, ולכל הימים שלפנינו, נאחל לכולם שוב ושוב ושוב יום מוצלח, יום טוב, מלא אמונה, מלא תפילה, ויראת שמיים טהורה, הצלחה מרובה לכולם, להתראות.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישקחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו, קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם

הוא נולד בשוויץ בעיצומה של מלחמת העולם השנייה. הוריו קראו לו שמיל, זה היה שם החיבה שלו. הם זכו לעלות לארץ ישראל, אביו היה חסיד ויז'ניץ נלהב, אדם שלמד ולמד תורה. הם ראו בשמיל הקטן, כמו בכל אחיו, כמי שיגדל בתורה, ומי יודע אולי יהפוך להיות למורה הוראה ברבות הימים. הם גרו במאה שערים בירושלים, ושמיל הקטן הלך וגדל בתורה. היו לו פאות מסולסלות יפות, עיניים חכמות ומהירות. הנשמה שלו תמיד חיפשה. הייתה לו כמיהה לעוד ועוד, סקרנות שפיעמה בו. הוא התבלט כילד מוכשר מאוד, בעל כישרונות ייחודיים בלימוד התורה. וכך הולך וגדל לו הילד שמיל, וכולם מנבאים לו גדולות. אבל אז, לפני 40 שנה לערך, ישראל הייתה אז מדינה צעירה. הרבה מצעדים, מצעדים של חיילים, תקסים, הרבה כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ויום בהיר אחד, הוא זונח את הכל. הוא עוזב את היכל הישיבה, הוא פונה עורף לכל מה שהוא ינק בבית, לכל הקדושה, לכל הטהרה, לכל לימוד התורה. זה לא בא ביום אחד, זה היה כערס של הכנאי שפעפע בו תקופה ארוכה. הרע עשה את שלו, הרע התגבר על הטוב, ושמיל עזב את הבית, התגייס לצבא, נעלמה הכיפה, נעלמו הפאות, נעלם הבית היהודי החם. הוא ניתק קשר עם הוריו, עם כל משפחתו. הוא פנה אל דרך חדשה, דרך שנראתה לו אז ורודה, סוגה בשושנים. הוא השתחרר מן השירות הצבאי. את הוויות אביי ורבה, את הגמרא הקדושה, את הטעם המתוק של התפילה, הוא כבר שכח. את השבתות בחיק המשפחה, הוא כבר לא זכר יותר. זה לא העיר לו. העיר לו העולם הגדול, לעשות כסף, לעשות חיים, לראות עולם. וכך הוא פוגש את רעייתו, מקים בית, לצערנו הרב לא בדיוק בית יהודי. ושמיל, הנפש שלו צמאה. צמאה, צמאה, והוא לא יודע למה. אז הוא הולך חשיכים, מדחי אל דחי. עד כדי כך שלא הייתה תאווה שהוא לא ניסה. הוא ניסה את הכל, כל מה שקרץ, כל מה שמאיר. אפילו את בני משפחתו זה כבר החלי. אשתו לא יכלה לסבול את זה כבר. גם לא הילדים שלו שגדלו כילדים חילוניים. למרות שלא היה להם ערכים לתורה, אבל היה להם ערכים לחיים. שמיל פסח על שתי הסעיפים. וכך עוברים החיים, ושמיל כבר בן 60. הוא כבר גר לבד, הוא לא עם בני משפחתו תקופה ארוכה. הוא עובד כטבח במסעדה בגבעתיים. לילה אחד, לאחר גמר העבודה, הוא מרגיש שזהו. הוא חיפש וחיפש, ומיצה את הכל, עבר על הכל, אבל הכל היה ריק. הכל היה ריק מתוכן, חושך. הרגשה של חידלון עופפת אותו. שמיל מחליט לשים קץ לחייו. הוא נזכר שלא רחוק מכאן עוברת הרכבת. הוא מחליט לשים את פעמיו אל מסילת הברזל. הלילה קר משהו, אפל. שמיל צועד על שביל החצץ. הוא מתיישב לו אי שם, במרחבי הפסים האינסופיים. הוא מפנה את גבו אל כיוון הרכבת שעתידה לחלוף מחיפה לתל אביב. דמעות זלגות מעיניו. עוד מעט, הוא חושב. עוד מעט תבוא הרכבת ותגאל אותו מהייסורים, ייסורי הנפש. לפתע. לפתע הוא רואה משהו מתוך האפלה. דמות. דמות מתקרבת אליו. הוא מביט, הוא לא מאמין. אבא. אבל אבא הרי נפטר לפני 3 שנים. אפילו בהלוויה הוא לא היה. קל וחומר שגם קדיש הוא לא אמר. הוא רואה את אבא. אבא מתקרב אליו כמחזה תעתועים. הוא מרים את ידו ואומר לו, שמיל, שמיל, גם את העולם הבא אתה רוצה לאבד? אתה חייב לחוב, שמיל. ואבא נעלם. לפתע הוא רואה דמותו של הרב הגדול שלו, רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. מתבונן בו. מתבונן בו ללא אומר. הפנים המתוקות והשלבות שלו, כאילו משדרות לשמיל, איי, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. שמיל מתעורר כמו מתוך חלום בלהות. הוא קם,
הוא לא מבין לאן נוסעות אותו רגליו, אבל הוא הולך. הוא הולך והולך והולך. הוא מגיע לכביש הראשי. הוא לא יודע מה הוא עושה, אבל הוא מרים את היד לעצור טרמפים. האיש שעוצר לקחת אותו, מסביר לו פנים, לאותו זקן תימהוני שעומד כך באמצע הלילה ואומר לו, כן, לאן אתה צריך? לאן אתה מגיע? שואל אותו שמיל. אני לכותל. טוב, שיהיה. הוא נכנס אל תוך הרכב מאחור והוא יושב. הרכב נוסע ושמיל בוכה. לכותל. כמה שנים לא הייתי בכותל, הוא חושב. הם מגיעים, שמיל מגיע אל הכותל, מלטף את האבנים הקרות. מלמעלה נוטפות עליו טיפות של גשם, והוא בוכה. הכל מתערבב ביחד. מאיזשהו מקום מישהו מניח לו כיפה על הראש. הוא אפילו לא יודע מי זה. הוא פותח את ספר התהילים, והוא מתחיל לומר את מזמורי דוד המלך. הוא בוכה ביחד עם דוד המלך. לאן הגעתי, ריבונו של עולם? שכחתי אותך. עברו הרבה שנים, שכחתי אותך, אבא. אבל כמו כל אדם, גם אצלו מתחיל לחרסם הרעב אחרי שעות שלו בא אוכל אל פיו. הוא יצא החוצה מרחבת הכותל, הוא פוגש מישהו, שואל אותו, תאמר לי, יש איזושהי מסעדה פתוחה עכשיו, אני רעב. מסתכל עליו אותו חסיד ברסלב נלהב, שזה אתה סיים התבודדות בכותל בחצות. אומר לו, בוא איתי. הוא נלווה אליו, הם מגיעים לחדר האוכל של ישיבת שובו בנים, בעיר העתיקה. הכל חשוך, אבל יש אור בפנים. יש חבורה, אברכים שיושבים ועמלים בתורה מחצות הלילה עד הבוקר. הוא מכניס אותו למטבח של הישיבה, פורס לו מספר פרוסות לחם, אורח לו ממרח, מכין לו כוס קפה. שמיל יושב ואוכל, הוא רואה את החום, הוא רואה את האהבה. הוא רואה את הערגה המשתוקקת מעיני מקוספות של הצורבים הצעירים שיושבים ועוסקים בתורה. הוא שואל את מי טיבו, אני יכול להישאר כאן? כאן לא, אבל אני אקח אותך לאיזשהו מקום, הוא אומר לו. בינתיים מפציע השחר. מאיזשהו מקום מגיע זוג תפילין, שמיל מניח, אומר קריאת שמה. ולפני עלון לשבח, הוא אומר קדיש יתום. בפעם הראשונה, אחרי 3 שנים שאבא נפטר, הוא זוכה להגיד עליו קדיש. מאן דהוא לוקח אותו לישיבת חוט של חסד, ישיבה לבעלי תשובה של הרב שלום ארוש בירושלים. מקבל אותו בנו של הרב שלום, הרב נתן ארוש, מסתכל לו בעיניים. אני רוצה להיות פה, אומר לו שמיל. הרב נתן מביט בו, אומר לו, אבל אין פה אנשים בגיל שלך, אבל העיניים דומות, העיניים כוספות, העיניים בורקות. רבי נתן לא יכול להישאר אדיש. טוב, בוא תישאר לשבת, נראה אחר כך מה נעשה. מסדרים לו מיטה, בערב שבת הוא יורד לאחר התפילה לחדר האוכל. הוא שומע את הזמירות שבת, קרי בון עלם ועלמיה. אותם זמירות שהוא שמע בבית אבא לפני 45 שנים. חוזרות אליו אותם זמירות. והוא חושב, איי, ריבונו של עולם, לכאן הגעתי? לכאן נדרדרה נפשי? האם גם אני יכול? האם גם אני יכול לחזור הביתה, אבא? שבת אחר הצהריים, כל האברכים, כל הבחורים יושבים ולומדים בבית המדרש. שמיל ניגש אל ארון הספרים ומושך גמרא, בבא מציע. אלו מציאות, הוא פותח. אוי, אותה גמרא שעזבתי לפני שהלכתי לצבא. אבדת רבו ואבדת אביו, מי קודמת? שואלת הגמרא. ורבי שמיל חושב, האם גם אבדת נפשי תשוב אל מקומה? גם אבי וגם רבי התגלו אליי, אבל מה עם הנשמה שלי? הוא מתחיל ללמוד את הגמרא בניגון המתוק של פעם. המשגיח שיושב מן הצד מבין שיש לו פה עסק עם אדם שיודע ספר. הוא חושב לעצמו המשגיח, אולי הוא יכול להיות פה לתועלת בישיבה. תשמע, הוא ניגש אליו ביום ראשון ומבשר לו, אתה יכול להישאר פה, כך החלטתי. שמיל מאושר. הוא כבר חשב בשבת, אם אני אשאר פה, אם אני אלמד תורה, אני זורק הכל, אבא. אני רוצה רק אותך. והוא יושב ועמל בתורה בימים, ובלילות כמנהג חסידי ברסלב, הוא יוצא לשדות, לצעוק על הבת מלך העבודה שלו, על הנשמה הקדושה שלו, שלך, ועברה את כל מדורי הגיהנום שזה העולם. האם גם היא יכולה לשוב? האם יש רופא ומזור לנשמתי הכואבת? ראש חודש אלול בפתח. חברים שואלים אותו את שמיל, שגם נהיה כבר אב בית שלהם, וכמו סבא שלהם, סבא שאוהב, מכין אוכל טוב במטבח הישיבה.
הרי הוא טבח במקצוע, וגם נותן עצות טובות. הוא הרי עבר הרבה בחיים. שמיל, קנית כבר כרטיס, אתה בא איתנו לרבנו הרי. רבנו הבטיח שהוא משאול תחתיות יכול להוציא כל אחד. בפאות הוא ימשוך אותו. אבל שמיל אין לו אגורה שחוקה. מה עושים? נשארו יומיים לסיום ההרשמה לנסיעה הגדולה לאומן ראש השנה, תף שינסמכי. הוא חולם בלילה. גש לבנק. תבקש את הפרשי השכר שמגיעים לך. יש לך שם 5,000 שקל. חלום מוזר, אבל הוא קם ושומע לו. הוא ניגש לבנק, אומר לפקיד, מגיע לי הפרשי שכר 5,000 שקל. הפקיד נובר בכל המסמכים, מקיש ולוחץ על המקשים של המקלדת. שואל את מנהל הבנק, ואכן כן, יש 5,000 שקל. בתוך יום אחד הוא עושה דרכון. ביום האחרון הוא נרשם. ובערב ראש השנה הוא עומד עם כולם בציון הקדוש של רבי נחמן מברסלב. אומר את התיקון הכללי, מוסר את נשמתו למי שהבטיח, אשתדל ואשתתח לאורך ולרוחב, להושיע אותך, לתקן אותך. רק שתבוא אליי ותהיה אצלי, תיתן פרוטה לצדקה ותאמר את התיקון הכללי, אזי הוציא את נשמתך אפילו משאול תחתיות. שמיל חוזר לארץ. הוא מנסה עוד פעם לנסוע לשבת חנוכה, זה לא עולה בידו. לא עוברים חודשים ספורים, הוא חש שלא בטוב. כאבים עזים תוקפים אותו בבית החזה. הוא נשכב על הרצפה. מפנים אותו בטיפול נמרץ לבית החולים. המשגיח יושב לידו. מתחלפים המשמרות. נראה שהוא מתאושש, אבל בתוך כדי אמירת התיקון הכללי של קבוצת האברכים שנמצאת מסביבו, מתחילים לומר וידוי. מרגישים שזה הסוף. קריאת שמע בשמיל מקבל דום לב. הוא נפטר. מלווים אותו להר הזיתים. לחלקת מחוקק ספון, חלקתם של חסידי ברסלב. שם מספידים אותו ומגלים את סיפור חייו למי שעדיין לא ידע. גם אם נפלת להיכן שנפלת, תמיד תזכור את אמרתו של רבי נחמן מברסלב, שאין שום ייאוש בעולם כלל. ממש כמו יתרו, שעבד את כל העבודות זרות שבעולם, ומשם הוא התעורר דייקה לחזור אל הקדוש ברוך הוא. הנפש, הנשמה שלו הייתה צמאה ולא ידע למה. כך גם היה שמיל מיהודינו. הוא נפל, הוא עבר, אבל הוא זכה. הוא זכה ברגע אחד לחטוף את הכל. ממש משאול תחתיות, מהמקום הכי נמוך, לפני איבוד עצמו לדעת, הוא זכה לחזור אל תוך הקדושה.

0: כן, מזינים קרים, אחרי האתנחת המוזיקלית קלה, נרצה לעבור אתכם יחד לתוכנית של הרב
1: מאור קריו,
0: שיעור בהתחזקות והתעוררות. אז ניפגש אחרי התוכנית עם עוד הרבה דברים טובים. המשך האזנה רבה.

בשם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה. בליקוטי הלכות הלכות ראש חודש, הלכה ג' סעיף א', רבי נתן מלמד אותנו כך, והכלל שצריכים להמשיך חיות אל המלכות. רבי נתן בונה את השיחה הזאת על תורה נ"ו בליקוטי מוהר"ן, שכל אחד יש בו מלכות, כל אחד יש לו מלכות משלו, שזה הנקודה שאין בה חברו, ועל ידי הספירות התחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, המטרה היא תמיד למשוך את השפע עד שיגיע למלכות. המלכות זה כל אחד בפני עצמה, כמו שהגמרא במסכת שבת, בדף למד, עמוד א' למטה, מביאה על דוד המלך, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. החלק הפרטי האישי שלי, והאדם צריך להחיות את המקום הזה. ולכן אומר רבי נתן, והכלל שצריכים להמשיך חיות אל המלכות. כל אחד מאיתנו יש לו את ספירת המלכות, הנקודה שלו, את הכישרון שלו, והמטרה היא להחיות את הדבר הזה, את הנקודה הזאת, לעבודת הבורא. וזה נעשה על ידי עסק התורה שישמע דקוצ'ה בריחו, שעל ידי קוראים את חיי החיים וממשיכים חיות ואריכות ימים ממנו יתברך. אז קודם כל רבי נתן מלמד שעל ידי עסק התורה, לאו דווקא לימוד התורה, אלא עסק התורה, מה ההבדל? יש מציאות שאדם לומד תורה, אבל עדיין הוא לא מחובר לנקודה שלו, למלכות שלו. זה עדיין כללי, זה מלמעלה. עסק התורה זה שהאדם זוכה ללמוד את התורה ולקיים אותה, לפי הבחינה שלו, וכמו שכותב הארי הקדוש, לפי מה שהוא נמשך. זה יסוד מאוד חשוב. ולכן רבי מנחם מברסלב נתן לנו עצות בכלל ובפרט, שלא יעבור עלינו יום בלי ללמוד שולחן ערוך, התבודדות, וכן על זה הדרך, לימוד ספרי רבנו, אבל המטרה היא כמה שיותר לראות איך למשוך את זה למלכות שלנו, כי כל אחד בסופו של דבר יש לו איזה סוג מסוים של לימוד תורה שהוא נמשך אליו יותר מלימודים אחרים. והמשיכה הזאת זה לפי שורש נשמתו, והוא צריך לתת לזה דגש, הוא צריך לתת לזה מקום, כי זה מה שמחיה את המלכות שלו, את הכישרון הפרטי שלו. אז אנחנו רואים שקודם כל מה שנותן לנו עוצמה ונותן לנו כוח להכיר את המקום שלנו, זה עסק התורה. וגם למשוך לעסק התורה, שהלימוד יגיע לידי מעשה, זה על ידי התבודדות, נקודת הצדיק, שזה לימוד מספריו, ונקודת החבר, שעל ידי זה אדם מגיע ללמוד את התורה, לעסוק בתורה, לקיים אותה, על פי הנקודה שלו.

לכן, כל אדם ואדם באשר הוא שעוסק באיזה עסק מסוים בחיי היום-יום, החיות ועשיית הדשמה הזה שהוא מקבל זה שהוא לומד תורה ומקיים אותה. ורבי נתן מסביר שזה מושך לנו גם אריכות ימים. מה הכוונה היא אריכות ימים? חז"ל אומרים במסכת ברכות שהוותיקין חייהם חיים. מה זה הכוונה ותיקין חייהם חיים? אדם שזוכה להתפלל נץ, אז יש לו חיים, החיים שלו ארוכים, ככה אומרים חז"ל. מדוע? מחמת שהוא מנצל את היום. אז כל יום ויום הוא מלא וגדוש בתורה וביראת שמיים. במושגים שלנו זה נקרא גם ניצול הזמן. איך זוכים לחיות כדי לנצל את הזמן? שאדם מחובר לנקודה שלו, לכישרון שלו, ולוקח את זה לעבודת הבורא, וזה על ידי לימוד התורה ועסק התורה לקיים אותה. ככה הוא מקבל חיות, וככה הוא זוכה לקחת את הכישרון שלו לעבודת הבורא, על פי התורה, על פי ההלכה. ועוד ממשיך רבי נתן, ועיקר הוא שממשיכים החיות לתוך הכלים והמידות, על ידי התורה שהיא בחינת ומידת ימי מהי. מה זה שממשיכים החיות לתוך הכלים? כל אחד מאיתנו יש לו כלים רוחניים, שזה הרצונות, הכיסופים, הכישרונות, להגיע למטרה שלו, להגיע לייעוד שלו, להגיע לתיקון שלו. ורבי נתן מלמד שאנחנו צריכים להמשיך את החיות של לימוד התורה וקיום המצוות אל הכלים. כל אחד לפי הבחינה שלו. לכן חז"ל מדגישים שאדם צריך לקבוע לעצמו עיתים לתורה. והקביעה של העיתים לתורה זה על ידי משהו מחשב את סדר היום שלו. ולפי זה הוא יכול ככה לנצל את הכישורים שלו. יש אחד שיכול ללמוד חצי יום, רבע יום, יום שלם. זה לא משנה. כל אחד קובע את העיתים לתורה יומם ולילה. לפי הבחינה שלו, לפי המידות שלו. ולכן רבנו מדגיש בליקוטי מוהר"ן שהאדם צריך ללכת עם מידת האמת, אבל לפי מדרגתו. לפי מדרגתו זה לפי הכלים שלו. וככה הוא מקבל איזון, שלווה ורוגע, ויכול להוציא מן הכוח אל הפועל. וזה נקרא השם של הקדוש ברוך הוא. למה? כי ככה נמשך עליו אור השם, סייעתא דשמיא, הצלחה, והוא מתחיל לראות איך הוא זוכה להגיע לייעוד שלו. איך אנחנו זוכים לזה? אז רבנו מלמד גם בתורה ל"ד שיש לנו שלוש נקודות שאנחנו צריכים להתמיד בהן. נקודת הצדיק, דהיינו ללמוד מספריו, נקודת החבר, שיחת חברים, לקבל דין מן דין, ונקודת ההתבודדות. שלושת הנקודות האלו בהחלט מושכות לנו סייעתא דשמיא לכל אחד ואחד לבחינה שלו, לכישרון שלו, לחלק הפרטי שלו בעבודת הבורא. שיהיה לנו בשורות טובות, כל טוב.

0: הלו?
1: רק תיתן לי סימן, כל כך הרבה זמן אני מחכה.

בוקר טוב, מאזינים יקרים, בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו, בעזרת השם, מזמינים אתכם לעוד יום שידורים מלא וגדוש, בשיעורים טובים, שירים טובים. תשארו עמנו, יש באמתחתנו עוד הרבה הרבה דברים טובים ויפים. נאחל לכולם המשך זנה עריבה ויום טוב ונפלא, ושהשם יהיה איתכם, עמכם ואצלכם, אמן כן יהי רצון. זהו, אנחנו יוצאים לעוד יום שידורים פה ברדיו ברסלב, כל הנחל. יום טוב לכל המאזינים היקרים.

מאזינים יקרים, מאזיני כל הנחל, אנו עוברים כעת לשמוע את דבריו הקדושים של המוהר"ש של אבא שלום בעניין האמונה. האזנה נעימה.

ערב טוב. חכמינו הקדושים אמרו, באיס קבלת התורה, מי שהיה עיוור, הקדוש ברוך הוא פקח לו את העיניים. מי שהיה חרש, הקדוש ברוך הוא נתן לו לשמוע. מי שהיה אילם, הקדוש ברוך הוא פתח לו את הפה לדבר. מי שהיה חיגר, הקדוש ברוך הוא מפה אותו יכל ללכת. מה המשמעות של זה? ומה הקשר לקבול הסנטור? השנה יוצא חג השבועות בדיוק בפרשס בעלויסחו אסנרויס. מה הקשר בין קבולת התורה למנורה שהיה במשכן ואחר כך היה בבית המקדש? רש"י מביא דבר מעניין מאוד. בעלויסחו לומו נסמכו פרשס המנורה לפרשס הנשיאים. כשגמרנו פרשס נוסוי, שזה בדרך כלל יוצא לפני חג השבועות, שם מסופר שכל ה-12 נשיאים, נשיאי ישראל, הביאו כל אחד ואחד קורבן ביום שלו. בתקיום יד כתוב הפרשה של המנורה. איזה קשר יש ביניהם? אומר רש"י הקדוש, לפי שכשראה ארון חנוכת הנשיאים, כל שעוזדתוי. ארון הכהן היה לו חדיש סדס. הנשיאים הביאו קורבנות, ואני לא הייתי איתם בחנוכה, לא אני ולא השבט לוי, ולא הקרבנו קורבנות. היה לו חדיש סדס גדול מאוד מאוד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חייכו, שלחו גדול למשלם. תאמין לי, אתה תזכה לדבר יותר מה שכל הנשיאים, שאתו מדליק ומתי וזנרס. אתה תזכה להדליק את הנרות. ושאלה השאלה, מה זה יותר מקורבנות? אז רוצים לפרש, מפורשים, שהקורבנות של הנשיאים היה רק חד פעמי, וארון הכהן זכה כל יום להטיב את הנרות, לנקות את הכוסיות ולהכין את הפסילות ולשפוך שמן ולהדליק את זה. וזה תמיד. אחרים מפרשים שהקדוש ברוך הוא אמר לארון הכהן, אתה תמיד תדליק את הנרות בבית המקדש. כאחר המשכון, כשנכנסו לארץ ישראל, בימי שלמה בנו את בית המקדש. אבל סוף כל סוף, גם זה נחרב. אמר נשאר בארו, שהקדוש ברוך אמר לו, שלחו גדול משלהם. אז הצדיק הקדוש, בל, בני סוסחו, זכות סבננו, אומר, שהקדוש ברוך הוא רמז לו שאפילו אח החוב בית המקדש עד ביאס המשיח בבניין בית המקדש יישאר שלך. זאת אומרת נר חנוכה שאנחנו תמיד מדליקים בכל שנה ושנה את הנר חנוכה, שזה זכר למנורה שלא היה שמן רק ליום אחד והיה נס ועלת 8 ימים. זאת אומרת, המתנה שקיבל ארון הרבה יותר מהנשיאים, כי מהנשיאים כולם שכחו כבר, מארון הכהן אף אחד לא שכח. כל שנה בשנה אנחנו מדליקים את נרס חנוכה על שם הנס שהיה בבית המקדש המנורה. איזה קשר יש לזה לקבלת התורה? אלא הבעל שם טוב הקודש זכות סביבנו שההילולה שלו תהיה בחג השבועות,
היה לו תלמיד גאון גדול, השם שלו היה יעקב יוסף. הוא היה הראשון שרשם את התורות של הבעל שם טוב. הוא כתב את הספר המפורסם תולדות יעקב יוסף עד התורה, וגם ספר צופנס פניח בן פורס יוסף, ותמיד מביא שאומרתי ממוילי מה ששמע מהבעל שם טוב הכל זכוס לנו עלינו. יש לי ספר שנקרא תושמע פרש על כל השומעתם ממוילי כשבוק ייתן את החיים ואת הרשות נתפיס את זה. הוא היה כל כך גדול שהבעל שם טוב הקודם זכוס לנו אמר בשמיים אני אתפאר עם היוסלה שלי, כך קרא אותו בלושן חיבה, כי הוא היה גאון גדול והתקרב אל הבעל שם טוב הקודש, זכוס עלינו. הוא מביא שמה, שומעתי ממוירי, ששומע ממוירוי, אחרי השלויני, שהתוירי הוא ניצחיס. זאת אומרת, התוירי זה לא היה פעם, פעם היה משכן, פעם היה בית מקדש, פעם היה מנורה, פעם היה שולחן, לא, גם היום יש מנורה, יש שולחן, ויש מזבח, הכל יש גם היום. מי היה אחיה של אויני? זה היה מבית דינו של מוישה. תתארו לעצמכם, אחד שהיה מבית דינו של מוישה, הוא היה הרבה של יואנובי, וגם הרבה של הבעל שם טוב הקודש זכוסן עלינו. עד כדי כך שפעם אמר הבעל שם טוב הקודש זכוסן עלינו, כמה אדם צריך להתייגע בתוירה, בתפילה, במסירת נפש, עד שיזכה לגיל עליון, וכמה אדם צריך להתייגע שאליון הנוב יעמוד בדלת וידפוק על הדלת ובקש רשות להיכנס. כי הרי אחיה שלו היה הרבה שלו, הוא לא יעיז להיכנס לפני שדפק על הדלת. מה זה מנוירו היום? הרי הוא אומר בשם רבוי שהתוירי ניצחיס, וגם היום יש מנורה. מסביר בינו לקוט המרען חיליק א' סימן חוף א', שכל יהודי יש לו מנורה על הפנים שלו, שתי העיניים, שתי האזניים, שתי נקווה החויתם והפה, זה המנורה. כל יהודי הוא כהן, כל יהודי צריך לעסוק כל יום לנקות את המנורה שלו ולהדליק את זה. צריכים לקדש את הפה, לא לדבר ניבל פה, שזה הדבר הכי חמור, רחמון הנשייזן, אנשים לא נזרים בזה, מנבלים את הפה, בפרט ילדים מנבלים את הפה, שמזה בא אחר כך כל הצרות, עד כדי כך שומרים חכמים הקדושים ורבינו מביא את זה בספר המידס אוס ניבל פה סימן גימל בעוון ניבל פה צרות וגזירות מתחדשות ובחור ישראל מי שמחס ושולם ויתומים ואלמנות צועקים ואינו נהנים. שומעים בחורי ישראל נהרגים על ידי ישמעאל ממח שמה מזכר. ואף אחד לא מבין למה קורה להם דבר כזה. זה בא מפני שמפקרים את הפה ומדברים לי בפה. ולא מדברים שאדם מגלה מה הוא עושה. כל אדם, אומר רבינו לקוט המרן חלק א' סימן סמך ווב, מה שהוא חושב הוא מדבר. ולכן אומר רבינו, ספר המידס, או יש לי בפה סימן א', מי שמדבר לי בפה, וידוע שליבו חושב מחשבו אופן. מה שהוא חושב, זה מה שהוא מדבר. כשאדם מדבר תמיד מהקודש ברוך הוא, סימן אדם הזה דבוק בקודש ברוך הוא. אם אדם מנבל את הפה שלו, סימן שהוא נמצא במקום תל נויפס, עושה דברים מגונים בסייסר שאף אחד לא רואה.
הוא חושב שיכול להסתיר את עצמו, אבל הוא בעצמו מגלה מה שהוא עושה. החויתם זה נגד כעס. אדם צריך מאוד לשמור, לא להיות בכעס. מזבנים את האדם, או איך מזבנים את האדם, אבל אדם צריך שיהיה לו אריז הספיים, וזה הדבר הכי קשה, הכי קשה להגיע לזה. האוזניים צריכים מאוד מאוד לשמור, לא להשמיע לאוזניים שלו כל מיני לכלוך וזבל. לשמור, אתה צריך לשמוע מה שהוא מדבר, הוא מדבר. כלל זה תיכנס, תכניסו בראש שלכם, הלב שלכם. דבר שמוליח את הדואר, אומרים אנשים, מי שמוליך דואר, מביא דואר. מי שמביא דואר, מוליך דואר. זאת אומרת, אם אחד מספר לכם, לא שנור העסיסי, אתם יודעים מה שלמה עשה? כך וכך וכך. אתם שומעים את זה, מקבלים את זה, תראה. הוא אמר, לא שנור העסיסי, השלמה. הוא כך וכך וכך וכך. ואתה מקבל את זה. אתה לא תופס שבאותו רגע הוא לקד אותך במלכודת שלו, ועכשיו הוא מביא לא שנורא ממך. אתה יודע מה שיעקב עשה? סיפרת לו סיפור, אתה יודע מה שהוא אמר לי? וככה הולך לא שנורא. זה מביא לזה וזה מוליך לזה, שהכל שקר. וככה גורמים מחלויקס. בשביל זה אומרים חכמי נקדישים שלוש נורא, זה הכי גרוע, יותר מהשלוש עבירס, אבוי דזורא, גילו הרועש ויחסדומם, יש עוד דבר יותר גרוע מלהשתחוות לאבוי דזורא? טיפש, עץ ואבן, ברזל, משתחווה לזה, מה, אתה כל כך מטומטם? אתה רואה צלב, אתה משתחווה, זה חתיכת עץ, חתיכת אבן, חתיכת ברזל, זה ראש של גוי, אבל יהודי יש לו יותר שכל. אבל עבוד אזור הזה הכי גרוע. גיל הרועס, תגיד לו, אתה משוגע לגמרי? אתה עובר רחמונס ומאוורס חמורס בגיל הרועס? ניוף, זה גועל נפש, מגעיל, מאוד מאוד חמור. שביך הסדורם להרוג את מישהו. תגיד לי, השתגעת, אתה הולך להרוג את בן אדם, אין לך מה לעשות? אז אין לו שלוש עבירס, עבוד אזור, גילו רועס ושביך הסדומם, זה הכי גרוע. עד כדי כך, שעל זה מותר למסור את נפשו. אני מוכן למסור את נפשי לקדוש ברוך הוא, אבל לא עובד עבוד אזור, לא עובר על גילו רועס, לא הורג בני אדם, לא שופך את דמיו, שזה גם כשביך הסדומם. עם כל זאת אומרים חכמי הקדושים, שלדבר לא שנורא, לקבל לא שנורא, זה יותר גרוע מעבוד אזור רגיל הראש וחסדום. עד כדי כך. למה? מה? החמור? אז הוא אמר, שלמה זה ככה וככה? והוא אומר, יעקב אמר לי ככה וככה, וככה עושים מדורה ובוער ועוד אנשים נשרפים, כי מה זה לא שנורא? זה מדבר וזה מקבל וזה מקבל וזה שולח. עד כדי כך שאומרים חכמי הקדושים, מקדש ראשון נחרב מפני שהיה שלוש עבירות, עבוד אזור, גיל הראש וחסדום. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אתם צריכים בית המקדש? הנה אני עוזב אתכם, שלום. אתם עובדים עבוד אזור, אתם עושים ניוב, אתם הורגים אחד את השני, לא רוצה להיות אצלכם. אז נחרב בית המקדש הראשון. בית המקדש השני היה רק תוירה, כולם למדו תוירה, כולם היו צדיקים. למה נחרב בית המקדש השני? אומרים חכמי הקדוש ברוך הוא, לא שנורא. תבואו לא שנורא. מה הקדוש ברוך הוא, זה יותר חמור מהכל. אני לא רוצה להיות אצלכם, לא רוצה לקבל את התשובה שלכם, שלום, החריב את בית המקדש. אומרים חכמי הקדוש ברוך הוא, ועדיין מרקד בינון. כבר 2,000 שנה, ועדיין אנחנו לא נגאלים. אנחנו בגלות חמור מאוד מאוד. הגויים יימח שמם וזכרם הורגים, שוחטים, שורפים, חונקים את עם ישראל כבר 2,000 שנה בכל מיני מיסס משונס, מיסס אקזוריס. למה? חכמי הקדושים, רק מפני שמעבור אחד עדיין לא יצאנו, זה לא שנהורה.
זה מדבר על זה, וזה מדבר על זה, וזה מדבר על זה. ואפילו שזה אמס, מה אתה צריך לספר לזולה? מה אתה צריך לדבר מאחד על השני? רואים איזה מסך, רואים על השנהור, זה האוזניים שאני צריך לשמוע, מה שכל משוגע, כל טיפש מדבר. אז זה הקודש אומר, מן דעוד נה רב רבי, מי שיש לו אוזניים ארוחות, טיפ שבליבי, זה טיפש. מה זה יש לו אוזניים ארוחות? אין לו, הוא רואה, פה יש קבוצה אנשים מדברים, מכניס את האוזניים, מה הם מדברים? הוא רואה בצד השני, עוד קבוצה אנשים, רק שמה, מה הם מדברים? הוא רואה עוד קבוצה, מכניס את האוזניים שלו, מה הם מדברים? זה סימן שהאדם הזה טיפש. מה שאתה צריך לדעת, יבואו ויגידו לך. מה אתה כל כך מכניס את האוזניים שלך? סימן שאתה טיפש, זה כתוב בזוהר. מה מדעות נרב רבי, מי שיש לו אוזניים ארוחות, טיפ שבליבי יש לו, טיפ שבלב שלו. זה האוזניים. ואחר כך העיניים. אוי ואבוי לאדם. שמפקיר את העיניים שלו, שכל אישה שעוברת על הרחוב, הוא צריך להסתכל עליה. שזה כללה, מה טועק לך? שכתוב, ואיסו משוגו, ממר עיניך שתראה. אדם משוגע, פשוט משוגע. כל אישה שעוברת, הוא מוכרח להסתכל. ובכת עכשיו, בקיץ, אוי ואבוי, רחמון עוצם. כל גויה, פרוצה, שעוברת, הוא צריך להסתכל עליה. תגיד לי, אתה משוגע לגמרי? ואחר כך הוא טוען שאין לו פרנסה. ודאי לא יהיה לך פרנסה, כי אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום עיני כל אליכו יסברו ואתה לא יסתכל למסוך לביתוי. יסברו זה לושן תקווה, ביטחון, אבל יסברו זה גם לושן שבירה, ישברו. אם האדם שובר את העיניים שלו, מה זאת אומרת? אני הולך על הרחוב, ופתאום באה נגדי איזה קליפה, אישה שלא הולכת בצניעות, אני לא רוצה להסתכל עליה, מוריד את הראש, מסתכל למטה על הרצפה. אז שברתי את העיניים שלי, הוא אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לעצור את עצמך, לא להסתכל על כל אישה שעוברת? הנה, אני אתן לך פנסה. זה מה שאנחנו אומרים שלוש פעמים ביום. הנה כל הלכו, אישה בירו, תשבור את העיניים שלך, ואתה לא יש לנו נוסח לבית, אין לך פנסה בשפע. ואת עכשיו בקיץ צריכים כל כך לשמור על העיניים. מה עשה סומך מהם? יש אדם שבחוץ הוא מראה שהוא יראה שמיים. הולך עם סופר גדול, עם גביים שחורות, עם זקן עד הטבור, פיות ארוחות, הולך עם חליפה של פסים וכו' וכו', מבחוץ זה נראה צדיק גדול מאוד, מוריד את הראש שלו, לא מסתכל על נשים, נכנס עם הראש בתוך הקיר שהמשנה אומרת בסויטה, איך הוא נקרא? חוסית שויטה, הוא פורש נקפה, נו, לוקף את הרגליים שלו, את הראש שלו, כולם אומרים, איזה צדיק, איזה אדם שומר על העיניים שלו. אבל בפנים הוא רכוב מאוד מאוד, יש לו בבית אינטרנט, פייסבוק, יוטיוב, וכל מיני זבל שרק יכולים לקרוא, שם, שאף אחד לא רואה, שם מסתכל על כל הזבל. היום צריכים מאוד לשמור בבני אדם. בחוץ הוא מראה לך שהוא צדיק. למה? הוא הלביש את עצמו. כיפה לבנה, מי אומר שכתוב על זה נח, נח, פח, פח, פח, כך. ואנשים אומרים, איזה צדיק, איזה קדוש, אבל רק הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה בין אלו ובין עצמו, ירחמונו לצלם. רבינו אומר לקוטו מרן, חלק א', סימן קוף חף חט. יש אנשים שמתאים את הבריאס מבחוץ, שחושבים איזה צדיק זה, איזה קדוש, אבל, ולא מסתכל על נשים, אבל כלך היד
השם ישמור, מה שהוא עושה בסייסר, רק הקדוש ברוך הוא יודע. רואים מזה שכל יהודי יש לו השבע נרות, שהוא צריך כל יום מחדש לנקות אותם, את העיניים צריכים לנקות, תשמור על העיניים שלך, כי העיניים אומר רבינו לקוט אמר חלק א', סימן ריש נון ד', רואים תמיד דברים עליונים מאוד, למה אנחנו לא רואים? כי הראש שלנו מטומטם עם זבל, עם לכלוך, איך אתה תראה רוח ניסה לקוס? אז אדם צריך מאוד מאוד לשמור על העיניים שלו בפרט כשהולך על רחוב, ולא להסתובב בים וללכת להסתכל שם על נשים פרוצות, מה כבר יהיה שתראה? וכו' וכו'. רבין אומר לקוט אמר חלק א' סימן עין בייס, אפילו שאישה הכי יפה יתבע אותך בסייסר, תעיף אותו. ברוך מנון, תעיף, תעופי מפה. אומר רבינו, בזה הלושן, מי שיודע, מגדול הסדנינה, בואי רסבורך שמורי, מי שמרגיש את הקדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה אפילו להסתכל על אישה. תעופי מפה, אני לא מעניין אותי. נו, מי עושה חס בזה? בוא לא נעבוד אחד לשני. אז הכהן, שזה כל יהודי, צריך לנקות את העיניים, צריך לנקות את האוזניים. אל תשמע מה שכל טיפש, כל חמור, אומר לך על זה ועל זה ועל זה, מה מעניין אותך? ועל כולם תהיה, תשמור על הפה שלך. וכן, תשמור על האף, על הכס. זה המנורה. כשאדם צריך לנקות את המנורה, שלו כל יום ויום, אז המוח שלו מאיר. זה קבלת התורה. מה זה התורה? כתוב בזוהר, מה יקרא תורה? למה זה נקרא תורה? דמוירו מגלה מדע וסוסם מנהי. התורה מגלה דברים שאנחנו לא ידענו עד עכשיו. התורה מגלה את הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה זה? להגיש את הקדוש ברוך הוא, אין אותם יותר טוב מזה. זה התורה. התורה מגלת את הקדוש ברוך הוא. ובזה נבין מה שהתחלנו. הקייס קבולס התורה. כל מי שהיה עיוור, הקדוש ברוך הוא פתח לו את העיניים. מי שהיה חירש, הקדוש ברוך הוא פתח לו את האוזניים. שמע. כל מי שהיה אילם, הקדוש ברוך הוא פתח לו את הפה. מי שהיה חיגר, הקדוש ברוך הוא נתן על הלכת. התורה הקדושה שאנחנו הולכים לקבל מחר בלילה, זה פותח לנו את העיניים, רגע, רגע. הזוהר הקודש אומר, הטיפש מסתכל על הלבוש. וואו, תראה, איזה ספורדיק הוא הולך, איזה שטריים הוא הולך, איזה זקן ופיות יש לו, איזה חליפה יש לו, איזה צדיק, איזה קדוש. מי אומר שהוא עוד רוקט וצועל ועושה כל מיני הצגות? זה מלאך, אני רואה מלאך, ומלאך מהשמיים. אומר הזוהר, הטיפש מסתכל מבחוץ על הלבוש, אבל החכם מסתכל מתחת הלבוש. רגע, בוא לראות מי זה האדם הזה. אדם לא מעניין אותו, הוא רק שומע מכל דבר אלוקוס. הוא יכול להפוך את כל הלשוינס, מה שהוא שומע, לשמוע את כל הקדוש ברוך הוא, כמו שומע רבינו. שיח עשרה. סימנון בייז, מכל הדברים צועק, כל השם מסבורך, מה שרק אדם שומע, מבני אדם, ומגויים, מחיות, מעופות, הוא שומע רק את כל השם מסבורך. זה סיכס חי, סיכס אויפס. יש לה ריכס הפיים, סבלן, סובל, סובל, סובל, סובל, סובל, מצערים אותו, עד שכבר לא יכול, הפה שלו רק מדבר מה קודש ברוך הוא. זה קבלת התורה, על די שמקבלים את התורה, מקבלים עיניים חדשות, שעד עכשיו לא ראיתי את הקודש ברוך, עכשיו אני רואה את הקודש ברוך הוא, עד עכשיו לא שמעתי את הקודש ברוך, עכשיו אני שומע את הקודש ברוך הוא, עד עכשיו לא הרגשתי את הקודש ברוך, עכשיו אני מרגיש את הקודש ברוך, עד עכשיו לא דיברתי על הקודש ברוך הוא.
עכשיו אני מדבר על הקודש ברוך הוא. זה הקשר. וזה מה שאמר הקודש ברוך הוא לארן, שלחו גדוי לו משלהם. אם אתה תזכה לקדש את העיניים, אוזניים, החויתם והפה, אז תהיה צדיק. בזה אנחנו זוכים על דקבול הסתר. ולכן מחר בלילה באים להתפלל ערבית. איזה שמחה. נכנס החג, חג השבועס, חג מתן תורה. סופרים כבר 49 ימים כדי לזכות לקבל את התורה. הצדיק הקדוש, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, סוסר עלינו, שואל, למה לא מברכים על ספירת העומר שחיינו? הרי על כל מצווה עשה אומרים שחיינו. מצה, עסרק, שויפור, כיפור, כל מצווה עשה. מברכים שחיינו, הרי מצווה ספירת העומר לספור את הימים, זה גם כן מצווה עשה, למה לא אומרים שחיינו? אלא הוא מסביר. מה זה ספירת העומר? שתקם יד שיצאנו ממצרים, אנחנו סופרים כל יום ויום, ותכלס יציאת מצרים היה, בצעחו עשאום, תבדנס אלוקים על ההור, שאנחנו נקבל את התורה. אז כל יום אנחנו סופרים עוד יום, עוד יום. איי, מתי כבר נבוא, מתי נקבל את התורה? נמצא שעדיין זה לא שלם, כי עדיין לא קיבלנו את התורה. כל יום ויום אנחנו משתוקקים ליום הבא, אז לא שייך לברך על דבר חיסרון שחיינו. והנה הגענו! הספירה האחרונה של הלילה, ומחר בלילה נבוא להתפלל ערבית, איזה שמחה צריך להיות, ואחר כך לרקוד, שברוך השם אנחנו יהודים, אנחנו הולכים לקבל את התורה. אין זמן עכשיו לדבר עם פלויני, עם אלמויני, לך הביתה, לך תעשה קידוש, ותעשה ברכה, תגיד ברכה שחיינו וקיימונו והגיענו לזמן הזה. לא תעמוד לדבר עם זה, או לא תבוא הביתה ותוציא את הצבים שלך לאשתך ולילדים שלך. היום בלילה זה ליל קדוש מאוד מאוד, תשמור מאוד על הלילה הזה, לא להיות בכעס, שלא תהיה

שהקדוש ברוך הוא לא רצה לתת לעם ישראל את התורה עד שהבאנו לו ערבים. ומי היו הערבים? הילדים שלנו. הבטחנו לקדוש ברוך הוא, רבינו שלנו, אנחנו מבטיחים לך שגם את הילדים שלנו נחנך על פי דרך התורה. אז נתן לנו הקדוש ברוך הוא את התורה. כתוב בזוהר שרב שמעון בר יוחאי ישב עם התלמידים שלו בלילה דקאלה. מה זה נקרא לילה דקאלה? חג השבועות בלילה. כי מחר בבוקר ובסיכן אז יהיה החתונה בין החתן והכלה. החתן זה הקדוש ברוך הוא והכלה זה נשמת ישראל. ומה הכתובה? זה התורה. אז בשביל זה קרא רב שמעון בר יוחאי את הליל שחג השבועות לילה דקאלה. מה הוא עשה? הוא התחיל מבראשית וסיים בראשית, התחיל נויח, סיים נויח, התחיל לך לכו וסיים לך לכו. ככה עבר את כל התנ"ך. עכשיו התפיסו ספר שנקרא תיקן ליל שבועות, ושם סידרו סדר כמה פסוקים מהתחלת בראשית, כמה פסוקים מסוף בראשית, כמה פסוקים מהתחלת נויח, כמה פסוקים עד סוף נויח, וככה כמה פסוקים מהתחלת לך לכו, וכמה פסוקים מסוף לך לכו, ככה מכל התנ"ך. אחר התפיסו גם משניות, מהתחלת ברוכס וסוף ברוכס, מהתחלת פייל, מצות פעם, התחלת המאי, הצורת סוף מאי. המקובלים אומרים שבליל זה לא אומרים משנה, זה טעות. למה? כי בזוהר כתוב שרב שמעון התחיל מהתחלת התורה וסיים כל פרשה. התחיל את הפרשה וסיים את הפרשה. עכשיו, למה אדם מתרשל בזה? כי אין לו כוח. אבל אנחנו יודעים כלל, ואת הכלל הזה תכניסו טוב טוב בלב שלכם. כשאדם רוצה יותר מדי, אז הוא לא עושה שום דבר. אם כתוב בזויה שרב שמעון בר יוחאי התחיל את הפרשה וסיים את הפרשה, התחיל את הפרשה וסיים את הפרשה, ככה כל ספר תנ"ך, דבר הנביאים כתובים, למה להיות חכם, שנקרא אוי בחוכם? חכמלוק, תסיים כמו שכתוב בזוהר. בזוהר כתוב, הוא התחיל וסיים, התחיל וסיים, התחיל וסיים. אז כל אחד מאיתנו צריך לקחת את כל התנ"ך. היום זה מודפס, אבל שם מודפס מכל דבר 5-6 פסוקים בהתחלה, 6-7 פסוקים בסוף. מי מבקש ממך? תסיים כמו כתוב בזוהר. תתחיל בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, פסוק אחד. אחר כך תסיים את בראשית ותגיד ולא יחמוד צורכים בעיני הווי. אחר כך תתחיל פרשת נויח, פסוק הראשון, אלה תולדות נויח, נויח איש צדיק תום במויה בדורו יסוב, את אלוהים יישא לך נויח, פסוק הראשון, לא יותר. אחר כך תסיים את הפסוק האחרון. והיו ימי תרח חומש שונים ומסעים שונים ויום תרח בכורו. אמרנו פסוק אחד, פסוק בהתחלה, פסוק הסוף, אחר כך פסוק מלך לך ויאמר אבי אל אברום לך לך מארצך מולדתך ומבית סביך אל אורץ אשר ריקו. ואחר כך תסיים את הפסוק האחרון. בכל אנשי ביסוי, יליד בויס ומקנס כסף, מאיז בני, מאיז בניכו, נימוי לו איתוי. וככה תבור את כל התנך. זה שמודפס בתיקן ליל שבועס, 4-5 פסוקים מההתחלה, 4-5 פסוקים מהסוף, מכל דבר, אתה תתחיל רק פסוק אחד, ותסיים פסוק אחד. תראו שלא ייקח לכם יותר משעה. איזה כיף לקיים מה שכתוב בזוהר, איך שרב שמעון בר יוחאי התנהג עם התלמידים שלו.

חיפוב אל תקראו. ואחר כך אומרים את התייג מצווה, ואחר כך מתבודדים, מבקשים את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הנה אני רוצה לקבל את התורה, אני מקבל על עצמי שהשנה הזו אני אלמד כל יום חומש ורש"י עם התרגום, אני אלמד כל יום הרבה פרקי משנה, אני אלמד הרבה דף וגמרא, כל אחד כפי מה שמקבל על עצמו, זה נקרא קבלת התורה. ואחר כך לפני עלות השחר, חצי שעה לפני עלות השחר, רצים למקווה וטובלים, ואז זה שער נון, פעם בשנה נפתח כל השמיים, שמי השמיים באש תפילת המקווה. שזה אומר רבינו לקוט למרחל יקל ופסימן נובוב, שמקווה של שבוע זה שער נון, לרוץ למקווה, חצי שעה לפני עלות השחר. ואחר כך מכינים את עצמי להתפלל שחרית וסיכם, בוודאי עייפים, אז כדאי ללכת לישון ערב חג השבועות, מחר, ערב חג השבועות, אל תרוץ לעשות קניות, ממתקים, ולסדר עניינים, אין כלום. עכשיו אני צריך ללכת לישון, בכל הפוך לשעתיים, שלוש וארבע, כדי שנוכל להיות ער כל הלילה. ועשה הסמך מהם, נותן לך עבודות שתהיה עסוק, ותרוץ לעשות קניות, נעליים, גרביים, תחתונים, כל מיני שטויות. לא ערב חג השבוע. ערב חג השבוע צריכים ללכת לישון 3-4 שעות, כדי שנוכל להיות ער כל הלילה, לא נפול באמצע בשינה, אלא נתפלל לסיכן, איזה כיף, ואחר כך, לפני קריאת התורה, קוראים הקדומוס, שרבינו אמר שזה שיר של חשק, ושומעים פרשת השבוע, פרשת ישראל, קבלת התורה, איזה שמחה זה, ואחר כך מתפלל למוסף, הולכים הביתה, עושים קידוש, ואוכלים מאכלים חלבים. ואחר כך הולכים לישון, להתאר כל הלילה, הולך לישון. בצהריים, קמים, אחר כך אוכלים את הסעודה של בשר. וככה מבלים את כל היום, גומרים את כל ספר תהילים. למה? כי זה ההילולה של דוד המלך. דוד המלך נסתלק בחג השבועות. זה הספר שלו. ומתפללים מנחה, ואחר כך ערבית, ואחר כך עושים הבדלה. בחוץ לארץ יש שתי ימים, חג השבועות. זה יום חג השבועות, וזה הנהגה לחג השבועות, ושאף אחד לא יבוא ויתבלבל לכם את המוח ואת השכל, לא ככה ולא ככה, וככה עשו וככה עשו, אז אחר כך לא תעשו כלום. תצייתו אותי ותראו שאני צודק. אני לא מחדש שום דבר, כי בזוהר כתוב שהוא התחיל את הפרשה וסיים את הפרשה, הוא טייל מפרשה לפרשה, לא כתוב שלמד 4-5 פסוקים, או וסיים 4-5 פסוקים, ככה אדם מתייגע, לא רוצה לעשות את זה, אין לי כוח. משנה בכלל, אומרים המקובלים, לא שייך ללילה הזו. ולכן כל מה שנתפס בספר תיקוני, תיקון ליל שבועס, ועשו את זה כל כך הרבה, שאף אחד לא רוצה להגיד את זה. העיקר, ליל שבועס צריכים לשמור, לא לדבר כל מיני שטויות, וכל רגע לרוץ לשתות קפה, או תה, או אוגה, לא בשביל זה אתה מקבל את התורה. קפה ותה ואוגה יש כל השנה. עכשיו, תנצל את היום שלך, הלילה שלך, נבקש את הקודש ברוך הוא, בואי נשמע מה יהיה איתי, עוד מעט אני יוצא מזה עולם, והנה, אני ירום, בלי מיקרו, בלי מישנה, בלי גמור. הלוואי, הלוואי שנכניס את הדיבורים האלה בתוך לבינו. עכשיו, בואו נסביר קצת מה זה קבלת התורה. מה זה התורה? התורה מלובשת בדברים גשמיים. מה הייחוד של התורה הזה? אומרים חכמים הקדושים שרב יוסף אמר אילאו היום כמה יוסף איכה בשוקה,
יוסף היה גדול מאוד מאוד בענווה. תתארו לעצמכם שהוא אמר על עצמו, אל תשנא אנו ודאי כאנו, אל תגידו שאין ענווה, כי רב יוסף נמצא פה ורב יוסף הוא ענב. אומר רבינו, מי שיכול להגיד על עצמו שהוא ענב, זה ענב. מה זה? כל אחד יכול להגיד על עצמו. אומר רב יוסף, אם לא הייתי מקבל את התורה, הייתי יוסלה, יוסלה גוילם. יש הרבה יוסלך בשוק. היוסל גוילם. ואיך צריכה להיות רב יוסף? על זה שהוא הלך במידה של מוישה רבינו. מה קרה עם מוישה רבינו? מוישה רבינו הפך מיבשה לים. מים ליבשה. לקח אבן ומעבר הוציא מים. הפך יבשה למים. מעבר הוציא מים. לקח מים ועשה את זה יבש. טריאס ימסו. מה החידיש הזה? הוא זה חידיש. חכמי נגדים שאומרים, למה מוישה רבינו נקרא איש אלוקים? כי מחצה למטה היה איש, ומחצה למעלה היה אלוקים. מוישה רבינו גילה שהכל זה לקוס ולקוס זה הכל. הפך מים ליבושו. רוחניאס עשה את זה לגשמיאס. מי עשה לו יצי מים? מגשמיאס עשה רוחניאס. מרוחניאס עשה גשמיאס. בשביל זה לא מבינים את צדיק. בשביל זה כולם מדברים על הצדיק. למה יש לכל אחד קושיות על הקדוש ברוך הוא? רבינו אומר לקוט המראה חלק א' סימן ומבייס שעל הקדוש ברוך הוא כל אחד יש לו קושיות. בחור יש לו קושיות למה אין לי שידוך, אברך למה אין לי שון בית, למה אין לי ילדים, למה אין לי פרנסה, כל אחד למה. כמו שיש קושיות על הקדוש ברוך הוא, כך אומר רבינו, יש קושיות על הצדיקים, כי צדיקים מזדמם לכולם. למה יש קושיות על הקדוש ברוך הוא? כי אנחנו לא מבינים מה זה הקדוש ברוך הוא. מציירים אותו בדמות אדם, בדמות, למעלה אין תמונה, אין דמות, אין כלום, אין לנו מושג מה זה רוחניאס, ושזה קשה לנו קושיות. אותו דבר, אנשים חושבים שהצדיק צריכים להכיר מבחוץ, אומר רבינו לקוט המראה, חלק בית, סימן קוף תז, זין, שמבחוץ אי אפשר להכיר בשום פנים באופן צדיק. בלתי אפשרי. הוא נראה כמו כל אדם, בשביל זה יש עליו קושיות. זה היה מוישה רבינו. היה מחצה למטו, היה איש. אכל ככל אדם, הלך כמו כל אדם, התעסק עם כל אדם, עשה משפטים. בחצה מעלה היה אלקים, היה דבור בקודש ברוך הוא, לא ישיח דעת מהקודש ברוך הוא. מן האור אל האום, הנה יושב בהר סיני, וירד אל, אל העם. זה צועק. מוישה, זה גרב לחמור. הוא צריך לעשות שלום, רגע, רגע, בוא נראה שמי החמור. הוא אומר שלי, הוא אומר מה פתאום זה שלי? יש מה סימן? הוא צריך להתעסק פעם חמור. זה ברץ, עליו לתא סולם. רגע, רגע, בוא נראה שמי הסולם? זה בא עם דלי, גלב לתא דלי, זה גלב לתא פטיש. כל המשפטים שיש בין הרד לשני. פה הוא צריך להיות דבוק בקודש ברוך הוא, לא להשיח דעס בקודש ברוך הוא כרגע. ופה הוא צריך להתעסק עם אנשים, זבל, חמור, סולם, פטיש, גרזן, אדמה, בלוקים. איך הולך ביחד? אנשים לא מבינים את זה, זה לא יכול להיות שתי דברים. אז כולם דיברו על מוישה רבינו, עד כדי כך שאומרים חכמים הקדושים שחשדו אותו באש איש. אתם יודעים מה זה? מוישה רבינו לחשוד אותו באיש איש, שכתוב ואיפול על פונוב, ואיפול על פונוב, אומר על זה התרגום יוינס בן עזיאל, מפני הבושה. תראה, עד כדי כך אתם חושדים בי? חשדו למוישה שהוא גנב, הוא גנב כסף מהמקדש. עד כדי כך? כן. אם זה לא מספיק, מה יש לנו
פרשת השבוע? יש, תתארו לעצמכם ממוישה, מה זה צדיק? כולם מדברים עליו, זה אומר שהוא גנב, הוא הכניס בכיס, זה אומר שאיש אסיש, כולם מביאים, אלפי אנשים מביאים את הנשים שלהם אל הכהן, הנה אנחנו חושדים שהוא בגדה בי, עם מי? עם מוישה. אתם יודעים איזה בושות היה למוישה? נו, מספיק? לא, זה לא מספיק, אלא ותדבר מרים ואהרון במוישה. גם האח שלו ואחות שלו מדברים עליו. ולא רק זה, אמרו, מה פתאום מוישה? והיו אמרו, רק אך במוישה דיבר הבאיה. אבל גם בו לא דיבר. למה איתנו לא קודש ברוך הוא מדבר? מה זה מוישה יותר מאיתנו? שויים ושמיים. איך היה למוישה כל כך הרבה סבלנות? כולם חושדים אותו לגנב, הוא צריך את הכסף שלכם. לא מספיק, הנה, יש לו עסק עם נשים, השם ישמור. מספיק בסיונות? לא, עדיין לא. גם ארלה אח שלו, גם אחותו מרים, הצדיק, מדברים, מה מוישה? יותר גדול מאיתנו, גם איתנו דיבר הקודש ברוך הוא. מה כתוב? ואיש מוישה אונוף מאויד מכל האדם אשר פני האדמה. הוא ביטל את עצמו לגמרי. אתם יודעים מה? תדברו מה שאתם רוצים. אני כלום. ביטל את עצמו לגמרי. זה מה שאמר רבי יוסף. אל תשנא ענוב דאיכא ענוב. אל תגיד שאין ענווה כי אני ענב. גם רבי יוסף סבל בזיונות. כל צדק וצדק צריך לסבול בזיונות ושפיכת סדומים וחושדים אותו במה שחושדים. מסתובבים שקרנים, רמאים, צבועים, וכולם אומרים זה קדוש, זה מלאך, זה איש אלוקים. כשהוא צבוע, מסתכל בסרטי ניוף וזבל ומה לא גונב וגוזל מבני אדם, כסף ועובד על בני אדם. אז זה הולך כך הולך החיים. מי שיש לו כלום, הוא נקי כפיים, עליו חושדים שהוא גנב גזל, הוא נותן לכולם לאכול בחינם, שיהיה לה בריאות, כמה צלחות שאתה רוצה, כמה שאתה רק רוצה את החול. אז זהו בני אדם. בני אדם בלי תורה, תדעו לכם, הם חיות, אבל לא סתם חיות, חיות טורפות. תסתם חיה מסכנה, היא רעבה, אוכלת אותך, אבל אם היא שמיעה, היא תעזוב אותך, היא תטייל איתך. זאב או דוב, תתן לו לאכול, הוא ישחק איתך. אומר רבינו, לקוט המרן, חלק בי, סימן, זיין, שאדם שאין לו תורה, הוא לא דבוק בקודש ברוך הוא, תשמור ממנו, זה חיה רעה, חיה טורפת. זה קבול לסתורי, כשאדם לומד תורי, נכנס בו דעס ושכל. מה דעס ושכל? מתחילים לראות איך שהכל מושחת. מי גורם כל הצרות? אני לא אומר את שלי, אני רק אצטט לכם. חתיכת זור וחתיכת גמרא, לא אני אמרתי את זה. הגמרא אומרת, שבס קוף למתס, עומד א', תני רבי יוסף בן לישא אומר עם רויסו, צורס רויס רבויס בויס על ישראל, צי ובדויק בדייני ישראל, שכל הצרות שעוברים על עם ישראל זה רק בשביל הדיינים, הרבנים. לא אני אומר את זה, חכמי הקדושים אומרים את זה. תראו לעצמכם, מה קורה פה? מה? מה קורה פה בזה אוילו? אומרים, אילו, אילו חייבים, ואילו חייבים, לא, תראו מי זה חייבים. יש כל מיני מפרסומים של שקר, שקרנים, רמאים, צבועים. עכשיו בואו, תסתכלו בזוהר. לא אני אומר את זה, אלא רב שמעון בן יוחאי בזוהר. נוסוי. קוף חף היי עומד בייס. מי זה הערב רב? אלו הדיינים
ראש העם, ראשי העמים, הם עשירים, עתירים בשל ובחדס ובלא יצר ובלא יגון, בלא יגון, כלל, גזלונים, מור השויחד. הם יושבים בעשירות, בשלווה, בחדווה, בלי צער, בלי יבון, גוזלנים, לוקחים שוחד. עליהם נאמר, כמו לאורץ חומוס בפניהם, עלי היתמר, או יוצרי לראש, אלו הצרים, תעשו ראשים. למה אני חוזר על זה? כי אנחנו עומדים עכשיו לפני קבלת התורה, ואם אנחנו רוצים לקבל את התורה, תדעו לכם שדרך ארץ קודמה לתורה, ומה זה דרך ארץ? שצריכים ללמוד להכיר טוב, להכרת הטובה, זה יותר חשוב מהכל, הכרת הטובה, כי מי שקוף הוא תורה, הוא יותר גרוע מחיה. כי גם חיה, כשנותנים לה לאכול, הוא רץ אחריך. טלף! תן לו לאכול! הוא יהיה לך כל כך משהו, הוא לא יעזוב אותך, ירוץ אחריך. חתולה! חתול, אתה נותן לו חלב, אתה נותן לו גבינה, לאכול. הוא ירוץ אחריך, מיהו, מיהו. הטלף ירוץ אחריך, ישמור עליך. אז מי שאין לה הכרת הטוב, מי שקוף אותו הוא יותר גרוע מכלב, יותר גרוע מחתול. זה אנשים יכולים לראות, אתה נותן אוכל לכלב, הוא רץ אחריך, הוא לא יעזור אותך. הוא מסור אליך בלב ונפש. חתול! הוא יאכל לך את כל העכברים. נתת לו, הוא יהיה לך מסור כל כך. ואדם שצריך להיות... אדם אלעליון צריך להיות רק חסד, שישלם רק הטובה. ככה לא מקבלים את התורה. אני רוצה שתקלט את הזו, שתפרסמו. אני לא מתבייש להגיד את האמס. בוודאי אמס כואב. זה כואב. אמס אמיתי זה כואב מאוד. נגעת לו בנקודה איפה שכואב לו. וכאותו דבר אני אומר לאן ששלמיין, אנחנו מקוברים על רבי כזה שמלמד אותנו איך לעשות חסד אחד עם השני, מלמד אותנו איך לדבר על הקודש ברוך הוא, לא עוזב אותנו יום יום, לא נתן לנו לישון, לא עוזב אותנו, עוד פעם חומש ברעשה, עוד פעם משנץ, עוד פעם גמרה, עוד פעם לא ייתן לך מונח. אחר כך כשתשכב בקבר, ויש צדיק, אבל זה יהיה מוכר כבר בקבר, ככה תשכב, יהיה לך זמן לחשוב. התולעים, העכברים, העכברושים, הנחשים לא יגשו אליך. למה? כי הצדיק הזה לא עזב אותך. כל יום ויום הזכיר לך, אל תשכח, היום צריכים ללמוד מיקרו, מישנו, גמורה, זה מה שישאר לך. איזה כיף יהיה לך בקבר. האחברים לא יבואו אליך, כי הם יריחו משנאס, הם בורחים. משנאס זה סם לאחברים, לתולעים. וככה קריא כבר מוכר, בתוך האדמה לא תוכל לצעוק. פרח, אומרים חכמי הקדושים, צועק מתחת האדמה, מוי שמס זה תרוס אמס. אבל פרח זה כבר מוכר. תהיה שם באדמה איפה שנבלת. אתה שפכת את הדם של מויש רבינו, אתה חשד אותו בגניבות, אתה חשד אותו שהוא רוצה כבוד, פלא אותך אדמה, שם תשקע ושם תהיה. ולכן אני מאוד מבקש מאנשי שלמינו, הנה עכשיו לפני קבלת התורה, לילה אחד לפני קבלת התורה, יש לנו יום אחד, הלילה ומחר, בואו, תעשו חשבון הנפש, תחזרו על כל מה שדיברתי, כי תקחו את הקלטת הזה, תפרסמו את זה. אני לא מתבייש, לא לצנזר את זה, אמרתי את האמת. האמת כואבת מאוד מאוד. ומה אתם חושבים בינן ששלמינו? לא חסר חנטרישים, לא חסר שקרנים, לא חסר, חסר צבועים ורמאים. מאיפה אנחנו לא יודעים את זה? זה סיף לסרן, סימנו נעלם, רבינו אמר, זה תקבלו ממני, שוויית יעשו מהאוילם, אוילם אתם עוד. ואומר רבינו, סיף לסרן, סימן ואהב,
אחד רץ עם יד סגור, וכולם רצים אחריו, וחושבים שיש ביד שלו משהו, ואחר כך פתח את היד וכלום. מה רצת אחר האדם הזה? מה ראית אצלו? הוא צחק. הכל בסדר, אבל מה יש לי? אצלנו באיכלה, הקודש, שמה צריכים רק לאהוב אחד את השני. רבינו אומר לכותמרן חלק, א' סימן נון ת', הצדיק בונה היכל הקודש. ורבינו אומר לכותמרן חלק ב' סימן ע' א', שצריכים כוח גדול להישאר בהיכל המלך הזה. כי בהיכל המלך הזה, היכל הקודש, שם צריכים להנים אחד לשני, לעזור אחד לשני. שם אומר רבינו את זה. יש מויכים של ארץ ישראל, יש מויכים של חוץ לארץ. מי שעוזר לשני זה מויכים של ארץ ישראל, מי שחובל לשני זה מויכים של חוץ לארץ. אז תלך בחוץ ותעזוב אותנו, הקדוש ברוך יעזור שנתחיל התחלה חדשה מעכשיו, ונחזור בתשובה כולנו על פגם אמונת חכמים ועל זה שהיינו כפוי טובה, ונתחיל לשיר. מה לשיר? מה צריכים לשיר? קיר בייסו טוי ושלוי. הקדוש ברוך הוא נתן לנו הרבה טובות, הצדיק נתן לנו הרבה טובות. כי גדל תוכס תוכלי. ומור שבלוך, והכל שלוך, הכל של הקדוש ברוך הוא. לך שמיים, אף אורץ. ואנחנו עמך, וצוינך, וחפצים לעשו רצונך. נו, ביחד תקומו. ותתחילו לרקוד, כי ירבייסו צוי לוי, כי ירבייסו צוי לוי.

מאזינים יקרים, האזנתם כעת לשיעורו של כבוד קדושת מוהר"ן שליט"א צדיק מיבניאל, עיר ברסלב. לשיעורים נוספים, לשמיעה ולצפייה, ספרי ברסלב, לרכישת הקמיע הקדוש של הצדיק מיבניאל, ומידע נוסף המתעדכן מדי יום, בקרו באתרנו באינטרנט בכתובת www.breslevcity.co.il. כמו כן ניתן ליצור קשר בטלפון רב קווי 04-6708-356. דיסק זה הוצא לאור על ידי ארגון ים החסד ביבניאל. להשגת הדיסק בכמויות לזיכוי הרבים ניתן להתקשר לפלאפון 050-418-4998. זמין בדרך כלל אחרי השעה 16:00 אחרי הצהריים. תזכו למצווה.

למרות הזיופים את חייבת לשיר צאי לרחוב עם הפצעים הפתוחים פתוחים העולם היה נראה אחרת באפור וחום אמנות את הזיוף וכולם היו פרחים

לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר ולמרות הטירוף אני שם אני לא מוותר נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר מלחמה פיצוצים זורק את השכל

אברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם ששרים אחרי השם ומונעים אותו, ולא על אביו ושאר המונעים, רק כאילו אחד בעולם. וזהו, אחד היה אברהם. וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת השם, אי אפשר לו לכנוס, כי אם על ידי בחינת שיחשוב שאין בעולם, כי אם הוא לבדו יחידי בעולם, ולא יסתכל על שום אדם המונעו, כגון אביו ואמו, או חותנו ואשתו ובניו וכיוצא, או המניעות שיש משאר בני העולם, המלעיגים ומסיתים ומונעים ממעבודתו התברך, וצריך שלא יחוש ויסתכל עליהם כלל, רק יהיה בבחינת אחד היה אברהם, כאילו הוא יחיד בעולם כנל.

היי, קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה. החלטה שיש בה מן האומץ, מן החשש, מן הבושה. יש אף שיאמרו מן הכפיות טובה, אבל יש בה הרבה מחשבה טובה, אמן וכבר תצטרף למעשה. היה בזה שב, אל תעשה עדיף, היה בזה בעיקר לא להעדיף.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים אהובים. כעת אני רוצה להזמין את הרב בן יהודה, המתוק, לשמוע ממנו להתחזק יחד בדברי חיזוקים ואמונה. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום, ברכה לכל החברים היקרים, בעזרת השם נתחזק בשיחת חברים. אז רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן שגן עדן וגיהנום וכל שאר עולמות נמצאים בהרגשת הלב. יכולים לשבת שתי אנשים באותה סיטואציה, לראות אותו דבר עם אותם תנאים, אחד מרגיש בגן עדן ואחד מרגיש בגיהנום. שמעתי משל מהרב יוסף המספר, שהוא אמר שהיה איזה מישהו שרצה להבין מה זה הדבר הזה, שגן עדן וגיהנום תלוי בהרגשת הלב, שזה יכול להיות אותו דבר. והוא ככה חלם חלום, ובחלום בא איזה מלאך ולקח אותו לעולם הבא, הוציא אותו מהעולם. נראה לו שתי עננים, שתי עמודים כאלה, עמוד אחד היה נראה לבן ועמוד אחד היה נראה שחור. והוא ככה קודם כל בחר את העמוד הלבן, נראה לו יותר טוב הלבן. והוא אומר לו, בוא תראה מה זה גן עדן. וככה כל אחד זה לפי מה שהוא רוצה לראות. והוא מכניס אותו לתוך העמוד הלבן ופתאום הוא מרגיש שהוא נמצא בתוך, שהוא היה בצרפת. הוא הולך בצרפת, במדרחוב, וכולם מדברים צרפתית, וככה הוא הולך, ופתאום הוא מריח ריח של מרק, מרק בצל צרפתי מיוחד, שזה ריח שהוא זכר אותו, ריח של גן עדן. והוא ככה נמשך לתוך המסעדה הזאת, וככה רואה איך מכינים את המרק, הוא והמלאך שאיתו, ומחכים ורואים איך מכינים את זה ואת הריחות ושמים מעל זה כל מיני גבינות מוקרמות מיוחדות משהו, תבשיל חבל על הזמן, טעמים וכולם שם שותים יין משובח ועושים לחיים ויש שם ככה אווירה של שמחה ואווירה טובה טוב והוא ככה כבר מת מרעב והוא מחכה למרק ואיך שמשים את המרק על השולחן, הריח שם כבר ממש ככה מושך אותו ולמעלה הוא רואה את הגבינה המוקרמת ואז בא המלצר ומביא להם כפות לאכול את המרק וכל כף שהוא מביא האורך שלה היה 1.80 מטר באורך של בן אדם כף ארוכה באורך של בן אדם ואיך שהוא וזה שאיתו רואים את המרק, כל אחד לוקח כף, והם מתחילים להסתער על המרק, רעבים, הוא רוצה לאכול. אבל הכף היא ארוכה, הוא לא יודע איך להחזיק אותה, וגם אם אתה תופס אותה אחי, זה בקצה, היא עדיין ארוכה. אז הוא תפס את הכף, והוא מנסה לאכול את המרק, והוא שופך את זה על חבר שלו, זה שאיתו. והוא גם לוקח את הכף של המרק, והוא שופך את זה עליו, ושניהם נכווים, ומקבלים שריפה, וכל המרק נשפך, וכל האנשים רואים אותם. ולא נעים, וגם לא נעים להם לאכול ממה שנפל עליהם, כי זה לא דרך כבוד, והגאווה, ומה זה, יצאו בעצבים, והתחילו לריב אחד עם השני, וכל המרק נשפך. וככה הייתה לו חוויה ממש ממש לא טובה, גיהנום, כמו שאומרים. טוב, אז לוקח אותו המלאך משם, ואומר לו, טוב, זה גיהנום, ככה זה נראה גיהנום. אז מה זה גן עדן? הוא אומר לו, גן עדן בוא נלך לענן השני. הוא חשב שהלבן זה גן עדן, אבל זה רק היה מבחוץ, זה היה נראה ככה רע. הרבה פעמים ככה מתאים אותנו מבחוץ שזה נראה יפה. והוא הולך לכיוון הענן השחור, והוא נכנס לאותה מסעדה. וגם אותו סרט חוזר על עצמו עם אנשים אחרים אמנם, אבל גם הוא שומע יין ולחיים. יין משובח, הוא מתחיל להריח את הטעם של המרק בצל הצרפתי ואת השף שם מכין אותו ומחמם אותו בדיוק כך שצריך ושם מלמעלה את הגבינה, הטעימה והוא כבר משתוקק לאכול מהמרק ואז מושיבים אותם אחד מול השני במרחק הוא רואה שפה במסעדה יושבים במרחק ועוד פעם בא המלצר עם הכפות המיוחדות ככה הוא מגיש אותם בצורה מיוחדת שם לכל אחד כף של 1.80 מטר בצד שלו
אבל אז הוא רואה שהאנשים שם, כל אחד לוקח את הכף ששמים לו, והדרך שאוכלים זה כל אחד נותן לחבר שלו בצד השני של השולחן לאכול מהכף, השולחן רחוק. אז הוא ככה טובל את הכף במרק ומאכיל את החבר שלו. אחרי זה החבר שלו לוקח כף במרק ומאכיל אותו, וככה זה אוכל וזה מחכה שהוא יסיים לאכול, ואז הוא נותן לו עוד טיפה מרק, וזה נותן לו עוד טיפה מרק, וכל אחד דואג ש... חבר שלו יהיה לו ביסטאים במרק, וזה דואג שלחבר שלו יהיה ביסטאים במרק, ושניהם נהנים ומבסוטים, ונהייתה אהבה גדולה גדולה ביניהם. אז הוא אומר לו, זה הכוונה גן עדן. אז הוא הבין שההבדל בין, שהחוויה הזאת של גיהנום, שיש דברים טובים, יש טעמים טובים, לא רק בגשמיות, ברוחניות, זה הכוונה, יין הונגרי. כמו שרבי נחמן אמר, מי שטעם את היין ההונגרי, את הטעמים של הקדושה. אבל לבן אדם אין כלים, אם הוא נמצא בגיהנום, הוא רואה שיש פה דברים נפלאים ואין לו כלים לתפוס את זה, אין לו כלים להשיג את זה. זה בעצמו, החוויה הזאת, זה גיהנום, זה צער, זה בושה, זה בושה מאוד גדולה. וגן עדן זה שהוא רואה את כל הטעמים הנפלאים, אבל יש לו כלים איך לטעום מזה ולהשיג מזה ולתת מזה לאחרים. הוא חווה את זה, זה נכנס לו לתוך הלב. זה הכוונה, הכלים שלו מתוקנים. הוא כבר בנתינה, הלב שלו, לב של נתינה, הלב של אהבה. ובאמת גם בתורה, אנחנו לפני מתן תורה, חג שבועות, מתן תורה, כתוב שבאמת הכלי לקבל את האורות של התורה, הכלי של ההשגחה, ושם ישראל היו, ואיכן שם ישראל, כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד, שהיו באחדות, שהתקללו אחד בחברו באהבה גדולה, זה הכלי שמשך אליהם את האורות של התורה. כי גם בתורה יכול להיות סם המוות, שכל אחד מקטרג ומתייער ונלחם בשני, אז זה לא... זה הבחוץ של התורה, זה לא העומק של התורה, זה לא הטעמים האלה של היין ההונגרי שיש בתוך התורה. בשביל לקבל את זה, צריכים להיות בוואהבת לרעך כמוך. זה מה שהלל אמר לגר, אתה מלמד אותי את כל התורה על רגל אחת. אמר לו, מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך. זה כלל, זה יסוד, כי זה מה שנותן לנו את הכלי לטעום את הטעמים המתוקים שיש בתוך הרוחניות, בתוך התורה, בתוך ההשגחה. ובן אדם שנכנס לראש כזה, התורה זה לא רק מה שכתוב בספרים. זה ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, זה הדיבור האלוקי, הדיבור האלוקי מתחיל להיכנס, להיכלל בו. הוא מתחיל לטעום את הטעמים שיש בתוך היין ההונגרי, בתוך היין, במסעדה. בגלל זה רבי נחמן גם כל כך חיזק את האנשים שלא יהיו אילנות יבשים, שיהיו בהפצה, טעמת משהו טוב, יש לך תבשיל טוב כמו שאומרים, איזו הבנה, אמונה בלב, חסד. תן את זה למישהו, תחזק אותו גם, תקרין את זה החוצה. גם אתה תאכל וגם הוא יאכל. לא, אין סוף, יש לכולם. לא נגמר המרק ברוחני. אז בעזרת השם שנחזק את זה, ונבין את העומק של המשל הזה, שנהיה אנשים שבאמת דואגים להכיל ולהשקות, ומה שיש לנו, ממילא הקדוש ברוך הוא גם ישפיע עלינו, שפע. ונזכה לקבל את התורה בפשיטות, בתנעימות, בשמחה. אמן, כן יהי רצון.

נדבר היום בעזרת השם על איזה רעיון פנימי שאנחנו רואים בתוך מגילת רות. כידוע שהתורה הקדושה היא לא חלילה וחס ספר היסטוריה שבא לספר לנו סיפורים שקרו פעם, אלא היא מורה לנו דרך לכל אחד ואחד במקום שלו איך להתחזק ולעבוד את השם ואיך להתקרב להשם מכל מקום. לכן שמה תורה שהיא מורה לנו דרך. ואומר הזוהר הקדוש שמי שלומד את התורה בצורה שמסתכל רק על הסיפור, אז טיפח רוחו והוא טיפש ואין לו חלק לעולם הבא. אלא ודאי שהתורה באה להראות לנו דרך, ובעזרת השם נלמד איזה רעיון ממגילת רות שאנחנו קוראים אותה בשבועות, ונראה איך זה קשור אלינו לא רק לשבועות אלא לכל השנה כולה. בעזרת השם. אז נאמר במגילת רות, ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, וכה תדבקין עם נערותיי. ידוע שבועז, שמובא בזוהר הקדוש, שהוא מסמל את הצדיק יסוד עולם, שממנו יוצא כל זרעו של דוד המלך, עד רבנו הקדוש ועד משיח צדקנו, וכידוע שהזוהר הקדוש אומר גם שהקדוש ברוך הוא גנז את האור של התשובה שהוא ברא אותה לפני העולם, או לפני בריאת העולם הוא ברא את התשובה, והוא גנז את האור הזה בצדיק יסוד עולם. כך מובא בזוהר, כך מובא בדברי הגרא, הגאון מווילנה, על הפירוש של הזוהר, הלשון שלו ובידו שגנזו בצדיק יסוד עולם. ובועז הוא מלשון בועוז, יש לו כוח, יש לו כוח לגלות, יש לו כוח להאיר בנו את האור של התשובה האינסופי. ורות מסמלת את ההפך הגמור, זאת אומרת את האדם שמגיע מהמקום הנמוך ביותר, כי רות מגיעה ממואב, מהמקום הכי הכי הכי נמוך שיש בעולם, שזה מסמל את הגרוע שבגרועים, והצדיק רוצה לעזור.

וכל תתבקד עם נערותיי. כותב המלבים בפירוש שלו, ביום הבועז, הלא שמעת ביתי, איך דנים אותך פה לקו זכות? את הרי רואה ואת שומעת איך שפה דנים אותך לקו זכות, מסתכלים רק על הטוב שלך, כן? ועל כן אל תלכי ללכות בשדה אחר, שיוכל להיות שבעל השדה שם לא יפיק ממך רצון, וגם לא תעבורי מזה אף בשדותיי. כי בועז היו לו שדות רבים, לא תעבורי לשדה אחר, שיוכל היות שהנערים שם והממונה עליהם יסנו אותך. זה לשון המלבים. ומה פירוש? בועז, כמו שאמרנו, שהוא הצדיק יסוד עולם, ועכשיו הוא הולך לרומם את רות, שזה מסמל את הגרוש שבגרועים, אבל בועז מזהיר את רות שלא תלך לצדיקים אחרים ללקוט אצלהם. ללקוט אצלהם תורה, עצות וכו'. כי הם לא ידונו אותך לקו זכות, על ידי שהסתכלו רק על המעשים הרעים, והם לא הסתכלו על הרצון הטוב. לכן כותב המלבים שבעל השדה שם לא יפיק ממך רצון. הוא לא יסתכל באמת על הרצון הטוב שלך, אלא יסתכל על המעשים שלך, ואז במקום להרים אותך, ובמקום לחזק אותך, ובמקום לעזור לך לצאת מהרע שלך, ושהרצון הטוב יתגבר לאט לאט לאט על כל הרע, אז להפך, הרע יפיל את האדם חס וחליל, חס ושלום, לייאוש. וגם מזהיר אותה בועז, שגם בשדות שלו, תיזהרי מאלו, כי לבועז, כמו שאמרנו, היו לו הרבה שדות, הוא אומר, אבל גם לשם תיזהרי, לא ללכת לשם, אלא תהיה בשדה שלי. אז הוא מזהיר אותם שגם אלה שידונו אותך לקו חובה, ולא ידונו אותך לקו זכות, כי הם יסתכלו על החיצוניות שלך, ולא יסתכלו על הפנימיות שלך, שהוא הרצון הטוב. כלומר, רבנו אמר, שגם בעניין שלי הוא מפורסמים של שקר. מה זה אומר? כלומר, אנחנו רואים שגם בתוך ברסלב, יש שקוראים לעצמם ברסלב, אבל הם ממשיכים לחשוב ולהסתכל עם השכל של המתנגדים. הם לא באמת חושבים ומסתכלים עם השכל של רבנו. ואז ממילא, מי שבא אליהם ומי שהם מחזקים, הם ממשיכים לחזק אותם בדרך של ספרי המוסר ובדרך המוכרת להם, שהם ייבאו אותה לתוך ברסלב. אבל הם לא מאמצים את ההסתכלות החדשה הזאת של להסתכל על הטוב. ולכן מזהיר אותה בועז, תיזהרי גם מהלה שלא יפילו אותך ולא יחלישו את דעתך ולא יבאישו את הריח שלך. לכן מפה אנחנו לומדים מוסר נפלא מהמגילת רות, שלכן אנחנו קוראים אותה בשבועות, שזה זמן מתן תורתנו, איך לזכות לקבל את התורה, ובפרט איך נזכה לקיים את התורה, ואיך נזכה כמובן לקבל את תורת התשובה. אמן ואמן.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישקחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו, קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם

אז אנחנו נמצאים בעזרת השם לפני חג השבועות. היום היוצא היה ראש חודש, א' סיוון, וחג השבועות נקרא חג מתן תורה. אנחנו אומרים בתפילה זמן מתן תורתנו. עכשיו אנחנו יודעים, יש לנו כלל גדול בכל הנושא הזה של חג, שהמשמעות של המילה חג, לשון הקודש בכלל, מה זה חג? מסתובב, הציפור חגה סביב לבית. המשמעות הדבר זה שבכל חג מאיר אור רוחני מסוים. כלומר, אותה הערה רוחנית חגה וחוזרת ומאירה בכל שנה באותו תאריך. זה לא שאנחנו עושים את היום הזה זכר למה שהיה פעם. זה לא רק פסח זכר ליציאת מצרים או זכר למתן תורה מה שהיה אז. כשאנחנו חוגים את פסח, אז אותה הערה רוחנית שהייתה בליל הסדר הראשון במצרים, אותה הערה אלוקית מופלאה שאירה בליל הסדר וביציאת מצרים לאחר מכן בבוקר, מהירה בפסח כל שנה. היא חוזרת ומהירה באותו יום, בתדוו בניסן. וכן בשבועות, חוזרים ומקבלים את התורה, צריך להתבונן, להבין על מה מדובר. אנחנו לומדים את זה במקור מחג החנוכה, שבאותה שנה שהיה נס החנוכה, אז אומרת הגמרא, לשנה הבאה כבעום ועשאום ימים טובים. כלומר, באותה שנה שקרה נס החנוכה, שניצחנו את היוונים, מצאנו את פח השמן, באותה שנה חכמים עדיין לא קבעו אותו להיות יום חג, את כ"ה בכסלו. למתי קבעו אותו חג? לשנה הבאה. למה? השנה היה חג, היה חג. השנה היה נס מופלא. ניצחנו את היוונים, חנכנו את בית המקדש, בואו נעשה, נקבע אותו ליום חג. לא, שנה הבאה. למה? כי על נס, גדול ככל שיהיה, נס חד פעמי, לא קובעים אותו לחג. היו לעם ישראל הרבה ניסים מופלאים בקורותיהם. יהושע בן נון העמיד חמה, העמיד את השמש, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. משהו נס מופלא. יום השישי, אותו יום שיתארך ויתארך ויתארך עד שגמרו את המלחמה, ניצחו את האויבים, ואז השמש המשיכה את מהלך שקיעתה, עם ישראל התארגנו לשבת בניחותה, נכנסו לשבת מתוך חישוב הדת. נס מופלא, למה אין לנו חג על זה? כי זה היה נס לשעתו, זה היה הערה חד פעמית. בחנוכה, שהגיע כ"ה בכסלו בשנה הבאה, בשנה שאחרי הנס, וחכמים ראו שאותה הערה רוחנית חוזרת ומהירה באותו תאריך, הם ראו שזה לא דבר חד פעמי, ראו שזה דבר מחזורי, קבעו אותו ליום חג. זה חג. אז אם כן, מה המשמעות של קבלת התורה מחדש בכל שנה בחג השבועות? מה זאת אומרת קבלת התורה? כבר קיבלנו את התורה. תורת משה, תורה נצחית, זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אז קיבלנו את התורה, מה פירוש לקבל את התורה עוד פעם? נכון, זו הערה של שבועות. מה המאורע הגדול שהיה בשבועות? קיבלנו את התורה. כל עם ישראל במעמד הר סיני. אז מה הפירוש לקבל את התורה שוב? קיבלנו אותה, הנה. היכל הקודש פה נמצא מאחורינו. הספר נמצא בהיכל. האותיות כתובות על גביו, בדיו שחור, על קלף בהיר. נכון? אז מה מקבלים עוד פעם? אז צריך להבין, כשאנחנו אומרים תורה, קבלת התורה, אנחנו מתכוונים לשכל שבתורה. התורה זה השכל האלוקי, זה החוכמה האלוקית שמנהיגה את כל המציאות על כל רבדיה. את התורה הזאת, את השכל הזה, החוכמה הזאת, הקדוש ברוך הוא ביטא כביכול באותיות ומילים, נקבל לשון הקודש תיבות, ומשפטים ופרשיות. הוא ביטא אותה, הוא הלביש את החוכמה הזאת באותיות, ואת האותיות, את האותיות האלה אנחנו כותבים על גבי קלף. והוא נמצא פה בארון הקודש. כשאנחנו מדברים קבלת התורה, אנחנו מדברים על לקבל את התורה, את השכל של התורה ברובד חדש. כי החוכמה האלוקית היא עד אינסוף. רבדים, רבדים, רבדים, רבדים של חוכמה גבוה מעל גבוה, שכל הרבדים האלה מלובשים, מרומזים, באותן אותיות של, של התורה הקדושה. אפשר לראות קצת, לקלוט מזה בחוש, שכמה ספרים יש לנו היום ידועים, ספרי קודש בעם ישראל. קרוב ל-300 אלף, חוץ מאלה שהלכו לאיבוד מהלך השנים, אלפים אלפים ספרים. כולם יצאו מחמישה חומשי תורה. שכמה יש בהם? אולי 500 עמוד. כמה זה כרך של 5 חומשי תורה? עם רשי ואונקלוס. 500 עמוד. כולם יצאו מתוך המילים הללו. ואף אחד לא חוזר על דברי קודמו. כל אחד מחדש בתורה, הביא חידושים חדשים. ועוד ועוד עד אינסוף. אז איך זה? כי יש שכל אינסופי בתוך האותיות המוגדרות האלה, המוגבלות האלה כביכול. יש שכל אינסוף בפנים. אז כל אחד דולה איזה ניצוץ מחוכמת השם לפי מדרגתו, לפי נפשו. זה מה שאנחנו מבקשים מהשם, ותן חלקנו בתורתך.
תזכה אותי לגלות את החלק שלי בתורה. גם לי יש איזה חלק בתורה. גם אני נפש קדושה שחצובה מתחת כיסא הכבוד. יש חלק בתורה שאני באתי לעולם כדי לגלות אותו, לגלות אותך, ריבונו של עולם, בחידושי תורה האלה. אז תזכה אותי לגלות אותם, שאני אהיה ראוי, שאני אהיה כלי זך, שתוכל להאיר לי את החלק הזה בתורה, שאני אגלה אותו לעולם, אני אגלה אותך בגוון הזה. ועד אינסוף. אבל השם טוב הקדוש אומר, תורת השם תמימה, בשיבת נפש, נכון? זה המשך הפסוק. מה זה תמימה? חדשה, שלמה. עוד לא נגעו בה. כמה שהוציאו מנה והוציאו מנה חידושים, חידושים היא עדיין, כביכול, דרך משל, בבטוליה. עוד לא הוציאו מנה כלום. עד אינסוף. זה מדהים. מה בעצם הקדוש ברוך הוא אוסף? כשהוא נתן לנו את התורה, הוא נתן לנו קשר בתוך המציאות המוגבלת שאנחנו נמצאים בה, נכון? תוך מציאות של צמצומים של עולם הזה, הוא נתן לנו אפשרות ליצור קשר מתוך הגבול עם הבלי גבול. מתוך המציאות הסופית להתקשר לאינסוף. זאת התורה. התורה זה גם כן מערכת אינסופית של שנאים, שמצמצמת את האור האלוקי מאינסוף, מטה, צמצום אחר צמצום, צמצום אחר צמצום, מקטינה אותו, עד לדרגה של כל אחד ואחד במקומו, שאור השם יוכל להתלבש בו ולחיות אותו, לקיים אותו. התורה היא אילנה דחיי, אילנה חיים, דמזון לכולה בי, שיש בה מזון לכולם, היא מחיה את כל הדרגות שיש בבריאה. התורה מחיה את כל הדרגות שיש בבריאה, מהצדיק הגדול שבגדולים ועד הקטן שבקטנים. היא צריכה לחיות את כולם. וגם בהסתר פנים בפנימיות, גם הרשעים מתחיים ממנה, אבל מהגב שלה, מאחורי התורה. הוא נגיד שמע איזה דבר תורה שגילה מגלה מהלכים בנפש האדם, והוא למד מזה עצות איך להשיג את התאוות שלו. איך לתמרן אנשים חס ושלום בשביל להשיג משהו לא רואה. זה גם כאילו מהצד ההפוך של התורה. הוא לוקח את אותיות התורה והופך אותם. הוא מקלקל את הצירופים. הוא לוקח את הצירופי התורה, התורה אמרה לא תרצח, הוא הופך את זה חס ושלום לכן. ומשם הוא יונק את החיות שלו. כלומר, זה ביפוך התוון, ביפוך אותיות. כן? זה גם כן, באסתר לא ניכנס לזה, זה דברים עמוקים, זה לא מענייננו עכשיו. אבל צריך להבין שהתורה היא החיות של כל הבריאה. אז בכל שבועות, כל אחד כפי מידת ההכנה שלו, בימי ספירת העומר ובכלל כל השנה, אז הוא זוכה לקבל הבנה חדשה בתורה, שכל חדש בתורה. עכשיו, התורה, עוד פעם, יש בה רבדים רבדים, כי היא צריכה לחיות את כל הרבדים של המציאות. אז יש רובד בתורה שמתייחס לנפש האדם. מדברת על המידות של האדם, על התכונות שלו, איך המכונה הזאת שנקראת אדם, איך היא עובדת ברובד הרגשי, ההתנהגותי, למה אדם קורא לו ככה, הוא מרגיש ככה, קורא לו אחרת, מרגיש אחרת, מערכת היחסים בין בעל אישה, מערכת היחסים בין הורים לילדים. אז התורה אומרת לך, תקשיב, הנפש של אשתך בנויה ככה, והיא צריכה כאלה וכאלה דברים, יש לה צרכים נפשיים כאלו, אז תדבר אליה בצורה כזאת, תענה לה בצורה כזאת, תקשיב לה כך וכך, בכדי לספק אותה, למלא את נפשה, ושתהיה מרוצה ושמחה, ואז אתה הביתי שלכם יהיה שלם וכמו שצריך. כן? לכן אני גם מלמד את האישה מה צריך בעלה. אז הנה, התורה מלמד אותך דברים ברובד הנפשי, איך להתנהל, איך להתנהג, בכדי שיהיו לך חיים טובים. בסדר? איך תתנהג עם נפשך שעוברים עליך כל מיני דברים. לדוגמה, שלמה המלך מגלה דאגה בלב איש, ישחנה. אמרו חזר שני פרשים, מה זה ישחנה? או ישיחנה מדעתו, יעבור להתעסק בדברים אחרים, אז הדאגה תלך, או ישיחנה לאחר, ישיח את ליבו בפני מישהו אחר, שגם כן זה יעזור לו להוריד מליבו את העול. אז הנה, דוגמה, התורה מלמדת אותך דברים מסוימים שעוברים עליך בנפש, איך להתנהל איתם. היית יכול לחשוב, אולי תשמור את זה לעצמך, אולי תתאפק, תכבוש את זה בתוך הלב, ולא, אומר לך שלמה מלך, לא, תוציא את זה החוצה, רק שתדבר על זה, זה יקל עליך, זה יפרוק ממך את העול, נכון? הורים וילדים, איך תתייחס לילדים שלך? ילד מתנהג בצורה כזאת, בצורה אחרת. איך תענה, איך תגיב לו? מתי להחמיר, מתי להקל? לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. שמאל זה מידת הדין. תשתמש בגבורה, אבל מעט. עם יד שמאל, יד שמאל זה בדרך כלל היד החלשה של האדם. וימין מקרבת. את הפעולה של את הפעולה של הקרבה, של החסד, של האהבה, זה תעשה מיד ימין, היד החזקה. תרבה, תמיד תגביר את החסד על הדין. ובאופן פרטי, בכל מקרה ומקרה, איך להתנהג? לפעמים צריך יותר דין, לפעמים צריך יותר חסד. זה לדוגמה. אז התורה מלמדת אותך בכל המהלכי הנפש שעוברים על האדם, באופן פרטי, בינך לבין עצמך, רק נתנו דוגמאות, כן? או בינך לבין הזולת, איך להתנהל, איך להתנהג. מלמדת אותך התורה על יעקב ובניו, לעולם על יעדיף אדם בין הבנים. שלא יפלה לטובה אחד מבניו.
יעקב אבינו נתן יחס מועדף ליוסף, אז התעוררה בהם שנאה כלפיו, והיה ביניהם מתח וכולי, ואז הוא הוביל למצב כזה שכבר הם זרקו אותו לבור ומכרו אותו, לישמעאלים, מדיינים וכולי, ירד למצרים וכל הסיפור. אז חז"ל למדו מזה לדוגמה, עצה התורה מלמדת אותנו, חז"ל זה התורה שבעל פה, שזה חלק מהמכלול שנקרא תורה. אז מלמדים אותנו שלעולם אל יעדיף אדם בן מבניו, שלא ייתן יחס מועדף לאחד הבנים על פני השאר, לדוגמה. וכן הלאה וכן הלאה, עצות עד אינסוף. אז זה ברובד הנפשי. התורה מלמדת אותנו שכל גם ברובד הרוחני, הרוח של האדם יותר עמוק. היא מלמדת אותך את מערכת החוקים הרוחנית שמפעילה את הבריאה, נכון? כמו שיש מערכת חוקים שהקדוש ברוך הוא קבע אותה, טבע אותה בבריאה, ברובד הגשמי, נכון? עוזבים חפץ, הוא נופל לכיוון כדור הארץ, נכון? זה חוק בבריאה, זה חוק שהקדוש ברוך הוא טבע אותו בגשמיות. אגב, כל החוקים שבטבע הם נמשכים מחוקי התורה, מהחוקים הרוחניים. וזה מביא אותנו לעניין המרכזי, שכמו שיש חוקים בטבע, חוקים בגשמיות שכולנו מכירים, יש גם חוקים ברוחניות. מה זה יש גם? זה עיקר החוקים שמנהיגים את הבריאה, חוקים ברוחניות שמהם נמשכים, החוקים בגשמיות. נכון? התורה אומרת לך, תעשה פעולה כזאת, תהיה תוצאה כזאת. תחשוב מחשבה כזאת, תפעל פעולה כזאת, בין אם בעצמך, בין אם בזולת, בבריאה. תדבר דיבור כזה, זה פועל ככה, או פועל אחרת. כטיב הדיבור שאותו דיברת. אתה נותן צדקה, זה תקן לך את האמונה, יבנה לך את האמונה. נותן צדקה, זה יבנה לך את הברית. אדם עשה פעולה כזאת, זה משפיע לו על הפרנסה כך וכך. עשה פעולה אחרת, זה משפיע לו על ילדיו כך וכך. יש מערכת חוקים שלמה רוחנית שפועלת הרבה. התורה מגלה לך את זה. אתה מניח תפילין, אתה עושה תיקונים כאלה וכאלה, ואפילו אם אתה לא יודע את התיקונים, אתה פועל אותם. כל אדם שמקיים את ההלכה בתמימות פשיטות, פועל את כל התיקונים הקדושים של המצווה שהוא מקיים, של ההלכה שהוא מקיים. כן, זה מובן? אז התורה מגלה לך את זה. היא אומרת לך איך הדברים עובדים, איך הם פועלים מאחורי הקלעים, ואיך כל מה שאתה עושה משתלב עם מערכת החוקים הזאת. איך אתה בעצם משפיע על הבריאה בפנימיות שלה, על ידי המעשים שלך. יהודי, כל דבר קטן שהוא עושה, משפיע פנימה. ואחר כך התורה מגלה לך ברובד עוד למעלה מזה, היא מגלה לך את האלוקות שלמעלה מהשכל, למעלה מהדינים, למעלה מהכללים. נותנת לך קשר עם הקדוש ברוך הוא, השגות אלוקות, למעלה מהמדרגה הזאת של השגת החוקים, שזה עדיין צמצומים. זה גם כן צמצומים, מה שאני מדבר, זה צמצומים יותר גבוהים. צמצומים שנקראים אור הכתר, שאתה משיג אותם על ידי הלב, על ידי פנימיות הלב שלך. עומק הלב של היהודי יכול להשיג את האלוקות במדרגה, זה תמיד מולבש, זה תמיד מצומצם, אבל למעלה מלבושי הדעת, למעלה מלבושי השכל, שזה אדם משיג עם דעתו, עם פנימיות דעתו, אז בפנימיות ליבו, בפנימיות של ליבו, מאיר אור הכתר, הוא יכול להשיג את האלוקות שלמעלה מהצמצומים של השכל, למעלה מהדעת. תורה מלמד אותך גם את זה. זאת אומרת, היא נותנת לך כלים לצחצח את הלב באופן שאתה מרגיש את השם, מאיר בלבך הקדוש ברוך הוא האלוקות, ואתה לא יכול להסביר את זה. לא לעצמך, וכל שכן לא לאחרים. ורבנו אומר, ואם ההערה הזאת עוברת מהאדם, שיחות הרן שיחה א', שלמדנו אותה, ברוך השם, אתה זוכר? זה לפני שנים היה. אז רבנו אומר שאפילו אדם לעצמו לא יכול להזכיר את ההערה, מה שהתנוצץ בליבו אתמול, האלוקות. אור השם משאיר בדעתו, משאיר בליבו אתמול, הוא לא יכול להזכיר לעצמו היום. כשעברה ממנו ההערה הזאת, הוא לא יכול להסביר לעצמו היום מה הוא חווה אתמול. כל שכן שלא יכול לספר לאחרים. כי אני ידעתי כי גדול השם מכל אלוקים. אז זה הרובד של הנשמה. אז תורה מדברת על הנפש של האדם, דיברנו מזה על הרוח של האדם ועל הנשמה. זה האלוקות שלמעלה למעלה, אין מילים, אפשר לתאר את זה. זה קשר ישיר בלתי אמצעי עם הקדוש ברוך הוא, התאחדות. יש למעלה מזה, רבנו אומר בתורה כ"ד בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן, יש אור שהוא למעלה מבחינת נפשין, רוחין ונשמתין, שהוא למעלה מבחינת נפש, רוח, נשמה, והוא אור אינסוף, שיכול להתנוצץ, נקרא לזה בדעת האדם, דעת העליון, בבחינה של מתי ולא מתי, נוגע לא נוגע, מגיע לא מגיע, יש אין, יש אין, יש אין, אור אינסוף, שזה על ידי הרדיפה, שהמחשבה של האדם רודפת להשיג את אור אינסוף, ואז היא נתקלת במחאות, בכוח המיישב המסדר את המוחין, בגולגלתה כביכול, המחשבה של האדם רוצה לפרוץ לדרך משל, והיא נתקעת כביכול בגולגולת,
אבל בפנימיות זה נקרא, רבינו קורא לזה, הכוח המיישב המסדר את המוחין, הכוח שמצמצם את המוח. ואז על ידי הביטוש הזה, שהמחשבה רודפת אחרי הלוקות ורוצה להשיג אותה, ואז היא מבטשת בכוח המיישב המסדר, וכביכול חוזרת לאחוריה, ועוד פעם רצה להשיג, ופוגעת במיישב וחוזרת לאחוריה וכולי, על ידי הביטוש הזה נוצרים תשעה היכלים, כביכול תשעה היכלים במוחין של האדם, שבהם מהירה התנוצצות של אור אינסוף. גם באופן הזה שאמרנו של מטה ולא מטה, יש אין, יש אין, נוגע לא נוגע. מגיע לא מגיע, מגיע לא מגיע, מטה ולא מטה. המחשבה של האדם רצה, רודפת להשיג את הקדוש ברוך הוא, ואז היא מצטמצמת על ידי הכוח המיישב המסדר את המוחין. מה זה הכוח המיישב המסדר? זה ההבנה, ההפנמה, מה שאדם השיג, שאי אפשר להשיג. כשהוא תפס בעומק ליבו שמדובר באור אינסוף ואי אפשר להשיג אותו, הכוח הזה מצמצם את המחשבה של האדם, שהוא רץ לרדוף, רוצה לבלוע, כי הוא מרגיש, הנה עכשיו אני אבין, עכשיו אני אשיג, ישיג את השם, ואז בא הכוח המיישב המסדר ומצמצם לו את המוחין, אומר לו, תירגע, זה אור אינסוף, אי אפשר להשיג. וגם מה שתשיג, יש אחר כך עוד מעל זה גבוה, מעל גבוה, שלעומת הגבוה יותר, מה שתשיג עכשיו יראה לך קטן, קל וכפוי. אז הוא רודף להשיג, ואז הוא מתנגש כביכול, נעצר, ואז מהביטוש הזה, מהתנועה של הרדיפה והנסיגה, הרדיפה והנסיגה, נוצרים לו היכלים, היכלות, במוחין שלו, שבהן מתלבש אור אינסוף, וככה הוא משיג אותו. אז עוד פעם, לענייננו, כל הרבדים האלה, הכל, הכל נמצא בתורה. כשאנחנו מתקרבים לחג מתן תורה, אנחנו בעצם רוצים להשיג את אור השם במדרגה חדשה. כל אחד לפי ערכו יכול לקבל, בעזרת השם ונקבל דעת חדשה, שכל חדש. זה נקרא מתן תורה. זה נקרא שההערה של חג השבועות חוזרת עליה כל שנה, אנחנו כל שנה זוכים לקבל שכל חדש. מאותו שכל אינסוף שמלובש בתוך התורה. כן? וצריך לזכור שהתורה היא מנהגת את כל המציאות. חז"ל הקדושים מכנים את התורה, הפנקסאות והדפטראות של הקדוש ברוך הוא. כמו שהמהנדס או הארכיטקט, לפני שהוא מוציא לפועל איזה בניין, קודם כל הוא עושה סרטוטים. נכון? בלעז קוראים לזה סכמות. יש לו תוכנית מבנה, תוכנית של הבניין, הוא קודם כל מתכנן, ואז הוא מגיש את התוכנית הזאת של הבניין, את אותם סרטוטים, הוא מגיש לקבלן, והקבלן מוציא אותם לפועל, מוציא את הסרטוטים לפועל, הוא מממש אותם, נכון? על פי התכנון. אז התורה היא כביכול, התכנון של הבריאה. הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא או ברעלמא, הוא קודם כל עשה את התכנון, עשה את הסכמה שלה, ואז על פי זה הוא מוציא אותה לפועל. לא הוציא, אלא מוציא. בכל רגע ורגע מחדש הוא מוציא את התורה לפועל, הוא מקיים את התורה. הוא רואה מה כתוב בה, מה הוא כתב בה, מה הוא תכנן, ועל פי התכנון הוא מוציא אותה לפועל. ככה הוא, על פי הסרטוט הוא בונה אותה, מבנה אותה, מהווה אותה, מחיה אותה, מקיים אותה בכל רגע מחדש, על פי התכנון. אז שאתה לומד את התורה, אז אתה מכיר את הבריאה ואת כל ההתנהלות שלה מהשורש. אנחנו רואים הרבה פעמים חכמי ישראל יודעים כל מיני דברים במדעים, בגשמיות של העולם, שאנשי המדעים, אלה שעוסקים בזה, החוקרים, שם באוניברסיטה, אז הם מתפלאים, איך יש לו ידע כזה. היה כמה מקרים שניגשו לאחד מחכמי ישראל, גם בדורנו, בדורות האחרונים, עם איזה בן אדם שהיה צריך לעבור ניתוח מורכב בתוך המוח, ולא, אמרו לו, המנתחים, החוקרים, המומחים, אמרו לו שאי אפשר לעשות את הדבר הזה, את הניתוח הזה, כי זה מסוכן. הם לא יכולים להיכנס לאותו מקום שבו צריך לטפל, מבלי חס ושלום לפגוע לו במקומות אחרים. במעבר לשם, הם עלולים לפגוע בחס ושלום, בעצבים, חלקים אחרים של המוח, שזה עלול לשבש אותו לגמרי, אפילו חס ושלום לסלק אותו. ויצא שהם הגיעו ודיברו על זה עם אחד מחכמי הדור, דומני שבאחד המקרים מדובר אפילו על הרב קניאסקי, השם ישמרו ויחיו, והוא התחיל להסביר להם, תשמעו, אל תיכנס מפה, אלא תיכנס מפה ומפה, אמר לו, מקום אחר בגוף שאפשר להיכנס, להחדיר דרך שם את, אותה, את אותם כלי ניתוח, על מנת להגיע לאותו אזור ולטפל בו בלי לפגוע. והוא הוציא דף, והוא מסרטט לו. את המוח וכולי, ואת הצוואר, ואת כל מה שנוגע לעניין, הוא מסרטט לו וממש מראה לו תוכנית שלמה, מאיפה להיכנס ואיך לנתח. והוא חוקר שם נדהם, הוא לא חשב לי דבר כזה בחיים, ואנחנו לא מכירים דבר כזה, אין לנו בניסיון הרפואי שום דבר כזה שנעשה מעולם. מדהים. שואל אותו, מאיפה אתה יודע את זה? פתח לו גמרא, מסכת חולין, הגמרא שם מדברת על המבנה של הפרה וכולי, איברים הפנימיים שלה, וכל מיני דינים שנוגעים לקשרות הבהמה סביב זה. מדהים, הלך, דיבר על זה עם, עם החוקרים, מדענים, לפני שותפים שלו בלעז, קוראים לזה קולגות, הציג בפנים את התוכנית, נדמו, עשו את זה, והניתוח היה מוצלח, מדהים, זאת אומרת, פעם ראשונה שנעשה ניתוח כזה בעולם, והיה
מעבר לכל הציפיות, פתרו לו את הבעיה והוא החלים עברי. אז שואלים, מאיפה הוא יודע? מה הוא למד פעם להיות מנתח מוח? הרב, הוא עושה כל היום בתורה, כן, מהתורה הוא יודע את הכל. כל טבעי הבריאה וכל הדברים בגלל שמתכם עובדים. הגמרא מסכת ראש השנה. מה זה מדברת באיזה דיוקים, באיזה דקדוקים? על מהלך הלבנה, מאיפה היא יוצאת ואיך היא שוקעת, ובכל עונה של השנה איפה תראה אותה? כשזו אורחת, האם היא נוטה טיפה יותר מהמזרח, נוטה טיפה יותר לדרום או טיפה לצפון? לפי העונה ואיך היא נראית? כל אחד מחודשי השנה, שהעדים באים בפני בית הדין להעיד, כשהם ראו את הלבנה, על מנת שבית הדין יקדש את החודש, וחוקרים אותם, איפה ראית אותם, באיזה נקודה בשמיים, ובאיזה צורה, ולאן פניה היו פונות, ימינה או שמאלה, למעלה, למטה, הכל. מדהים. אז הנה, אדם לומד גמרא, והוא מתוך זה, שהוא לומד כמובן בעיון, אז הוא מבין את כל טבעי הבריאה, על כל רבדיה. בין אם זה בחלל, ובין אם זה בצומח, בין אם זה בבעלי החיים, בין אם זה בגוף האדם. ולמעלה מזה, כמו שאמרנו, בנפש האדם, וברובד הרוחני, הרוח, איך זה פועל, והנשמה, השגות אלוקות, וכו' וכו', עד אין סוף. למה? כי כל הבריאה מתנהלת על פי התוכנית שלה, והתוכנית זאת התורה. אתה לומד את התורה, אתה יודע את הדברים משורשם. רבנו אומר, שהעריות נכנעו בפני דניאל, בגובה העריות, כי הוא ידע את השכל שמנהיג אותם. לא שדניאל היה מדען, לא שהוא היה זואולוג הוא הלך שם לשבת חס שלום בספארי באפריקה, בקניה, עם מצלמות, ותיעד אותם כמה חודשים של להבין איך הם מתנהגים. לא, הוא ידע את השכל הרוחני שמנהיג את האריה מהתורה. אז מכיוון שאותו ניצוץ מהחוכמה האלוקית שמנהיג את האריה, שהוא הטבע של האריה, אותו ניצוץ מהחוכמה האלוקית, היה בדעתו של דניאל, דניאל הוא היה בקיא בתורה, הוא ידע את כל התורה כולה. אז הוא השיג גם את החוכמה הזאת שמנהיגה את הטבע של האריה, נכון, הרי יש לו מבנה מסוים והתנהגות מסוימת והוא פועל בצורה מסוימת וכל יש לו תכונות שונות. כולן בעצם זה ניצוץ מהחוכמה האלוקית שמנהיג את האריה. אותו שכל, זה המלכות של האריה, זה המלך עליו, זה מנהיג אותו. האריה הזה מתנהג על פי החוכמה הזאת, אז החוכמה הזאת היא המלך שלו. ברגע שהחוכמה הזאת שוכנת בדעתו של דניאל, דניאל השיג את החוכמה שהיא המלכות, היא המנהיג של אותו דבר במציאות של אותו פרט, במקרה הזה האריה, אז האריה נכנע תחת המלך שלו. הנתין לא יכול למרוד במלך שלו שהמלך עומד מולו. כי צריך להבין שהתורה הקדושה שאדם לומד אותה, היא נמהלת בו במהות של האדם והיא הופכת להיות חלק ממנו. זה לא כמו חוכמות העולם שיש את האדם ואת החוכמה שלו. יש את המדען כשלעצמו בתור בן אדם ואת הפיזיקה או הכימיה שהוא למד. זה לא קשור אליו אישית, זה לא נוגע אליו. יש אותו ואת מה שהוא יודע. הוא מבין כל מיני דברים בטבעי העולם. בתורה זה לא ככה, כשאדם לומד תורה, התורה הופכת להיות חלק ממנו, כשהוא לומד את הנכון. היא נמהלת במהות שלו, והיא זה הוא. היא, התורה זה הוא, זה המהות שלו, זה הנפש שלו, זה התורה שבו. ועכשיו ככל שיש בו יותר תורה, יותר דעת, אז חלק יותר גדול מהמציאות מהבריאה מתנהג על ידו. כי כביכול חלק גדול יותר במרכאות ממלכות השם, מלובש בו, אצלו, בדעתו, ואז מתנהג על ידו. צריך להבין, כל אחד מישראל... יש חלק מהבריאה שתלוי בו בנפשו. חלק מהדומם, צומח חי ומדבר, שמתנהג על פיו. ככל שהוא מתקן את עצמו וזכך את עצמו, אז הוא מתקן את כל אותו חלק בבריאה. איך הוא מתקן את עצמו וזכך את עצמו? על ידי התורה. שהוא לומד תורה ומקיים את התורה. ככל ששורה ביותר תורה, אז ככה הוא מתקן את כל חלק הבריאה שתלוי בו. ואז אנחנו מביאים את כל הבריאה לתיקונה. צריך להבין שקודשא בריך הוא, ישראל והוראי תקול אחד. זה לא מאמר אחד בזוהר, זה שני מאמרים, שהקדוש ברוך הוא אחד עם ישראל, ואחד עם התורה, ואנחנו בעצם מחברים אותם להבנה אחת שלמה, שהקדוש ברוך הוא, עם ישראל והתורה זה הכל אחד. מה פירוש? באין סוף עצמו, אין לנו שום הבנה ושום השגה. אנחנו לא יכולים להגיד עליו כלום. גם המילה אין סוף עצמה היא כבר צמצום. גם כשאתה מדבר אין סוף, אתה בעצם לא מדבר על הראשון, על המקור במרכאות, כי כבר צמצמת אותו באיזה השגה, באיזה מושג, באיזה הגדרה, שאתה קורא לו אינסוף. על מה שלפני הצמצום אי אפשר לדבר בכלל. אז כל האלוקות שמתגלה בה, במציאות, על כל רבדיה, לא רק בעולם העשייה שלנו, בכל הרבדים, כל האלוקות שמתגלה במציאות, איך נגיד את זה? זאת התורה, זאת החוכמה האלוקית שמתגלה במציאות, וזה נשמות ישראל. אלה נשמות ישראל. כשאתה מצרף את נשמות ישראל, אז יש לך את השכינה. מה זה השכינה? כללות גילוי האלוקות שבבריאה. וזה כללות השכל האלוקי שמתגלה בבריאה, שמנהיג את הבריאה.
זה נקרא חוכמת התאה, המלכות, נשמות ישראל, השכינה. אז כשאתה לומד תורה, אתה נדבק בקדוש ברוך הוא ממש. כי הוא צמצם את עצמו כביכול בתוך האותיות. כשאתה עוסק בתורה, אתה עוסק בו, התברך ממש, אתה דבוק בו, ממש, ממש. אז מה אם הוא מולבש באותיות? וכי, משל נפלא שבא לתניא מביא בליקוטי אמרים, דומני שזה בפרק ד' או פרק ה', הוא אומר, וכי, כשאתה מחבק את החבר שלך, הוא לא מלובש בבגדים. החבר שלך לובש ציצית וחולצה, ויש לו גם חליפה, אולי, נכון? אבל אתה אומר, אני חיבקתי את יעקב. מה זאת אומרת? לא חיבקת את יעקב, אתה חיבקת את הבגדים שלו. כן, אבל יעקב בפנים. אני מבחינתי, כשאני חיבקתי אותו, אפילו שהוא מלובש בבגדים, אני חיבקתי אותו. כשחיבקתי את החיצוני, חיבקתי גם את הפנימי שמלובש בתוכו. כשאתה מחובק עם התורה, שזה כביכול הלבוש של הקדוש ברוך הוא, הלבוש שבו הוא מתגלף, אתה מחובק גם עם הפנימי שלו. כשאתה עוסק באותיות שהם הלבוש, אתה גם עוסק ומחבק את מי שנמצא בתוך אותו לבוש, מי שמלובש בפנים, הקדוש ברוך הוא. אור אין סוף. כשאתה מכניס לתוכך תורה, אתה מכניס לתוכך את הקדוש ברוך הוא. את האלוקות. זה נקרא שאתה מגדיל את הנשמה שלך. רבנו אומר, הנשמה היא השכל. בכמה מקומות זה מופיע? לדוגמה, ליקוטי מוהר"ן חלק ראשון תורה ל"ה. בפירוש, ככל שאתה מגדיל את השכל שלך בהשגת האלוקות, דעת תורה, שורה בך יותר תורה, אתה מקושר יותר לקדוש ברוך הוא, אז זה נקרא שיש לך נשמה יותר גדולה. כביכול, במחאות, חלק יותר גדול מהאלוקות שורה בתוכה. למה כביכול? כי זה הכל אחד. אין חלקים באלוקות, אפשר לעשות בו חלקים. אתה פשוט, הכלי שלך יותר גדול, אז אתה תופס יותר מהאור. הוא מצליח לצמצם בתוכו יותר מהאור. אותו אור אינסוף, פשוט, אחדות פשוטה, שאין בה שום חלקים ושום חלוקות ושום הגדרות ושום כלום שאפשר לומר עליה. אז מה זה התורה? מה זה מתן תורה? לקראת מה אנחנו הולכים? וכמובן, ככל שעם ישראל מלוכדים יותר באהבה, באחדות, כן? כמו שנאמר במתן תורה הראשון, אז זה היה לפני 3,333 שנים. בדיוק, 3,333. היום אנחנו, השנה, שנת תשפ"א, ומתן תורה היה, אם אני זוכר נכון, בשנת 2448 לבריאת העולם, אז 5,781 פחות 2,448, יוצא 3,333. לא חישבתי, אבל יכול להיות שטעיתי בכמה נתונים בדרך, השומעים יבדקו. על כל פנים זה נכון, זה בדקתי שזה היה ממש לפני 3,333 שנה. השעם ישראל למדו שם לקבל את התורה תחת ההר, נאמר בהם, כל הפעלים שם הפסוק לשון רבים. אבל כשמגיעים ממש לישורת האחרונה לפני קבלת התורה, נאמר ואיחן שעם ישראל נגד ההר. ואיחן, למה לא כתוב ויחנו ישראל? למה כתוב ואיחן לשון יחיד? אומרים חזל, ראשי מביא במקום, כי איש אחד בלב אחד, באחדות. ככה אפשר לקבל תורה גדולה, שכל גדול שיתגלה בעולם, שיכניע את כל הרב והקליפות ויביא את הגאולה. כי ככל שיותר מנפשות ישראל מחוברים ביחד באהבה, הכלי שנוצר על ידי הצירוף שלהם, על ידי צירוף הנפשות, הכלי שנוצר שאפשר לקבל בו יותר השם, הוא כלי עצום וענק, לאין שיעור יותר ממה שכל אחד יכול לקבל לבדו. כמו שלמדנו על זה פעם, שהצירופים הם עד אינסוף. הצירופים הם גדלים כמו בפעולה החשבונית שנקראת עצרת, למדנו את זה פעם. צירוף של שתי נפשות, שלוש נפשות, כבר יכול לבנות שישה בתים, כן? אחת כפול שתיים כפול שלוש, שלוש עצרת זה נקרא בחשבון. מוסיפים עוד נפש אחת, נפש רביעית, זה כבר גדל ל-24 צירופים. שש כפול ארבע, אחת כפול שתיים כפול שלוש כפול ארבע. אבל הם מוסיפים נפש חמישית שזה רק עוד בן אדם אחד, יש כבר 120 צירופים. וכן הלאה, 720 וכן הלאה. זאת אומרת שככל שמצטרפות יותר נפשות באהבה, בחיבור, הכלי שנוצר על ידם לקבל תורה, לקבל אלוקות, הוא עצום לאין ארוך. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה בכזאת עוצמה, שזה משיח, זה ביטול כל הרע, זה גאולה. זה מה שאנחנו צריכים עכשיו ביתר סרט וביתר עוז, שעברו על עם ישראל בכל השבועות האחרונים, כל התקופות האחרונות, וגם ביממה החולפת, כל מיני דברים קשים, צרות ויסורים, שמעודדים אותנו, מעורים אותנו להתאחד, לאהוב, להתחבר. בעזרת השם שזה לא יהיה יותר ככה, בעזרת השם שזה לא יהיה יותר ככה. לא נצטרך להגיע לפינה על מנת להתאחד. נאהב אחד את השני, והם מלוכדים באהבה ובכבוד הדדי, ממש שלם ואמיתי, שהקדוש ברוך הוא ידבר איתנו רק בטוב, רק בחסד, רק באהבה, רק ברחמים. שנזכה לזה ממש עכשיו, עוד היום, היום, היום הזה, שזה צאתו של ראש חודש, עדיין יש הערה,
לאהבת ישראל אמיתית, לאחדות, שפשוט כל עם ישראל כולנו מתעורר בתשובה, הלבות שלנו כולנו יפתחו ממש באיזה נס ופלא, זכות רבנו הקדוש, רבנו נחמן מפני גם שמחה שהוא צדיק יסוד עולם, שקיבל על עצמו להעניק את הבריאה, להביא אותה לתכליתה, לתיקונה, הבטיח לקדוש ברוך הוא, אמרנו שעולם, זכות רבנו הקדוש, רבנו תרחם עלינו, ועכשיו תפתח את הלבות של כל עם ישראל, הערב הזה, הלילה הזה, שמוש פעד, כולם יתעורו בתשובה כזאת נפלאה, כאלה רגשות של, של השתוקקות וכיסופים לקדוש ברוך הוא, כאלה יורי תשובה, כזאת הכנעה ואהבה לכל אחד ישראל, וחמלה והחלטות חזקות שכל אחד יחליט, אני הולך לאהוב את השכן שלי, אני הולך לכבד ולהעריך ולתת, ולתת מעצמי למען הזולת, ולעזור, ולהשתדל ממש באהבת ישראל, להיות מחוברים באהבה כולם, וקדוש ברוך הוא יראה את זה, וברגע אחד יבטל את כל הדינים, וכל האיסורים, וכל הקשיים, כל מיני, ופשוט יתגלה חסד נפלא, יבוא משיח צדקנו, בעזרת השם, עוד לפני חג השבועות, יבוא ויגלנו. בעזרת השם, שנזכה לקבלת התורה, בשמחה, ובטוב לבב, מתוך השקט ובטח, מתוך אהבה של עם ישראל, אחדות של עם ישראל, ברחמים, בחסדים, ויתגלה משיח צדקנו, שיגלה את הדעת הזאת בעולם, את הדעת של רבנו, שתגלה את כל העולם כולו, ישובו כולם, לעובדו יתברך שכם אחד, יכירו וידעו כל, יושבי תבל, כי לך תכרה כל ברך, תשבע כל השון לפניך, אדוני אלוהים יוכרו ויפולו, ולכבוד שמך יקר יתנו, יקבלו כולם את עול מלכותיך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד, כי המלכות שלך היא, ולעולמיה תמלוך בכבוד. בעזרת השם במהרה בימינו, בחן וחסד ברחמים גמורים וגלויים, אמן ואמן.

נפלתי אך אל מצב שאני מוותר על הנשמה שלי. וכל הטראומות שאני סוחב על הלב, חריקות נעורים והכאב הביאו בי רגש עם כוחות להתגבר.

0: גאות, גולשות, באתי לפניך.
1: מזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, נבוא לשמוע את פינת הלכה עם הרב בועז ברדה. המשך האזנה הריבה.

הזכרנו שצריכים להיות בליל חג השבועות נאורים כל הלילה בשביל לתקן את החטא שעם ישראל עשה במתן תורה, שהם ישנו ומשה רבנו היה צריך להעיר אותם. אדם שנמצא ולומד כל הלילה, הזכרנו שצריך ללמוד בלא הפסקה, לא יהיה ביטול תורה. יש נוהגים להגיש בזמן תיקון ליל שבועות אוכל, קצת גרעינים או פירות, שתייה וכדומה, והלילה הוא ארוך, והעניין הברכות הוא שיברך על זה פעם אחת ויכוון שכל מה שיוכל באותו לילה יגיד שהכל זה על כל הכוסות תוי שישתה, ויגיד מזונות זה על כל הדברי מזונות שהוא יוכל, וזה יפתור אותו למשך כל הלילה, ובלבד שלא יעזוב את אותו מקום. אבל אם הוא עזב ויצא החוצה, כבר נכנס פה לעניין של ברכה שצריך לברך מחדש. מי שעזב את בית הכנסת וחזר צריך ברכה אחרת. אם הוא יצא לרגע אחד וכדומה, זה נכנס לספק, ולכן יבקש מישהו אחר שיוציא אותו. אבל באופן עקרוני הברכה לא צריך לברך כל כמה זמן, אלא הברכה חלה על כל הלילה. בבוקר, לפי מנהג הספרדים, מברכים ברכות התורה כרגיל. לפי מנהג האשכנזים, לא מברכים ברכות התורה למי שהיה ער כל הלילה, כיוון שלא היה הפסק, ולכן הם לא צריכים לברך ברכות התורה, אבל בשביל להוציא ממחלוקת, נוהגים אצל אחינו בני אשכנז להביא מישהו שישן בלילה, הוא מברך ברכות התורה ומוציא את כולם ידי חובה. אבל לדעת הולכים בעקבות פסקי שולחן ערוך, אנחנו בני הספרדים מברכים ברכות התורה כרגיל, ולא צריכים למישהו שיוציא אותנו, ואפשר לברך. לגבי ברכת הנטילת ידיים, לא מברכים אם היה ער כל הלילה ברכת הנטילת ידיים, כיוון שזה נכנס לספק ברכות בסיבות לא מברכים על נטילת ידיים בבוקר, אם משום בריאה חדשה, אם משום הרוח רע וכדומה, ואם יש סוברים שאם לא היה שינה לא צריך לטול ידיים ולברך, אז לכן אנחנו נוטלים ידיים בבוקר, אבל לא מברכים על נטילת ידיים, וזה השוני היחיד לגבי בני ספרד שיש משאר הימים. גם ברכת אשר יצר, אם אדם נצרח לנקבה, ויברך אשר יצר. אם לא נצרח, אין מקום לברך אשר יצר רק בגלל שזה יום. אז לכן, ברכת אשר יצר, אם נצרח לנקבה, וברכת הנטילת ידיים לא מברכים, וברכות התורה, מחלוקת. ליוצא ספרד יברכו, יוצא אשכנז, שיגיע מישהו ויוציא אותם ידי חובה.

נמשיך לעסוק בדין עירוב תבשילים. למדנו אתמול שתקנו חכמים שכאשר החג לפני שבת, מותר לבשל מהחג לשבת בתנאי שעשו עירוב תבשילים, שעניינו לערב את החג והשבת, כלומר מתחילים לבשל לשבת לפני החג, זה עירוב תבשילים, מניחים אותו, ועל ידי זה בעצם אומרים, אנחנו לא רק מכינים מהחג לשבת, התחלנו את ההכנה ביום חול, ורק ההמשך נעשה בחג, ואז זה יותר כבוד לחג, שלא משתמשים בו לצורך שבת, אלא רק ממשיכים את מה שהתחילו מיום חול, ועל ידי זה הוא מעורב עם מההתחלה של החול אל השבת ומותר. וכל זה כדי שאנחנו נזכור את קדושת החג, שאי אפשר להשתמש בו, אפילו לא להכין לשבת. אמנם מהתורה מותר, או כמו רבא, כי הועיל ויבוא אורחים, אז לכן מותר להכין, בעצם אין איסור תורה, או כמו רב חיסדא, כי באמת מותר להכין מחג לשבת, כי השבת יותר קדושה, אבל חכמים תקנו כדי להזכיר לנו את כבוד יום טוב, שאין להכין מיום טוב לשבת, אלא אם כן אסור עירוב תבשילים. זה דעת רב אשי. רב אומר, משום כבוד השבת גם, מפני שאם לא יעשו עירוב תבשילין, ישכחו שיש אחר כך שבת, ואולי יאכלו את כל האוכל של השבת כבר בחג. טוב, כדי לפתור בעיה שלפעמים אנשים שוכחים להניח עירוב תבשילין. כלומר, המטרה היא שכל אחד יניח עירוב תבשילין, ויברך את הברכה בעת הנחת העירוב תבשילין, וידי זה יזכור את כבוד החג ויזכור את השבת. אבל מה קורה? קורה שאנשים לפעמים שוכחים. לכן היו גדולי ישראל מניחים עירוב תבשילין עבור כל בני העיר. והיו אומרים, כיוון שאני בעירוב הזה, העירוב הזה יהיה גם עבור כולם. וזה מועיל עבור כל מי ששכח. ככה מסופר בגמרא במסכת ביצה דף ט"ז עמוד ב', ששמואל הניח עירוב תבשילין עבור רבים. אבל כאשר בא אליו אחד ואמר לו, פעם שנייה כבר שהוא שכח, הוא אמר לו, תשמע, בשבילך כבר לא, העירוב תבשילין שלי לא מועיל. כלומר, הוא מועיל לאדם ששכח. אבל מי שכבר פושע, כלומר, ברשלנות הוא שוכח, יש בו כבר אשם, זה כמו פשיעה, ועליו הוא לא מתכוון. מדוע? כי אם אדם אחד יניח עירוב תבשילין לכל בני העיר, אז כבר הם לא יזכרו את כל הרעיון של עירוב תבשילין. הרי המטרה של עירוב תבשילין היא כדי להזכיר שאכן אי אפשר סתם לבשל מהחג לשבת, משום כבוד החג, משום שצריכים לזכור ולתכנן את השבת. אם ישמחו כולם על גדול העיר, בסופו של דבר לא יזכרו את הרעיון הזה. מתי הוא יוצא מגדר של שוכח לפושע? אמרנו פעם שנייה, אבל מה הכוונה? יש בזה דעות. אחרי האדם אומר, כלומר מותר לאדם פעם אחת בחיים לסמוך על גדול העיר. כלומר גדול העיר זה הרב של העיר. פעם אחת בחיים. פעם ראשונה שכח. פעם שנייה כבר לא יכול לסמוך. זה בעצם מה שלמדנו מהסיפור של שמואל. מנגד, ערוך השולחן אומר, היום כל כך הרבה אנשים טרודים, ולכן אפילו אם הוא שוכח פעמיים רצוף, זה עדיין נחשב בלי כוונה. מתי זה יהיה פשיעה? יותר פעמים. אינני יודע כמה. והדעה הממוצעת אומרת, שאם הוא שכח פעמיים רצוף, זו כבר פשיעה. אבל אם הוא שכח פעם, אחרי זה זכר, ואחרי זה עוד פעם שכח, זה כבר לא פושע. פושע זה פעמיים רצוף. בפעם השנייה ברציפות שהוא שוכח, כבר לא יכול לסמוך הגדול העיר. אולי אני רק רוצה לעמוד על הסברה של ערוך השולחן. הוא אומר, היום אנחנו יותר טרודים. מה הכוונה? מפני שהחיים שלנו הופכים להיות יותר מורכבים. יש לנו בראש יותר דברים. אם אפילו אני מדבר עליי, במשך השנים, יש לאדם יותר פגישות, יותר דברים. הסדר החיים היה בעבר יותר פשוט. לא היו לאדם כל כך הרבה פגישות, או כל כך הרבה דברים שהוא צריך לזכור. ככל שחיים יותר מורכבים, במיוחד היום שיש לנו עוד אמצעים אלקטרונים, שלאדם אפשר להתקשר, ולעשות עוד ועוד ועוד דברים.
אדם צריך לזכור יותר מדי דברים. לכן הוא עלול יותר לשכוח. כאשר סדר היום הוא יותר פשוט, אז מי ששוכח הוא יותר רשלן. זו הסברה של ערוך השולחן, אבל עדיין, גם בסדר היום שלנו, את הדברים החשובים אסור לשכוח. ואחד הדברים החשובים זה עירוב תבשילין, ולכן אם פעמיים רצוף הוא ישכח את להניח עירוב תבשילין, הוא כבר פושע, לא יכול לסמוך על גדול העיר. עכשיו נחזור לגדול העיר. הוא צריך להניח עירוב תבשילין עבור כולם. אמרנו, כדי להניח עירוב תבשילין מספיק הזית. זית אחד של תבשיל שהתחילו להכין אותו, שהכינו אותו לפני החג, והוא מחבר מלפני החג עד שבת. כזית אחד מועיל לכל המשפחה, כזית אחד מועיל גם לכל בני העיר. גם אם תהיה עיר מאוד גדולה, כזית אחד מועיל. אבל צריך שהכזית הזו, כלומר התבשיל הזה, יהיה תבשיל ששייך לכל בני העיר. צריך לעשות קניין. כלומר, הדבר שהרצוי לכתחילה, שיבוא אדם, לומר משפחה של הרב, ויעשה קניין, יקנה את התבשיל, עבור כל בני העיר, ובכלל זה גם הרב ומשפחתו. עכשיו, התבשיל הזה שייך לכל בני העיר. כולם שותפים בו, ואז יש לכולם תבשיל שכבר התחילו להכין אותו לפני החג, והוא יהיה העירוב עד השבת. כבר למדנו אתמול, שלכתחילה מהודר שהעירוב תבשילין יהיה תבשיל ממש. למה נסתפק בזה כזית? תבשיל שמכינים לקראת שבת, הוא יהיה כולו עירוב התבשילין. אז אם כן לעשות עליו קניין, הקניין צריך להיות אם כן של אדם גדול. פה אני חושב שלפעמים אנשים קוראים אדם גדול, חושים, בטח זה שקונה את זה צריך להיות איזה אחד מגדולי העיר. לא, כוונה גדול, בר מצווה או בת מצווה. כלומר בוגר, שיש לו כבר עצמאות. ואם זה אחד בני המשפחה, אז הוא בעצם סמוך על שולחן ההורים. אז הוא עוד לא כל כך בעל עצמאות כלכלית. לכן זה לא כל כך טוב. הטוב ביותר, אדם עם משפחה אחרת, ואז גם אם הוא צעיר, הוא קונה עבור כל בני העיר. בדיעבד, אפשר גם שהאישה של הרב תעשה את הקניין עבור כל בני העיר, כי בכל זאת, יש לה גם צד של עצמאות כלכלית, כי כל אדם מבוגר, יש לו גם יכולת לקנות קניין לעצמו. ולכן היא יכולה בעצם גם לקנות את זה עבור כל בני העיר, ואז אפשר לעשות, לומר, לברך את הברכה, ולומר נוסח קצת שונה, בזה העירוב יהיה מותר לנו ולכל בני העיר לאפות ולבשל ולהדליק נר ולעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת. אומרים לכל בני העיר ולשון רבים, ועל ידי זה עושים עירוב עבור כולם. העירוב הזה למי הוא מועיל? לכל בני העיר. מי זה בני העיר? כל מי שנמצא בתחום שבת. כלומר כל מי שנמצא ברצף ההתיישבות, וממנו עוד 2,000 אמה לכל צד. כאשר ידוע שהרב מקפיד להניח עירוב תבשילין לכולם, אז גם אם אדם לא יודע, נניח, הוא נמצא בבית כנסת אחר, הרב בית כנסת אחר, והוא שכח. אומר, בטח הרב ניח עירוב תבשילין, ואני יכול לסמוך עליו. כלומר, חזקה על הרב שניח עירוב תבשילין. אגב, לא רק הרב יכול להניח עירוב תבשילין, בעצם כל אחד יכול לעשות קניין כזה ולפתור את כל בני העיר, ואז יש גיבוי על גיבוי על גיבוי, וזה טוב. היה פעם שאני שכחתי לעשות עירוב תבשילין, ואז שאלתי אם יש מישהו שזכה, והיו כמה שזכרו, ובזה יצאנו. כלומר, ולמה אפשר לסמוך על רב העיר? מפני שאם הוא ישכח, הוא יודע שהוא שכח. כדי שכל השוכחים ידעו לא לסמוך עליו. אז אם כן, אבל באופן כללי אפשר לסמוך עליו. יש דעה של אחרונים, או כמה אחרונים שסוברים, שגם אם הרב לא זכר להגיד שהעירוב הזה עבור כולם, זה מועיל על כולם. כי אם הוא כל השנים רגיל תמיד לעשות עירוב תבשילין עבור כולם, אז זו כוונתו, אפילו אם הוא לא אמר את זה בנוסח. הוא כבר רגיל שבעצם העירוב תבשילין שלו הוא עבור כל בני העיר. אבל אם הוא שכח לעשות עירוב תבשילין גם לעצמו, זה כבר לא מועיל לאף אחד, וזה מה שקרה לי פעם. ואז שאלתי אם היה מישהו, למשל הרב בועז, אז ניח עירוב תבשילין על כולם, וככה יכולנו לפתור את מי ששכח. טוב, מה עושים באמת? נניח מקרה שרב העיר שכח? שאל אם יש מישהו שזכה,
אין מי שזכה, אין עירוב תבשילים עבור כולם. ויש שם אדם ששכח להניח עירוב תבשילים, או שאדם נמצא במקום בודד, אין שם רב עיר, אין גדול העיר, והוא שכח להניח עירוב תבשילים, אז מה עכשיו הוא יכול לעשות? עוד מעט שבת, מה יאכל בשבת? שועית יבשה, אורז יבש, כלומר הוא רוצה לאכול איזה שהם תבשילים לשבת. אז האפשרות הראשונה והטובה, אם יש לו שכן טוב יהודי, אומר לו, תשמע, אני שכחתי להניח עירוב תבשילים, קח את כל מוצרי האוכל שאני חשבתי לעצמי לשבת, קח אותם במתנה. אם תרצה לבשל אותם ולארח אותי או לתת לי אותם מתנה, אני אודה לך מאוד. ואז השכן, מותר לו, הוא הניח עירוב תבשילים, מותר לו לבשל את זה עבור שבת, הוא מבשל את כל מה שצריך לשבת ונותן לו, ופתרנו את הבעיה. אפשרות שנייה, אם הוא נזכר לפני סעודת יום טוב, והוא מתכוון לבשל ליום טוב, אז מה שהוא עושה, במקום להניח סיר, שנניח הוא צריך כל התבשילים, כל התבשיל שהוא מתכוון להניח, מין סוג של תבשיל שיש בו בשר עם ירקות ואורז וחיטה, כל זה נניח קילו, זה מה שהוא התכוון לאכול עם משפחתו, הוא צריך לשבת, ישים שם 2 קילו, 3 קילו, מה שהוא צריך. הוא בבת אחת יניח את הסיר על האש. מותר לבשל ביום טוב, ומותר להרבות בשיעורים. כלומר, מותר לשים בסיר יותר מאכלים. כי הרי מה הוא עושה? פעולה אחת, שם את הסיר על האש. בין אם זה ליום טוב, הוא צריך לשים את הסיר על האש, בין אם יהיה בסיר הזה עוד אוכל לשבת, אותה פעולה להניח על האש. אז מותר לו, אם כן, להכניס בסיר יותר מאכלים, שיספיקו לו גם לשבת, ובזה הוא פותר את הבעיה שלו בשבת. אבל אחרי שיניח את הסיר על האש, לא יוסיף שם שום דבר עבור שבת. כי אם הוא מוסיף, זה כבר פעולה עבור שבת, וכיוון שלא עשה עירוב תבשילין, אסור לו. ואם הוא נזכר, לאחר שגמר להכין את סעודת יום טוב, זהו, כבר לא יכול להוסיף עוד. זהו, נגמר. אין שכן, אין פתרון אחר. אז התירו לו חכמים, כי סוף כל סוף למדנו, שמדאורייתא מותר להכין מחג לשבת. בין אם זה רבה, הועיל ואולי יבוא אורחים, אז אפשר לתת להם, אז אין בזה איסור תורה, אז הוא יכול לשבת. או לפי רב חסדא, כי מותר להכין מחג לשבת, כי שבת יותר קדושה. אז כיוון שמהתורה מותר, וחכמים אמרו שאסור, אף על פי שאולי יבוא אורחים, או אף על פי ששבת יותר קדושה, אז התירו לו חכמים, כדי שלא יפגע כל כך בעונג שבת, שהוא יופה פת אחת, ויבשל קדרה אחת, וידליק נר אחד. כלומר, מינימום שנצרח עבור שבת. את זה התירו לו, גם שאין לו עירוב תבשילים. ואם עבר, ובישל יותר, לא הניח עירוב תבשילים, כבר אחרי נת סעודת החג, ועכשיו עבר והכין יותר ממה שמותר לו, עבור שבת. מה הדין? עשה עבירה. עבר על דברי חכמים. אבל בדיעבד, התבשילים הנוספים שהוא בישל לשבת מותרים, לא כנסו אותו חכמים. מדוע? כמו הוא יודע שהוא עבר עבירה, שאסור היה, פעם הבאה הוא יניח עירוב תבשילים, בדיעבד, התבשיל מותר. אבל אם הוא הערים, כלומר הוא אומר מותר לי, כי אולי יבוא אורחים, באמת אולי יבוא אורחים, מתחיל לתקוע בדעתו, כן, אולי באמת יבוא אורחים, מי אמר שלא יבוא אורחים, אולי, וחוץ לזה אולי אני אהיה בדיוק רעב, אולי אני אהיה רעב ואני רוצה לאכול. הוא לא מתכוון לאכול, אבל הוא מתחיל לרמות את עצמו, להערים על עצמו. אולי יש באמת עניין שבורים, אולי אני ארצה לאכול עוד, ולכן הוא מכין כל מיני תבשילים, המון תבשילים, שהוא אומר אולי אני אוכל. כיוון שהוא הערים, אז כנסו אותו חכמים שאסור לו לאכול מהתבשילים הללו בשבת. מפני שאם אדם מערים, הוא עלול להתרגל להערים ותמיד לעשות דברים שהם לא כהלכה. אם הוא יודע שהוא עבר על ההלכה, הוא יודע, אני לא בסדר. אסור היה לבשל משבת, מחג לשבת, בישלתי, לא בסדר. עכשיו בדיעבד, אני יכול לאכול את התבשילים. פעם באה, אני אכין, יניח עירוב תבשילים ולא אכנס לבעיה. אבל אם הוא מערים, הוא כל פעם יערים. ולא רק בדבר הזה, עוד בדברים אחרים ילמד להערים. לכן זו בעיה קשה, שאתה מרמה את עצמו.
אומר, אולי יבוא אורחים, ואז מותר לי. אולי אני ארצה לאכול, ואז מותר לי. כיוון שהוא אומר מותר, אז אמרו חכמים, אל תאכל מהתבשיל הזה, כנסו אותו. כיוון שהערים שלא כדין, אסור לו ליהנות מהתבשיל הזה, הוא ובני ביתו במשך השבת. נסיים.

עד כאן שידורנו לשבוע זה, מאזיני רדיו כל הנחל. אנו מאחלים לכם חג שמח, ולכל מי שמקבל את החג ברגעים אלו, אנחנו מאחלים לכם כאן עם מערכת רדיו כל הנחל חג שמח, שלב ומרומם.

איך קמים מנפילות של החיים, במה בוחרים וחוזרים בחזרה. תפזר פה רחמים, העולם היה.